0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
11: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radio Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
11: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
12: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju.

0: susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radio Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Srbija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želi uputiti vaš Radio Federacija Bosne i Hercegovine i ovoga jutra uz jutarnji program od 6 do 9 sati i uz jednu prekrasnu priču koju vam želimo darovati kako to biva uz ova izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerujem da su mnogi imali priliku čitati knjigu Kosmos, ali i gledati film Kosmos. Na poseban način knjiga prenosi ljepotu ovoga života kako je to učinio i sam film. Međutim, ovoga puta želimo govoriti o ljubavi autora ove knjige. Njegova supruga ovoga naučnika, napisala je pismo nakon što je on napustio ovo zemaljske staze o njihovoj ljubavi. Kada je moj suprug umro, zbog toga jer je bio slavan i poznat kao nevjernik, mnogi ljudi bi došli i to se ponekad sada događa i pitali bi me da li se Kar promijenio pri kraju svoga života i počeo vjerovati u život nakon smrti. Također, često su me pitali da li mislim da ću ga ponovno vidjeti. Kar se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikada nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikada nećemo vidjeti. Ne očekujem da ću se ponovno ujediniti s njim, ali ipak je velika stvar bila u tome što smo, dok smo bili zajedno, oko 20 godina, živjeli sa velikim poštovanjem u kratkoći i dragocijenosti života. Nikada nismo trivializirali značenje smrti, pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment koji smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan, ali ne u nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu. Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja i da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv, da smo mogli naći jedno drugo,

kako je napisao tako lijepo u svojoj knjizi Kosmos. Znate, u neizmjernosti prostora i bezgraničnosti vremena, da smo mogli biti zajedno čak 20 godina. To je nešto što me drži i ima puno više značenja. Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa jedno o drugom i o našoj porodici dok je bio živ. I mislim da je to puno važnije nego ideja da ću ga ponovno jednoga dana vidjeti. Zaista ne mislim da ću ikada više vidjeti svoju ljubav, ali ja sam ga vidjela na ovom svijetu. Vidjeli smo jedno drugo. Našli smo jedno drugo u svemiru i to je bilo zaista izuzetno iskustvo. Napisala je supruga naučnika koji je ispisao i stranice knjige Kosmos. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz naša osobna dva mjesta u svemiru. Pozdrav ću vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banji Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce i Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Nedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D. Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Izdvojit ćemo i ovoga jutra naslove onoga što možete pratiti uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba, naslove intervjua, gostovanja, priča, izvještaja, svega što možemo ponuditi u obilju na portalu Federalne radiotelevizije federalna.ba. Ačimović, svijet ulazi u novi poredak. Bosna i Hercegovina mora odlučiti hoće li biti za stolom ili samo posmatrač. Nažalost, Izrael napao glavni grad Libana prvi put od prekida vatre u aprilu. Đurđevdan u Bijeljini između prazničnog veselja i svakodnevnih predrasuda. Malinari u Željeznom polju se okreću menti, zovi i koprivi. Knjiga Smrt fašizmu, zbornik 26 autora kao odgovor na savremeni postfašizam. Ono što želimo izdvojiti još kao par detalja iz Bosne i Hercegovine, a što su prenijele kolegice i kolege na naš portal, ništa ne napuštamo. Ostajem na svom kursu. Igor Trnadak registrirao novu političku stranku. Pripremni radovi na izgradnji mosta u kiseljačkom naselju Podastinje. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 231 inspekcijski nadzor. Magazinović povodom najave o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Kuprešaković se sastao sa danskim veleposlanikom, jačanje zajedničke evropske sigurnosti. Bilježimo i lijepe fotografije sa sajma kafe i čokolade u Tuzli. Slavi se porodica i zajednički život u miru. Položeno je cvijeće na mjesto ubijstva prvih civilnih žrtava Sarajeva, Suade i Olge. Sjetimo se i drugoga dana mjeseca marta, kada je na Trebeviću ubijeni biber mjesec dana prije no što se ovo dogodilo u sami most Suade i Olge i uz sva sjećanja na Sarajevo, mjesec mart, mjesec april, potom i mjesec maj. Iz svijeta UN upozorio da se glad u Gazi produbljuje, porodice preživljavaju sa jednim obrokom dnevno. UN je upozorio da je glad i dalje raširena, kako su naveli, i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim napadima. U razgovoru sa novinarima glasnogovornik UN-a citirao je i podatke Ureda za koordinaciju humanitarnih organizacija. Donald Trump za to vrijeme, odluka Irana o sporazumu ključna

za kraj sukoba. Poljska je najavila tužbu protiv trgovinskog sporazuma Evropske unije. Američke snage onesposobile prazan naftni tanker pod iranskom zastavom. Iran razmatra američki prijedlog o okončanju rata u zaljevu. Liban ne traži normalizaciju sa Izraelom, već traži mir. Ono što želimo prenijeti iz svijeta sporta, košarkaši Dubaija poveli protiv Spartaka u četvrtfinalu lige. Seniorska tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna za evropsko prvenstvo u Minhenu. Želimo našoj reprezentaciji dosta sportske sreće. Ono što Fudbalski savez Irana navodi i sam predsjednik ovoga saveza, traže garanciju od Amerike da neće vrijeđati revolucionarnu gardu na svjetskom prvenstvu. Iz svijeta kulture mi ćemo danas također u jutarnjem programu govoriti o danu džamija i džemata u Bosni i Hercegovini. To je naziv manifestacije Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo u suradnji sa Upravom za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom trajanja ove manifestacije priredit će brojne detalje koji će govoriti upravo o ljepoti, ali i zanimljivostima u bosansko-hercegovačkoj džami, a mi danas u jutarnjem programu uz ovaj dan govorit ćemo o najvećoj, najmanjoj džami i munari autora koji će prenijeti sve podatke koji su vrijedno skupljali. U ime džeza u ministarstvu upriličen džez koncert Cazinska buna kroz arhive i fotografije, otvorena izložba Arhiva Unsko-sanskog kantona. Predstavljen je i program kulturnog prostora za razvoj i umjetnosti. Potpisani su ugovori za finansiranje institucija kulture Bosne i Hercegovine, stabilnost u 2026. godini. Dokumentarni film je Carmela, Made in Bosnia Hercegovina. Selma Alis Pahić zatvara modul memorije. I na koncu naš ponovno interesantni magazin ovoga puta govori o gatačkom kajmaku, korak bliže evropskom priznanju. Želimo puno sreće gatačkom kajmaku jer će dobiti potrebnu oznaku i sve ono što će ga učiniti posebnim kakav on i jeste. Doktor je uklonili kamen veličine jabuke kod jednog pacijenta u Turskoj. Prikazan je na fotografiji i kamen koji je uklonjen, ali i jabuka. Dosta toga je interesantno i u ovoj priči. Ono što je najbitnije jeste da je pacijent dobro i da više ne osjeća tegobe. Počela i berba čeličkih jagoda, kvalitet i tradicija ove godine ipak u fokusu. Ono što želimo preporučiti jesu svi naši radijski sadržaj, ali i televizijski koje prenosimo i na naš portal federalna.ba ukoliko ne budete u mogućnosti tokom dana pratiti neke naše emisije. Imate na portalu tu dodatnu mogućnost da pronađete, dovoljno je da utipkate samo federalna.ba željenu emisiju ili sadržaj i odmah ćete dobiti pred sobom sve ono što ste i poželjeli kada govorimo o informiranosti i o prijenosu emisija i naših radijskih i televizijskih zapisa u programima radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. 6:29 naš radijski kalendar nas očekuje, doznaćemo što je to u prošlosti obilježilo 7. dan mjeseca maja i ponovno preporučiti naše radiotelevizijske emisije, podsjetiti na ono što vas očekuje u programu radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, a potom čuti i prve jutarnje vijesti u 7 sati, nastavljajući naše druženje do 9. Bilo je lijepo uz ovoj sajam kafe i čokolade u Tuzli. Šteta što nismo imali svi mogućnost biti u tom trenutku u Tuzli, jer sudeći po fotografijama

koje su prenijele brojne medijske kuće, sajam, kafe i čokolade uz priču o porodici, porodičnim vrijednostima, miru i zajedništvu. Kažu, nisu odabrali slučajno mjesec maj, jer 15. dan mjeseca maja je Međunarodni dan porodice, a 16. dan mjeseca maja je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, koji ćemo ove godine obilježiti na poseban način, kazao je direktor sajma kafe i čokolade Edis Bajrić. Želimo vjerovati da će tako i biti, jer uz kafu i komad čokolade se nekako poprima uz neku dječju čaroliju s koju smo odrastali i nizali naše dane djetinjstva. Ovaj tuzlanski sajam kafe i čokolade nije promocija samo prehrambenih proizvoda, već i kulture i društvenih simbola koji oblikuju međunarodne odnose, rituale i identitet zajednice, poručili su organizatori, jer upravo od 14. do 18. ovoga mjeseca bit će održan Međunarodni sajam kafe i čokolade, manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke radnike i ljubitelje kafe i čokolade iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Biće lijepo u Tuzli u to vrijeme, kako jeste inače u našim bosansko-hercegovačkim gradovima. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
12: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
11: Čitamo knjige.
12: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
11: Čekajući Azraila.
12: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
11: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
12: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
11: Edin Zupčević.
12: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja sam vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
11: U petak od 16 sati.
12: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
11: Čekajući Azraila.
12: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
11: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
13: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinjsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
3: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
3: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati 4. oktobra ove godine. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara. Konačna odluka o primjeni novih tehnologija ipak neće zavisiti isključivo od CIK-a BiH, Suadar Nautović, član CIK-a.
4: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazlo. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
3: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
0: Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone.
3: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojim su članovi predsjedništva BiH prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, izjavio je Komšić.
5: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosne i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Nekako je utisak da je ta saradnja između nas i NATO-a ušla u neke, ne mogu to baš nazvati kolotečinom, ali ide nekim svojim putem, što na prvi pogled može izgledati kao deprimirajuće, međutim, s obzirom na sve ono što se dešava i u Bosni i Hercegovini, oko Bosne i Hercegovine, aktualni trenutak u svijetu, ja mislim da je to dobro.
3: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika nove željezare Zenica. Dok se čeka rješenje koje najavljuje vlada federacije, iz uprave željezare su se oglasili saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje. Iz sindikata podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika. Sindikat je nezadovoljan i najavljuje i organizaciju novih protesta.
6: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
7: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku.

0: ruku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
1: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u željezaru Zenica, preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
2: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo željezaru Zenica, ali ne samo željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
1: I sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika.
0: Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike, imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
1: Novi vlasnici traže plan proizvodnje. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Tešan će i ove godine biti u centru poslovnih dešavanja, jer se od 23. do 26. septembra u Matuzićima održava Međunarodni sajam privrede Tešan, jedan od najznačajnijih ekonomskih događaja u Bosni i Hercegovini i šire. Na više od 25.000 kvadratnih metara izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz BiH, regije i svijeta, a glavna tema sajma je energetska održivost BiH s osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Sjedinjene Američke Države su ove godine zemlja partner sajma. Ahmet Egerlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH i otpravnik poslova ambasade SAD-a John Ginkel.
4: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica i posebno sam sretan i ponosan što je na ovom sajmu zemlja partner Sjedinjene Američke Države, koje zasigurno svojim prisutom pokazuju koliko žele raditi i podržati poslovnu zajednicu, ali i Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu. Tako da, evo, imamo priliku, dakle, da na jedan veličanstven način ozvančimo jedan važan poslovni događaj koji zapravo treba u narednim godinama da poluči rezultate.
5: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski rast.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas na Sandžak Biznis Forumu u Novom Pazaru. Sandžak Biznis Forum je najveća poslovna konferencija u regionu i okuplja privrednike, investitore, predstavnike akademske zajednice i institucija iz regiona, koji će na panel diskusijama razmatrati ključne teme ekonomskog razvoja. Poseban fokus bit će na infrastrukturnim ulaganjima, razvoju turizma i tržištu nekretnina, sektorima koji imaju značajnu ulogu u posticanju rasta i otvaranju novih investicionih mogućnosti.
3: Pravilnik koji reguliše povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, izjavio ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
7: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
8: Svijet.
6: Američki predsjednik Donald Trump izrazio je uvjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, te poručio kako

0: Ko većina ljudi razumije njegov cilj da spriječi Teheran u razvoju nuklearnog oružja. Njegove izjave dolaze u trenutku kada američki mediji izvještavaju o napretku u pregovorima, a Iran potvrđuje da se američki prijedlog o okončanju sukoba još uvijek razmatra, piše BBC. Sjeverna Koreja nije obavezana nikakvim sporazumom o neširenju nuklearnog oružja, objavila je državna novinska agencija. Kim Song, trajni predstavnik Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim narodima, u saopćenju rekao da Sjedinjene Američke Države i druge zemlje narušavaju atmosferu na 11. konferenciji o reviziji sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja u sjedištu UN-a. Stav Sjeverne Koreje kao zemlje koja posjeduje nuklearno oružje ne mijenja se u skladu s retoričkim tvrdnjama ili unilateralnim željama outsidera, kazao je Kim. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen danom džamije, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banjoj Luci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mezđida i brojnih drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice. Ovaj datum je i sjećanje na tragično stradanje Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. godine u Banjoj Luci, na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije.
1: Putevi. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustje Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednica emisije Ermina Jalima.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Sedam sati 28 minuta, u narednim minutama uz naš talas o čokoladi. Mnogi će željeti tamnu, mnogi bijelu, međutim pod lupom tonske realizatorice Lila Gabela i voditeljice jutarnjeg programa Aide Hadžijabić su sve čokolade ovoga svijeta i svakoj bi mi kao neku manu našli tražeći upravo onu koja je savršena. Međutim, sve ove čokolade posjeduju tu trunku savršenosti i ljepote, znaju to naša djeca. Da li znaju naša djeca ili mi da je 90% svoje historije čokolada bila konzumirana samo u tekućem obliku? Od Maje preko Azteka pa sve do Kolumba, zaslužni su za njen dolazak i rasprostranjenost u Evropi do prvih engleskih čokobarova. Čokolada je najveći dijelom gorki, tamni, tekući napitak. Španjolci dodaju med, kasnije šećer i tek u 16. stoljeću čokolada postaje slatko zadovoljstvo. Još će 3 stoljeća proći do izuma table čokolade, najsličnije čokolade kakvu danas poznajemo. Naime, braća Fal iz Bristola proizvode prvu čokoladu u tabli i to 1847. godine. Čokolada je jedan od najukusnijih zalogaja na svijetu i upravo najveći dio čokolade dolazi nam iz obale Bjelokosti. Upravo ta afrička zemlja najveći je proizvođač kaka na svijetu, zatim slijede Gana, Indonezija, a obala Bjelokosti godišnje proizvode otprilike 1,5 miliona tona kaka, što zadovoljava 1/3 svjetske potrošnje za kakaom. U tu trećinu najvjerojatnije pripada i švicarska potražnja, jer je upravo Švicarska najveći svjetski

0: svjetski potrošač čokolade. Kažu podaci da svaki Švicarac u prosjeku pojede oko 13 kg čokolade godišnje. Švicarska je zemlja u kojoj je i rođena mliječna čokolada. Rekoh u prvom satu našega druženja da će biti lijepo u Tuzli, jer od 14. do 18. ovoga mjeseca bit će održaj međunarodni sajam kafe i čokolade. Manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke djelatnike i ljubitelje kafe i čokolade iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Organizatori sajma je Udruženje aktivnosti iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Primjer radi, prošlogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 18.000 posjetitelja, o čemu govori i direktor sajma kafe i čokolade Edis Bajrić, te iz Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, koji navode da je sajam već prepoznat kao značajan turistički i privredni događaj, sekretarka ovoga ministarstva Edina Sanamović. S njima je razgovarala kolegica Mirela Čanović.
1: Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promovira samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koji oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice.
2: Na sajmu kafe i čokolade
3: djeluju
2: porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Jer mi nismo izabrali sasvim slučajno ni ove datume, 15. maj je međunarodni dan porodice, 16. maj je međunarodni dan zajedničkog života u miru.
1: Ove godine na sajmu će učestvovati više od 40 izlagača, čokolatijera i distributera kafe, te prvi put i proizvođača rukotvorina u vezi sa konzumacijom kafe i čokolade.
2: Imaćemo goste i turističke agencije iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Mađarske, a imamo partnera ambasadu Belgije, dolazi nam ponovno čokolatijer iz Belgije. I ono što nas zaista raduje, mi smo uspjeli da cijelu Bosnu i Hercegovinu, što se tiče i izlagača, ali i posjetilaca, dovedemo u Tuzlu.
1: Jer sajam se već etablirao kao značajan turistički i privredni resurs Tuzlanskog kantona.
4: Zato što on okuplja poduzetnike, potrošače i proizvođače na jednom mjestu kako bi oni mogli da razmijene kontakte, da prikažu svoje proizvode, da prošire svoje tržište. I samim time ima direktan uticaj na privredu Tuzlanskog kantona.
1: Godišnji sajam kafe i čokolade bit će obogaćen brojnim pratećim sadržajima poput degustacija, edukativnih radionica, interaktivnih i zabavnih sadržaja za sve generacije, kulturnih i cjelodnevnih muzičkih programa.

0: A uz ovu priču o čokoladi govorimo na trenutak o dječjoj radosti u Sarajevu, jer je počelo 12. izdanje jedne posebne njihove čarolije u sve programe koji su besplatni u pozorištu mladih. Svečano je otvoreno 12. izdanje festivala dječje umjetnosti, manifestacije koja svake godine daruje djeci bogat program. Ono što ćemo izdvojiti jeste da djeca i roditelji mogu uživati u predstavama, muzici, brojnim radionicama, a u okviru svečanog otvorenja mala publika uživala je u pjesmi Zeko Zemljoradnik i napisao je prekrasni Fahrudin Kuču, koji je prošle godine također pobjedila na malom šlageru. Ono što želimo podsjetiti jeste da Festival dječje umjetnosti organizira Udruženje iz Sarajeva, a riječ je o jedinstvenoj kulturnoj manifestaciji posvećenoj djeci, umjetnosti i stvaralaštvu. Uz ovaj festival i uz jedan posebni svijet koji je za našu djecu kreirao čovjek koji nekako je svojim bićem obgrlio ovaj dječji festival, pomno prati dječji osmijeh je na njihovim licima, a vjerujem da ga sve to čini sretnim, kako ga je učinio sretnim u jednom trenutku kada je iznjedrio pjesmu Zeko Zemljoradnik Fahrudin Kučuk. Sretno našoj djeci uz ovaj prekrasni festival, Festival dječje umjetnosti. Mi vam želimo također preporučiti jednu izložbu jednog posebnog također čovjeka, a to je izložba Milimira Kovačevića Strašno, kultura u ratu Sarajevo 92-95. Otvorena je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine i možete je doživjeti sve do 23. ovoga mjeseca. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, nastalo je uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji, o čemu govori umjetnik Milimir Kovačević Strašni i direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović. S njima je razgovarala Zeneba Hajdarević.
1: Tokom opsade Sarajeva kulturne aktivnosti bile su dio javnog života, ali su istovremeno oblikovale i način na koji je grad percipiran izvan njegovih granica. Rad Milimira Kovačevića Strašnog ostao je jedan od ključnih vizualnih zapisa tog perioda.
2: Sve što se radilo, radilo se da bude najbolje, jer nije bilo ispada ne znaš suca. Hoćeš biti živ, nećeš biti živ. I kad doživiš to dno, onda mnogo više možeš cijeniti ovo. Mislim da smo napravili jednu super izložbu koja baš odražava taj neki sarajevski duh, otpor svemu, otpor tom nekom zlom vremenu.
1: Umjetnost možda nema moć da promijeni svijet, ali ono što je oduvijek bilo u rukama kulturnih radnika, a što su dokazali umjetnici iz 90-ih, jeste sposobnost da bez kompromisa upiru prstom u stvarnost koja ih okružuje.
3: Rat ko rat, smija maše repom, nikad ne znate kad će vam stradati glava, ali računate da je obraz u vašim rukama i da ima ta neka nevjerovatna energija, taj neki nevjerovatni poticaj, unutrašnji poticaj da se poput one Andrićeve priče Aska i Vuk suprotstavimo nemani

0: onim što je najplemenitije i najljepše u nama.
1: Više od 3000 umjetničkih radova, desetine koncerata i izložbi nastali su kao čin otpora. Ova izložba stoga predstavlja nužan podsjetnik da kultura nije puka estetika koju konzumiramo u slobodno vrijeme, već ključan alat kojim društvo, uprkos razaranju, čuva i potvrđuje svoj integritet.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D. Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Interesantno da je Isabeg Saković podigao u Sarajevo bez zidina, kao malo koji grad koji imate u tom vremenu. Što će reći, Sarajevo je uvijek bilo otvoren grad za sve one koji su dobronamjerno došli u njega. Tako je Isabeg sagradio i Hanika, i Tekiju, i Han, i Čupriju, džamiju, Saraj, Hamam i mnogo, mnogo ostalih dobrih hajrata koji je sve uvakufio i predao narodu Sarajeva na korištenje 1. februara 1463. godine.

Kao i sve što je bilo za vrijeme agresije, dakle 92. 95. oštećeno, nije ni ona mogla da ošta ostane pošteđena ispod sami padina Trebevića. Ono što je bilo karakteristično jeste da je imala dva, tri direktna udara topovska, koja su dobro uzrmala džamiju. Allah sami zna koliko tu je bilo metaka i gelera koji su oštetili kube i pokrov džamije, tako da se moralo okrenuti u jednu temeljnu rekonstrukciju, restauraciju džamije, naravno uz pomoć prijatelja, prije svega Tike iz Republike Turske, koju smo mi uspješno završili 2015. godine i taj vanjski dio, a 2019. smo završili i unutrašnje oslikavanje, iz toga ona danas ovako lijepo blješti i oduzme.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore, koji bi trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Najveća novina u odnosu na

0: Na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara. Konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od CIK-a Bosne i Hercegovine. Suodar Nautović, član CIK-a BiH.
1: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
0: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je uvjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, te poručio kako većina ljudi razumije njegov cilj da spriječi Teheran u razvoju nuklearnog oružja. Njegove izjave dolaze u trenutku kada američki mediji izvještavaju o napretku u pregovorima, a Iran potvrđuje da se američki prijedlog o okončanju sukoba još uvijek razmatra, piše BBC. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu, a do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:22, uz vas je jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a mi smo uz Zlatne Ljiljane. Naime, dan Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se na 9. dan mjeseca maja. Zlatni Ljiljan, vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljen vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Odlikovanje Zlatni Ljiljan se dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga. Odlučeno je tih teških godina koji su na naročit način istakli se u oružanim suprotstavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, izvršivši više slobodnih dijela u kojima je došlo do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresori naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima. Uz 9. dan mjeseca maja idemo u susret tome danu, ali ovi dani su priprema za obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana. Općinski načelnik Mensur Seferović upriličili joj prijem za nositelje najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Ovim činom još jednom je ukazana posebna čast dobitnicima i nositeljima priznanja iz perioda odrobeno-oslobodilačkog rata koji danas žive na području Sanskog mosta. Tokom prijema razgovaralo se o trenutnom statusu ove, ali i drugih boračkih kategorija, te o problemima sa kojima se suočava cjelokupna, nažalost, boračka populacija. Inače, predstavnici udruženja Zlatni Ljiljan i Sanskog mosta sudjelovat će i u sklopu centralnog događaja kojim će se ove godine obilježiti Dan Zlatnih Ljiljana, a koji će biti održan u Goraždu. Općinski načelnik Mensur Seferović je uputio iskrene čestitke dobitnicima Zlatnih Ljiljana, ali i članovima njihovih porodica, navodeći da je općina Sanski most uvijek bila na raspolaganju za sva udruženja i organizacije koje okupljaju boračku populaciju. Jedinstvena organizacija boraca grada Mostara uz udruženje Zlatni Ljiljan sutra na 8. dan mjeseca maja organizira obilježavanje 9. dana mjeseca maja. Program obilježavanja počet će u jutarnjim satima polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u gradu. U 9 sati je planirano okupljanje na Partizanskom spomen groblju, nakon čega su planirane i druge posjete. Liska u 9.30, pod harem u 9.45, te harem u ulici Braće Fejića u 10 sati, dok će u 10.15 biti položeno cvijeće na Šehitlucima u Mostaru, odati se počast poginulim pripadnicima armije i ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Središnji dio programa zakazan je za 11 sati, kada će biti održani vjerski program u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Mostar.

U Brezi je već upriličeno druženje uz centralno obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ove godine obilježeno zajedno sa Danom općine Breza. Brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježima, poginulim borcima, Zlatnim Ljiljanima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja, ali i civilnim žrtvama rata. Ovo je prilika da se prisjetimo, kako je kazao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, kako se branila Bosna i Hercegovina hrabrošću, srcem i ljubavlju prema domovini. Ljudi koji nisu bili profesionalni vojnici, koji nisu prošli vojne akademije, pokazali su da niti jedna vojna sila ne može pobijediti odlučnost i ljubav prema vlastitoj zemlji, poručio je premijer Pivić, navodeći da je posebno važno da se ovi dani obilježavaju kako bi mlade generacije učile o hrabrosti i žrtvi onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu. I ovogodišnje obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana potvrda je trajne zahvalnosti prema herojima i važnost očuvana sjećanja za buduće generacije. Također, uz ovogodišnju manifestaciju Dani kantona Sarajevo do 9. maja i obilježavanje 81. godišnjice Dana pobjede nad fašizmom i Dana Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini na 9. dan mjeseca maja uz prigodan program. Rekli smo, Dan Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se na 9. dan mjeseca maja i to na dan kada se obilježava u Europi Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ali i Dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Nakon okončanja rata, inicijativom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, okupili su se živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, i to simbolično na dan pobjede nad fašizmom, tako da je taj dan proglašen Danom Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini. Značka Zlatni Ljiljan, najviše ratno priznanje armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme obrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. dodjeljivan je pripadnicima armije, kako je navedeno u obrazloženju, koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijeli širenju slobodnih teritorija Bosne i Hercegovine te izvršili dijela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. Zlatnim Ljiljanom odlikovano je 1782 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, od toga posthumno 982 pripadnika, a jedan od njih je i naš kolega Bajram Zenuni, Zlatni Ljiljan. Radiotelevizijski predajnik uz vrhove Vlašića bilježi hrabrost našeg kolege, tehničara radiotelevizije Sarajevo, Bajrama Zenunija, Zlatnog Ljiljana, ali i Zekerijaha Šiljaka, Ivice Tomića i Sejda Sažića, koji su ubijeni 1992. godine braneći predajnik naše kuće, nakon što su ga napali pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Mi se sjećamo naših kolega s poštovanjem, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I kako zapisa Meša Selimović, ovdje sam postao, ovdje ću nestati, ovdje sam ogledao nebeski beskraj i pučinu na kojoj mi se oko odmara. I ovo ne bih zamijenio ni za jedan kraj svijeta. Ljepših možda ima, dražih nigdje. Ovaj kraj, to sam ja. To je moj život i moja ljubav. To je moja koljevka i moja grobnica, moj početak i moj svršetak. Pero Meša Selimovića. Svizak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Zlatni Ljiljan, naš kolega Bajram Zenuni, s poštovanjem. Uz Dan Evrope, uz Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, uz Dan logoraša i Dan Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine, uz sjećanje na Zlatnog Ljiljana, našega kolegu Bajrama Zenunija. Dan Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se

0: Na deveti dan mjeseca maja, na dan kada se obilježava u Europi dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ali i dan logoraša u našoj zemlji. Nakon okončanja agresije inicijativom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića da se okupe živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, i to simbolično na dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ovaj dan je proglašen kao Dan Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Značka Zlatni Ljiljan najviše je ratno priznanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Dodjeljivao se pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su se naročito istakli i u suprotstavljanju agresoru, doprinijeli širenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, izvršavali dijela u kojima je došlo do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. Zlatnim Ljiljanom odlikovano je 1782 pripadnika i pripadnice armije Republike Bosne i Hercegovine, od toga posthumno 982 pripadnika, a jedan od njih bio je i Bajram Zenuni, Zlatni Ljiljan Bosne i Hercegovine. Radiotelevizijski predajnik uz vrhove Vlašića bilježi hrabrost našeg kolege tehničara radiotelevizije Sarajevo Bajrama Zenunija, Zlatnog Ljiljana, ali i Zekrijaha Šiljaka, Ivice Tomića i Sejda Sažića, koji su poginuli 1992. godine, braneći predajnik nakon što su ga napali pripadnici nekadašnje JNA i rezervisti. Uz dan Zlatnih Ljiljana, uz sjećanje na Zlatnog Ljiljana, Bajrama Zenunija, sjećamo se i svih Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine i razgovora kolegice Aide Mujan sa kćerkom Bajrama Zenunija, Berinom Zenuni, a o Zlatnim Ljiljanima Bosne i Hercegovine, o njenim herojima, govorit će i historičar Husnija Kamberović.
1: Među onima koji su branili državu, svoju profesiju, građane Sarajeva i njihovo pravo na informisanje, bio je Bajram Zenuni. Bio je inženjer, tehničar tadašnje radiotelevizije Sarajevo. Zenunija su uz tri pripadnika rezervnog sastava policije ubile snage tadašnje JNA, a stradao je braneći objekat u kojem je bio smješten RTV odašiljač na Vlašiću, za što je posthumno odlikovan Zlatnim Ljiljanom. Njegova kćerka Berina živi i radi u Njemačkoj. Krenula je očevim stopama. Magistar je telekomunikacija. Elektrotehnički fakultet završila je u svojoj državi, ali su je prilike, ili drugim riječima sistem u Bosni i Hercegovini, odveli u Mannheim.
2: Zdravo, veliki pozdrav za vas sve iz Mannheima.
1: Berina, često kažete kako volite govoriti i sjećati se svog oca Bajre, međutim kažete da to nisu vaša sjećanja.
2: Da, upravo tako. Život i djelo moga oca je nešto što mi izaziva osmijeh na licu, kao što možete da vidite. Međutim, s druge strane, izaziva i veliku bol u srcu. Rođena sam nakon očeve smrti, mjesec dana nakon njegove pogibije. Nažalost, nikad nisam imala priliku da ga upoznam, niti on imao priliku da me uzme u naručje. Sve one situacije gdje možete da zamislite djecu sa oba roditelja, ne znam, prvi dan škole, priredbe, odbranu diplomskog ili magistarskog, tu je uvijek uz mene bila moja mama samo, koja me uvijek onako uzela za ruku. S druge strane, nažalost, nikoga nije bilo. Međutim, s druge strane, čini me jako sretnom kada razgovaram sa njegovim radnim kolegama, sa komšijama, prije svega rodbinom i prijateljima, i kada jednostavno iz prve ruke čujem sve o njegovom liku, o njegovom dijelu i životu. I vrlo često moja mama kaže da je karakterom dosta podsjećam na oca.
1: Što je sigurno veliki ponos. Berina, jedna vrlo emotivna priča, emotivna pozadina priče. Bez obzira na to što niste bili rođeni u periodu, odnosno u trenutku pogibije vašega oca, vrlo često napominjete da je neophodno da o tome govorite. Pa i zbog mladih, a vjerovatno i zbog činjenice da se vrlo često nalazimo u situacijama kada se osporavaju činjenice, kada se negira historija Bosne i Hercegovine. Koliko mladi uspijevaju na zreo i na ozbiljan način da zaista govore o historiji i da ne zaboravljaju ono što se dogodilo?
2: Da, baš mi je drago što ste me to pitali, i mislim da dosta mladih jeste svjesno činjenice, ali opet ima dijelova, nažalost, u Bosni i Hercegovini gdje to još uvijek nije slučaj, gdje se pričaju neke druge istine, uče druge historije, gdje se jednostavno omalovažavaju neke činjenice, a veličaju neke druge kojih bismo se trebali stiditi. Nisam tip, a nadam se ni većina mladih ljudi, da se dijelimo na naše i njihove. I upravo

0: Zbog toga ja mislim da se svaka priča koja je slična mojoj, a vjerujem da ih ima mnogo, treba ispričati. Prije svega zato što živimo pod konfliktnim podnebljem gdje nas konstantno prate krizne vremena i upravo zbog toga treba ispričati i podsjetiti se šta se desilo ne baš tako davno. Ja sam veliki patriota i naravno da bih voljela da se ostvarim u svojoj zemlji gdje je moj tata na kraju krajeva ostavio svoj život. I upravo zbog toga, zbog njegove pogibije i zbog njegovog lika i djela sam i često slušala priče, ajde kao tebi će biti lako, ti pripadaš toj nekoj povlaštenoj kategoriji. Međutim, ja te povlastice nikada nisam vidjela, niti sam osjetila na svojoj koži kao ni moja mama. Jednostavno odlučila sam se uzeti život u svoje ruke i konkretno u mom slučaju odlučila sam se za magisterski studij ovdje u Njemačkoj, koji sam uspješno završila i sada radim u jednoj firmi.
1: O Bosno moja, o jado moja, o zemljo moja, o ti moj kameni i bijedni kršu s kozama, panjima, mršavim konjima, čija su leđa oglodali samari, čije su noge iskrivili sjenari kad su s planina kroz duboki snijeg vukli teret težak, sitnom blagu hranu. O ti moj gladni sušičavi raju, koliba, bunjišta, horoza i jare, tebe ubijaju, hoće da te nema i stide se tebe, tebe, Bosno, majko.
2: I nije šuma tvoj sjajni ogrtaš bilo prvo ruho božansko što vidjeh, i nisu tvoji crni dijamanti iz kaknja, breze, zenice ili kreke bili prvi nakit što me zimi kiti. Volim te i plačem, plačem, ali ne nad grobom jer ti mrtva nisi, nego nad sudbinom, nad sramotnim trenom i nad tvojom djecom, nad tom jadnom rajom.
1: Bosno moja, moje tugovanje.
2: Bosno moja, tužno robovanje.
1: Bosno moja, ti robkinja nisi, dok planinom tvojom gorštak hodi, dok u tebi živi pjesma o slobodi, dok klokoče mandra u kotlu i jednom, dok rijeke teku i potoci tvoji koji u žuboru, u svom vječnom pjevu, u doline nose pjesmu koja bodri, i premda žalosno, ipak pjeva.
2: Pjeva našu pjesmu, pjeva pjesmu Bosne, pjeva sevdalinku. Bosno moja, moje tugovanje.
1: Bosno živa, Bosno vječno živa.
3: Hiljadu 1992. Zlatna Ljiljana. Generali, oficiri, vojnici, narodi, Jovan Divjak, Stjepan Šiber, Mustafa Hajrulahović, Mithat Hujdur, Enver Šejhović, Izet Nanić, Avdo Palić, Kemal Ademović, Dragan Vikić, Asafet Zajko, heroj, rođen na dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. marta 1959. Poginuo 93. u borbama kao komandant 2. viteške motorizovane brigade.
4: Čast je i poginuti, mada je to nešto teško, ali za ovakvu stvar može da se žrtvuje i život.
5: U ovoj zemlji nikad zapravo nije falilo heroja i to je, čini mi se, jedna konstanta koju možemo primijetiti u našoj povijesti. Dakle, oduvijek smo mi imali ljude koji su bili spremni žrtvovati, što bi rekli, svoje živote za ovu domovinu. I to nije više samo pitanje nekih legendi koje su ugrađene, nego je to doista jedna historijska činjenica. I mi tu možemo vidjeti i 90-ih godina, kao što svjedoče ovi

biti o tome kako smo mi imali ljude koji su krenuli u jednostavno rat u odbranu jednog ljudskog dostojanstva, je 90. i 92. godine kretanje u rat je zapravo bilo odlazak u borbu za ljudsko dostojanstvo. I ja mislim da je velika nesreća, da tako kažemo, činjenica da mi poslije 90. godina i poslije završetka posljednjeg rata zapravo ne izgrađujemo sjećanje na ovakvu vrstu patriotizma i ne gradimo sjećanje na naše heroje koji su, evo, 92. godine, dakle, bez ikakvog razmišljanja o tome šta se njima može desiti, krenuli u odbranu života dostojnog čovjeka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.

0: program za kulturu. Kult. Kult.
1: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
6: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
7: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
6: Čitamo knjige.
7: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
6: Čekajući Azraila.
7: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
6: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
7: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
6: Edin Zupčević.
7: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja sam vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
6: U petak od 16 sati.
7: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj.
6: Čekajući Azraila.
7: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
6: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: 7 dana u sedmici sa vama.
11: Sučano toliko hladno.
10: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
12: Zbog povremeno jakih pljuskova i većoj količini

0: Količine vode koja se zadržava na kolovozu otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sedam minuta do 9 sati došli smo i do samog kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Brojne priče ponovno nanizali od 6 sati kada smo vam poželjeli lijepo i ugodno zdravo jutro uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, što ćemo učiniti i sada u zahvalu za vaše lijepe riječi koje darujete vašem Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz dan Ljiljana, uz dan zlatnih Ljiljana koji sijeju svojom hrabrošću, brojne su sudbine ispisane. Kakva je sudbina i hrvatskog pjesnika Josipa Pupačića? Nevjerojatna sudbina jednog pjesnika koji je ispisivao slova o životu, način na koji je napustio ovaj svijet zajedno sa svojom suprugom i sa svojim djetešcetom. Dođi koja si moja, u moju noć, i stvori koja si moja, moju noć, i utišaj ovu tišinu, umiri ovaj mir, utopi ovu smrt, proširi ovu sobu, razori ovaj zid, podigni ovo nebo, pomiri ove sjene, prkosi ovu kišu i pokosi je, uglazbi ove suze i rascvjetaj ove ruke, sazidaj ove riječi i izliječi ove oči i postani moja noć i budi moja noć. Ispisao je u pjesmu pjesnik Josip Pupačić, kao da je nagovijestio napuštanje ovozemaljskih staza ne samo sebe, već i njegove supruge i njegove kćeri. U mjesecu maju davne 1971. godine. Mi uz ovu pjesmu također vam želimo, poštovane slušateljice i slušatelji, na kraju preporučiti i jednu izložbu tamo gdje se prošlost susreće s ljepotom pogleda koje oduzima dah, na Sarajevskoj Bijeloj tabi. Umjetnost i scena prirode uz otvoreno nebo. Bijela tabija, pozornica pod otvorenim nebom. Izložba danas u 12 sati u prostoru Bijele tabije. Ova postavka posvećena je scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo, koje je inače podsjetnik na snagu teatra i njegovu neprolaznu vrijednost. Autorica izložbe je Amina Abdičević i dobili ste poziv da ukoliko ste u mogućnosti u 12 sati budete uz zidine Bijele tabije i budete

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. U toku je pretres objekata u njegovom vlasništvu, a pripadnici policije se nalaze i ispred gradske uprave. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinom utjecajem. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi trebali biti od

0: održani 4. oktobra. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore jeste primjena nove tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara. Konačna odluka o primjeni nove tehnologije neće zavisiti isključivo od CIK-a Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će Iran danas posrednicima predati odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN. Prema predloženom dogovoru, Irancima bi bio uveden moratorij za obogaćivanje uranija, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije i odobrio oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava. Sporazumom bi prema istim izvorima bilo obuhvaćeno i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški Mureuz, što je ključno za globalnu trgovinu energentima.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 0, najviša u Bjeljini i Doboju 17 stepeni. Danas će biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.

0: U Hrvatskoj bi trebala početi gradnja, pripreme su već počele. Centra za zbrinjavanje otpada u koji će se odlagati otpad iz hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško. Riječ je o niskoj i srednje radioaktivnom otpadu, a ne o istrošenom nuklearnom gorivu, tvrde iz hrvatske vlade i stručnjaci iz zemlje članice Evropske unije. Međutim, sporno je što taj centar Hrvatska želi sagraditi uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a riječ je o lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Precizno je to definisano i u zakonu o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji je usvojio Hrvatski sabor i čija bi realizacija trebala biti provedena sa čim je javnost upoznata prije nekoliko mjeseci. Prije toga potrebno je sagledati i studiju uticaja na životnu sredinu, odnosno šta bi to moglo uzrokovati na području Krajine i šire, zbog čega Bosna i Hercegovina osporava takvu odluku Hrvatske. Moje ime je Leila Hodžić, a o temi emisije Aktualno na Federalnom radiju govore Sabina Šahman Salihbegović iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Emir Dizdarević, stručnjak za nuklearnu energiju i predsjedavajući ekspertnog tima za Trgovsku goru. Dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Sa nama je i putem telefonske linije gospodin Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada. Dobrodošli također.
3: Dobar dan i lijep pozdrav iz Krajine.
0: I evo nešto kasnije uključujemo također u program Borislava Bojića, koordinatora pravnog i ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru. Povodom sporne lokacije uz granicu s našom zemljom, delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske 14. maja u Ženevi će pred tijelima UN-a prvi put direktno iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. BH tim priprema se za to sučeljavanje. Evo, da li su akti spremni, gospodine Dizdarević?
2: Još jednom dobar dan. Znači, delegacija se sprema. 10 članova je delegacije. Imamo predstavnika Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao člana delegacije.

0: Mislim da će u Ženevi po tom pitanju biti rasprave 14. maja. Nadam se da ćemo dobiti više odgovora od Republike Hrvatske. Što se tiče istraživanja naših rada, mi smo u jednom momentu trpili štetu. Znači, trpili smo štetu što ovaj objekat koji namjerava Republika Hrvatska da izgradi treba da riješi problem sa institucionalnim radioaktivnim otpadom Republike Hrvatske, koji se većinom nalazi na dvije lokacije u Zagrebu i na privremenim internim lokacijama, tamo gdje su korisnici koristili izvor ionizirajućeg zračenja, najčešće potrošeni izvor ionizirajućeg zračenja, i dio koji se nalazi u Krškom, znači nastao kao 50% vlasništva Republike Hrvatske od pokretanja reaktora u Krškom negdje tamo 1982. 83. godine, kada je se stvarao i taj niski i srednji radioaktivne aktivnosti otpad. Hrvatska želi da uzme svoj dio 50% i da doveze na Čerkezovac, a potrošeno gorivo koje je do prije 2 do 3 godine bilo u mokroj fazi u bazenima, ono je u ovom momentu riješeno za nekih 50 narednih godina, tako što su Republika Slovenija i Republika Hrvatska zajednički izgradili suho skladište uz sami reaktor u Krškom i većinu goriva do sada koja se nalazila u bazenima u vodi prebacili u taj suhi objekat. Znači, u ovom momentu nema nikakvog govora niti plan Republike Hrvatske u zvaničnim dokumentima da potrošeno gorivo i radioaktivni otpad visoke aktivnosti dovoze na Čerkezovac, ali za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po, evo, navedeno ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate. Bio je dio tima i za stanje nultog monitoringa, pokazali su nam metodologiju po kojoj su radili, kontraktori koji su dobili posao, ali nikad nismo dobili rezultate, tako da smo mi uz pomoć budžeta entiteta u BiH i zavoda, instituta koji su na budžetu, znači entiteta, obezbijedili neka sredstva, Federacija Bosne i Hercegovine za Geološki zavod federalni, tako isto i za Zavod za javno zdravstvo, vode isto, hidrometeorološki, i dobili rezultate. Tako isto i u Republici Srpskoj, posebno Geološki zavod iz Zvornika je odradio, oni već imaju neke rezultate i kažu da se njihovi rezultati baš ne slažu sa onim rezultatima koje su nagovijestili iz Republike Hrvatske. Pa vidjet ćemo.
1: Znači da, sada će se to zapravo sve i moći komparirati na ovom sastanku ili sučeljavanju, kako se to nazvalo. Ima li i koliku važnost događaja u Ženevi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu da se zaustavi gradnja centra za skladištenje radioaktivnog otpada uz BH granicu, pitamo gospodina Borislava Bojića koji je sa nama. Dobrodošli.
2: Bolje vas našao, pozdrav vašim sagovornicima i pozdrav slušalcima Federalnog radija.
1: Evo, ne znam jeste li uspjeli čuti pitanje.
2: Pa da, čuo sam koliko će. Dakle, kad je u pitanju sljedeće ročište, odnosno usučeljavanje argumenata koje će i odgovora koje treba da damo mi iz Bosne i Hercegovine i predstavnici Hrvatske, imat

Imamo priliku date, između ostaloga, da iznesem upravo ove argumente koje je iznio predsjedavajući ekspertskog tima, uvaženi Emir Dizdarević, i ono što je činjenica da smo mi praktično iskoristili kapacitete koji su objektivno takvi da možemo kvalitetno da odgovorimo ovom izazovu i da ukažemo da ta lokacija koju Hrvatska planira, gdje Hrvatska planira gradi nuklearni objekat, nije prihvatljiva za gradnju, obzirom da se

0: Bosni i Hercegovine sa svih nivova vlasti, od najnižeg do najvišeg nivova vlasti, postoji potpuno jasan stav da je takva izgradnja potpuno neprihvatljiva iz više razloga. Te sve razloge zašto je to neprihvatljivo, mi smo na kraju krajeva, kad smo radili studiju, strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine, i inače, sve ono što smo do sada pripremali je takvog kvaliteta da će sigurno, ukoliko se budu razmatrali argumenti, a nadamo se da će se razmatrati argumenti, dovesti nas u poziciju da Hrvatska praktično dobije privremenu mjeru, odnosno da dobije određenu vrstu preporuka da taj postupak provodi u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je Hrvatska potpisala. Dakle, postupke koje do sada Hrvatska vodila nisu vođeni ni u skladu sa evropskim zakonodavstvom, pošto je Hrvatska članica Evropske unije, niti su ti postupci vođeni u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
1: Evo, kad već govorimo o studiji, dakle, jedna je od važnijih stavki studija utjecaja na životnu sredinu, o kojoj ima različitih interpretacija, evo, o njima je bilo riječi nešto prije. Ta studija treba biti na osnovu konvencije ESPO, koja se za našu državu zapravo je stupila na snagu 2010. godine. Radi slušatelja samo da podsjetimo da je cilj konvencije sprečavanje, smanjenje i ograničenje prekogranične štete, između ostalog, i time što će nacionalno zakonodavstvo svih članica definisati procedure za procjenu utjecaja na životnu sredinu i omogućiti državama članicama da strogo kvalifikovano utječu na pripremu aktivnosti koje mogu znatno negativno utjecati na životnu sredinu u tim državama i izvan njihove teritorije. Međutim, navodno su planovi o gradnji centra postojali i 90. godina u bivšoj Jugoslaviji, te da je tim putem zapravo uslijedio i ovaj nastavak u studiji utjecaja na životnu sredinu, u šta se iz Hrvatske uključili, odnosno su dijelom, kako navode, informisali Bosnu i Hercegovinu. Kakva su vaša saznanja, gospodine Bojić, o tome?
0: Pa evo, svi mi koji imamo nešto malo više godina znamo šta se 90. godina događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Tragičan sukob koji nije bio samo na prostorima Bosne i Hercegovine, nego je bio prvo Slovenija, pa onda Hrvatska. 90. godina na tom prostoru su vođeni razne vrste sukoba. Na kraju krajeva taj prostor je i sada uglavnom
1: kontaminiran.
0: Pa ne samo kontaminiran, nalazi se ogroman broj mina i vi da biste bilo kakvu vrstu istraživanja provjerili, morate prvo deminirati taj prostor. Dakle, samo uzmite jednu činjenicu. Na naš zahtjev, uvaženi gospodin Emir Izdarević, ja smo zajedno bili u Fondu za razgradnju kad smo razgovarali oko toga da naši eksperti budu prisutni prilikom istraživanja koje provodi Hrvatska, rekli su nam da ne možemo i da ćemo dobiti samo to službeno kad nam dostave studiju utjecaja na životnu sredinu. Pa zašto ne mogu naši eksperti? Pa ne možemo naši eksperti promijeniti činjenicu koju ćete vi kod istraživanja da pronađete. Dakle, onda nešto skrivate, dakle, samo po sebi. Vidi se na kraju krajeva da to sve skupa nije kompleksno i komplikovano. Hrvatska bi, kako evo sami kažete, od 90. kako planira, davno napravila takav jedan objekat. Mislim da nema uslova za gradnju takvog jednog nuklearnog objekta. Posebno raduje činjenica i ja se zahvaljujem svim institucijama u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti, posebno nadležnim entitetima i naravno posebno se zahvaljujem ekspertskom timu na čijem čelu je Emir Dizarević, koji je uložio zaista ogroman napor i dostao do saznanja, odnosno proveo potpuno istraživanja na prostorima Republike Srpske, odnosno na prostorima Bosne i Hercegovine, jer praktično 2/3 samog tog predviđenog objekta više zahvata Bosnu i Hercegovinu nego što zahvata Hrvatsku u neposrednoj blizini. I radi se o objektu koji oni imaju namjeru da grade u neposrednoj blizini izvorišta Mlakve, odakle se snabdijeva Novi Grad. Dakle, sve skupa i ono što ste vi sada kazali na uvodu ukazuje na dovoljno prostora da naša delegacija koja ide u Ženevu, a koja zaista u svom sastavu ima, pored Emira Dizarevića, tu će biti jedan vrhunski stručnjak koji se bavi nuklearnom bezbednosti, gospodin Zoran Braček, koji je jedan od, evo da kažem, najkvalifikovanijih ljudi na prostoru Evrope, a i šire. Tu su nam naravno u podršci i predstavnici Međunarodne pravne kuće Laborde iz Pariza, koja je angažovana po odluci vijeća ministara. Sa nama će biti naravno predstavnici pravnog tima, između ostaloga Nemanja Galić. Tu će biti predstavnici vladnog sektora, gospodin Mario Crnković ispred Green tima. Naravno, tu su naši resorni ministri, gospođa Pozder i ministar Vipotnik, tako da naša delegacija u

0: svom sastavu ima naravno i Ministarstvo unutarnjih poslova, ima sigurno dovoljno kapaciteta da argumentovano na dan činjenica koje smo mi otvorili kroz istraživanja, pokažemo i dokažemo pred ESPO komitetom da takav objekat je neprihvatljiv i takve procedure Hrvatska navodno provodi nisu prihvatljive za Bosnu i Hercegovinu, ovdje Bosna i Hercegovina praktično zemlja koja nema nikakvu benefita od nuklearne energije, treba da nam brzo donesu odpad praktično dana u dvorište, pa nije to baš korektno od strane susjeda i komšija.
1: Naravno, evo vidjet ćemo šta će u nastavku biti. Gospodine Bojić, zahvalit ću vam se na učešću. Evo, imamo malo i tehničkih problema. Nismo najbolje razumjeli posljednje vaše rečenice. Malo je tehnički bilo onemogućeno. U svakom
0: žao
1: slučaju...
0: Žao mi je zaista zbog vaših veza.
1: Zbog situacije što niste...
0: Ovo je sigurno prilike da se uživo javimo. Da. Čim dođemo iz Ženeve i posjeti ESPO komitetu, stojimo na raspolaganju.
1: Hvala najljepša. Zanimljivo je da uprkos brojnim i dugotrajnim protivljenjima iz Bosne i Hercegovine, posebno stanovnika Novog Grada, ranije Bosanskog Novog, Unsko-Sanskog kantona, protestima iz okolnih mjesta uz granicu sa članicom Evropske unije Hrvatskom, pa čak i mještana opštine Dvor sa hrvatske teritorije, odluka nije preispitana nego je pripremljena, a potom je i usvojen zakon o spornoj lokaciji. Navodi se da radovi na lokaciji Čerkezovac su već počeli. Gospodine Crnković, evo, kakva su vaša viđenja? Da li obilazite i znate li za to?
2: Ne obilazim lično, ali situacija je takva da stvarno sugrađani kolege koje žive preko imaju potrebu konstantno da mi javljaju šta se tamo dešava, iako i ne pitam više iskreno. Ono evo što je neki dan evo vidjeli su prolaze gore kamione, nastavljaju se određeni radovi koji su navodno na temu ravnanja terena i pripreme za izgradnju budućeg objekta. Ono što je jako važno naglasiti, dotakli smo se tamo nekad tih nesrećnih 90-ih, doduše meni kao djeci to su bila srećna, radi se o tom da je riječ o političkoj odluci Republike Hrvatske. Mi se uvijek moramo vraćati na to i podsjećati i sami sebe, ali jednako tako i delegacije i gospodu iz Hrvatske koja često to zaboravlja. 1997. godine, neću dužiti, 1997. godine imali su četiri lokacije. Psunj, Papuk, Trgovska i Moslovačka gora. Političkom odlukom, dizanjem ruku u saboru, tri lokacije su izbacili i ostavili su samo onu lokaciju koja je baš na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ne može mi niko reći, ne može mi niko onda pričati o nekim međunarodnim standardima koje Hrvatska želi i hoće, može da poštuje. Svi ti silni eufemizmi, te marketinški upadljive, one fine rečenice, oni će se pobrinuti da to sve bude kako treba. Oni će radioaktivni otpad zbrinuti. Pa kad kažete zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kad kaže neko zbrinuti, ja odmah pomislim zagrliti nekog ili nešto. Ali mi ovdje pričamo o nečem drugom, pričamo o nuklearnom objektu koji je rezultat političke odluke da se teret tih radioaktivnih otpada, jer za Boga Hrvatska i Slovenija su imali koristi od nuklearne elektrane Krško, imali su energetske koristi, imali su ekonomske koristi, a onda da mi budemo pametni pa da mi to sve fino izguramo ka Bosni i Hercegovini, napravite kružnicu, neko je od sagovornika rekao, napravite kružnicu, Bojić mislim pomenuo, dvije trećine potencijalno negativnog utjecaja. Ako samo onako laički po karti gledamo, dvije trećine je Bosna i Hercegovina. Ali ne možemo samo tako posmatrati, ajde se pravimo još veći laici pa da onda kažemo ajde vidimo koliko u Dvoru živi stanovnika. Ni 3000, daleko manje od tog. A sa druge strane, u ovom mom srećnom i nesrećnom novom živi 28.000 stanovnika. I oni onda, tobože, pitaju tih 2.000 ili 3.000 stanovnika u Dvoru, njih ne uvažavaju, a nas vamo s ovu stranu one apsolutno ignorišu. Ko je kad ikad od njih tamo pitao nekog stanovnika, Bužima, Cazina, komplet gore ove naše ekipe iz Unsko-Sanskog kantona, ko ih je pitao žele li oni to? Ne, niko nikad i ne planiraju. I to je nešto o čemu se itekako mora razgovarati u Ženevi, bez obzira koliko nam prostora ostavili za te i takve stvari, ja mislim da je naša dužnost, moralna i ljudska obaveza, da

0: istaknemo sve to na koji način se jako bezobrazno odnose i prema građanima i kao prema Bosni i Hercegovini kao države. Jesmo mi sjajna država? Nismo. Ali opet postoje neke crvene linije koje se ni u kom slučaju ne mogu i ne smiju prelaziti.
1: Evo na ovom primjeru se upravo to vidi da smo bar negdje ujedinjeni i da zaista pristupamo na jedan ozbiljan način ovako značajnom pitanju. Nadovezat ću se na ovo o čemu ste govorili, gospodine Crnković, iz hrvatske vlade tvrde da je planiran nisko i srednje radioaktivni otpad koji vrlo malo zrači, kako su naveli, poput rukavica, krpa, odjela, te da nije poznato da je bilo gdje ili ikada ispuštena radioaktivnost u zemljama koja imaju slična odlagališta. Navodi se također i da je riječ o lokaciji udaljenoj 2 km od granice od Bosne i Hercegovine, te da je to na brdovitom i nenaseljenom području. S obzirom na činjenicu da naučnici, te aktualna vlada i Sabor Hrvatske smatraju da gradnja spomenutog centra, odnosno otpad, nije opasan, niti da ugrožava bioraznolikost i život ljudi, nejasno je zapravo zašto umanjuju važnost tog otpada, jeli, u tom smislu opasnosti. Pa evo u tom želim da prokomentarišete, evo gospodine Dizarević, koliko je to zapravo za umanjenje bilo kakav radio otpad u blizini granice i da znamo da je Krajina blizu, naš biser Una i naravno stanovništvo, naravno bioraznolikost cjelokupna.
2: Poseban je stav svi koji žive uz Unu i poseban odnos prema Uni. I mislim da lokacija, i to gledajući, nije adekvatna. Što se tiče radioaktivnog otpada, radioaktivni otpad nastaje u nuklearnim tehnologijama. Nuklearne tehnologije u mirovne svrhe doprinose da bolje se živi i stvarno se bolje živi. U medicini, znate koji benefit imamo? Od radionukleida, odnosno radiofarmaka, od dijagnostike, terapije, jako veliki benefit zračenja radioaktivnim materijalima. U industriji jako puno imamo dobiti, prosvjetljavanje konstrukcije, materijali. U energiji dobijamo električnu energiju velikih termoenergetskih izvora, možda u ovom momentu najpouzdaniju energiju, zato što vam nuklearne elektrane rade preko 90% vremena u jednoj godini. Ako pogledate sada obnovljivi izvori solarne elektrane, oni mogu 20%, vjetro 30%. Ali u svemu tome nastaje i nešto što nije dobro, to je radioaktivni otpad i koji se mora rješavati po međunarodnim standardima, odnosno njegovo zbrinjavanje jako puno košta. Od 100% nastalog radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani 95% otpada na potrošeno gorivo i na radioaktivni otpad visoke aktivnosti, a 5% otpada na srednju aktivnost i nisku aktivnost. To je ono što je iz Krškog želi Hrvatska da doveze na Čerkezovo. Znači, 5%, od toga je 1% niske radioaktivnosti, oko 4% srednje radioaktivnosti, ali imate velike količine. Velike količine i to se opet mora zbrinuti ako se trajno zbrinjava u odlagalište, što Hrvatska u ovom momentu kaže da neće biti odlagalište na Čerkezovcu, onda se ta niske radioaktivnosti i srednje radioaktivnosti, gdje je polovično vrijeme raspada do 30 godina, smješta pod zemlju u blizini površine zemlje. Dok ovaj radioaktivni otpad visoke aktivnosti i potrošeno gorivo, on ide na 500 metara i dublje pod zemlju.
1: Što je Slovenija radila?
2: Ide i jedino je Finska do sada izgradila objekat koji je u fazi licenciranja i krenče da prima potrošeno gorivo na minus 500 u Finskoj i visoke aktivnosti. Slovenija još uvijek nema definitivnu odluku šta će biti za jedan reaktor, odnosno pola reaktora, graditi odlagalište 500 metara ispod zemlje. To je veoma skupa investicija, tako da će vjerovatno Evropa razgovarati o nekom zajedničkom budućnosti, a u ovom momentu nije trajno rješeno. Znači, to je u stvari u fazi, u jednom među

0: koraku, a trajno je tek kada se smjesti ili duboko pod zemlju, ili ako je niska radioaktivnost blizu površine zemlje i tu trajno ostane, i 300 godina naredni morate voditi računa o ovom nisko i srednje radioaktivnom otpadu. Znači, da bi se takav objekat izgradio, traži se saglasnost lokalne zajednice. Slovenija je godinama vratila sve na početak i dobila je na vrbini, s tim da je obećala naknadu lokalnoj zajednici Krškog, koja živi uz Vrbinu u nekom krugu, da će oni imati godišnje 5 miliona eura naknade narednih 30 godina da prime nisku i srednju radioaktivnost. Jedan silo se radi sada, ponudila je u Hrvatskoj da se uradi drugi silo za smjesti i Hrvatski iz nuklearne elektrane Krško niske i srednje radioaktivnosti. Hrvatska je to odbila. Razlog je bio zato što Slovenija nije žela da primi njihov institucionalni radioaktivni otpad koji se nalazi na dvije lokacije u Zagrebu. Moje mišljenje osobno je da je razlog dublji. Mislim da je razlog i u financijskom, što bi se onda popola dijelo, a da je razlog i u nekim strateškim planovima Republike Hrvatske u budućnosti, za koje njima objekat kakav se namjerava graditi, Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čergezovcu, u ovom momentu treba.
1: Dakle, evo, gospođo Šahman Salihbegović, i ministarstvo federalno će naravno učestovati u ovom problemu, da kažemo, jer ovo je veliki državni problem, prije svega međudržavni, ali evo i evropski, vjerovatno, a i šire. Ako se ne varam, uključuje i Agenciju za atomsku energiju u preispitivanju svih obaveza koje se trebaju ispoštovati. Kakva su stajališta spram ovog pitanja u ministarstvu i šta ćemo tu imati priliku ili šta je ministarstvo moglo sa svog dijela da uradi na ovom pitanju?
2: Pa, obzirom da se radi o pitanjima zaštite okoliša i kada je to u pitanju, onda se referišemo na neke mehanizme zaštite okoliša koji su običajni međunarodni standardi, koji i mi radimo po tim međunarodnim standardima. I to su upravo ova direktiva o procjeni utjecaja na okoliš, a ona se tiče samo tog projekta, a ima direktiva o strateškoj procjeni. Znači, to su ta dva instrumenta koja inače se prate i kroz naše planove i programe i kroz naše projekte. Ono što su u Hrvatskoj napravili je da se nisu pridržavali te strateške procjene utjecaja na okoliš, da nisu radili stratešku studiju na strategiju, na plan ili program, tako da kažem. Znači, prvo se radi strateška studija na plan, pa se onda radi procjena utjecaja na okoliš. Mislim, slični su termini, ali su izuzetno različiti. I mi smo tu u stvari pratili i iz našeg iskustva smo vidjeli u stvari da su oni cijelo vrijeme u stvari propustili da naprave prostorni plan i da u prostorni plan unesu ovaj projekat. I u stvari, znači, da su radili prostorni plan, morali su raditi tu stratešku procjenu tog plana, pa bi se onda široka javnost uključila. Oni su napravili neko premoštavanje, oni su sada u stvari otišli na to da usvoje zakon, nekako su preskočili su neke stvari.
1: Obrnuli su stvari slijed.
2: Znači, oni su prekršili te međunarodne standarde koji su vezani i za procjenu i za stratešku procjenu. I onda su usvojili taj zakon tako da su derogirali neke svoje zakone, posebno zakon o prostornom planiranju koji traži da se izvrši strateška procjena na prostorni plan. Eto, u tom dijelu ministarstvo može dobro da prati jer imamo veliko iskustvo. Međutim, kada je u pitanju ovako jedan objekat, mi u našim okolišnim dozvolama mi nemamo takve objekte, mi se nismo predijelili, nismo država koja se opredijela da će raditi, da imam, da dobijamo električnu energiju iz nuklearne energije, tako da nismo imali tog iskustva, ali ova naša radna ekspertska grupa je sastavljena uglavnom od inženjera, i od elektroinženjera, i od geoloških inženjera, geodetskih, tako da sigurno imamo taj potencijal u znanju. I ono što ste vi malo prije pročitali, mi smo također slušali te komentare od nekih političara da se to radi samo, ne znam, o rukavicama, o radioaktivnosti. Mislim, bilo šta je vezano za radioaktivnost i nije bezazleno.
1: Onda se postavlja pitanje, ako je toliko bezazleno, zašto se to na bilo kojoj drugoj lokaciji ne radi, umjesto tamo gdje biva dijelom spora između dvije države i tu, da kažemo, nama uslovno rečeno iz bivše Jugoslavije, zemlje koje bi trebale biti dobro

0: susjedski orijentirane.
1: Bukvalno ga, ono, deponiraju ga u džep, u naš džep, da kažem. Isto kao da vam sada komšija dođe i u hodnik vam unese neki otpad, evo,
0: naravno,
1: tako, ne, ono, to, jer je to mjesto koje najviše utiče, jel, na Bosnu i Hercegovinu, mnogo više nego na, ali oni, ja kažem uvijek, oni su ozbiljni u ovome, ali i mi smo ozbiljni, zaista smo ozbiljni i ozbiljno smo pristupili, sigurno ćemo imati neke rezultate. E sada, kako mi sad crpimo ove konvencije, ono što mi radimo, znači crpimo mehanizme konvencija, konvencija ovo što ste spominjali o prekograničnom uticaju, Aarhus konvencija, kada to iscrpimo, to su ti meki mehanizmi, mi ćemo ići na tvrde mehanizme, na sporove, na tužbe, tu imamo i pravni tim, imamo i ovu advokatsku kuću koja je već napravila, jeli, dalje korake na koji način, da li će se ići na međunarodni arbitražni tribunal, na Evropski sud za ljudska prava ili na Evropski sud pravde, to će se dalje vidjeti.
2: Da, to svakako ćemo pratiti. Evo, moram reći da smo u emisiju pokušali pozvati i osobe iz Hrvatske važne za ovu temu, ali je to bilo vremenski kratko te nismo uspjeli u naumu. Inače, nakon usvajanja zakona o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskom saboru, vlada te zemlje donijela je i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-Moslavačka županija. Evo, što o tome možete reći, gospodine Crnković?
3: Pa bit će da je nekim ljudima sve na prodaju. Možda mi ovdje u Novom ne želimo da prodamo UNU. Možda Bosna i Hercegovina nije spremna da proda 250.000 svojih građana. Možda. Neki u Zagrebu možda misle drugačije i svaka im čast na tom, oni nek nastave pokušavati. Sama ta priča o uredbi i isplaćivanju novca Dvoru kao izuzetno nerazvijenoj lokalnoj zajednici u Hrvatskoj je način kupovine dobre volje građana. To je prvo i osnovno. Drugo i osnovno, kao što možete pretpostaviti sami i vidjeti i zaključiti, to je evidentno prejudiciranje stvari. Oni nama konstantno govore, pa evo, mi planiramo, mi razmišljamo, mi nismo sigurni da li će to biti Trgovska Gora. Nisu sigurni, a 26 godina rade na realizaciji projekta. Nisu sigurni, a ovaj zakon o kom ste pričali, zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, riječ je bilo o zakonu koji je išao po hitnoj proceduri, koji je bio lex specialis. Baš zato što nemaju prostorni plan, baš zato što moraju kršiti svoje zakone. Ali o tom potom, gospodin Dizdarević je rekao jednu jako dobru stvar, iako je to uobličio u njegov lični stav, hajde recimo da imam potrebu da to malo pojasnim i odakle dolazi to. Hrvatska u posljednjih godina definitivno namjerava napraviti nuklearni zaokret. Stvar nekih tumačenja ili procjena, to je nešto konstantno potenciraju njihovi donosioci odluka u komunikaciji sa medijima i Hrvatsko je opredeljenje da ide u izgradnju svojih nuklearnih kapaciteta. Da li će to biti SMR, odnosno mali nuklearni reaktor, da li će biti riječ o nekim većim nuklearnim reaktorima, veličine Krškog ili možda čak većim, o tom je bespredmetno i nagađati uopšte, ali činjenica je da idu u izgradnju svoje nuklearke, male ili velike, nebitno. Ta nuklearka neminovno će proizvoditi dodatni radioaktivni otpad. A hajde da pogađamo gdje bi taj radioaktivni otpad mogao završiti. Od tih rukavica s kojim nam se rugaju pa nadalje. Tako da mi ovdje sa Trgovskom Gorom zaista imamo jedan daleko veći problem, problem za budućnost. Jel, hajde da banalizujem stvari, da kažem, evo, sve da se to sutra desi na Trgovskoj Gori, da smjesti radioaktivni otpad, koliko će to uticati ili uništiti moj život, ja zaista ne mogu nagađati, nije ni suštinski bitno. Ali ono što možemo biti sigurni, da će taj takav objekat i tekako ozbiljno uticati na razvojnu perspektivu i na opstanak ovdje sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Nama svakako odlaze, a zamislite ukoliko se još desi tako nešto. Tako zaista pričamo o jednom ozbiljnom i kompleksnom problemu, a ono da, samo ne bih to da zaboravimo, ne pomenušmo to, pričamo o dugoročnom skladištu za nisko i srednje radioaktivni otpad, gospodin Zarević je to lijepo objasnio, ali mi u Bosni i Hercegovini često zaboravljamo još jednu drugu stvar. Oni tu namjeravaju izbrinuti, namjerno kažem zbrinuti, i druge opasne otpade. Opasne otpade koji nastaju na teritoriji čitave Hrvatske. Znači, pričamo o otpadima iz medicine, iz industrije, iz istraživačkog rada, ali jednako tako primijeti i do

0: to obrisali sa stranice i otpade vojnog porijekla. Sve to namjeravaju izgurati na Trgovsku goru. I onda nam pričaju kako je to banalno, kako je to... Ma nije to nešto opasno. Super druže, ako nije opasno, na kamion u Zagrebu, centar, to je to, ima rješenje. Ali ne, namjerno se prati ta politička odluka iz 1999. godine, da se radioaktivni otpadi dopremena sa Bosnom i Hercegovom. Još samo za kraj, ovog mogu, ja se izvinjavam što sam odužio, 1999. godina je bila samo 4 godine nakon završavanja tih nemilih sukoba koji su se dešavali ovdje na području bivše ex-ju. Tako da zaista već pričamo o tom šta građani misle, šta građani sumnjaju, dosta njih je stava da je posljedica nekih revolta, nekih nerazriješenih odnosa i da ne idem sad u detalje, ali činjenica je da politička odluka donešena 99. godine ozbiljno zadaje glavobolju nama u 2026. godini.
1: Da, olako su se, i dan danas se olako neke odluke donose, ali evo, na sreću ima još uvijek dovoljno stručnih ljudi koji prepoznaju to i da počnu reagovati. Gospodine Crnković, hvala i da naglasimo pred sam kraj emisije. Gospodine Dizdarević, pominjali ste o načinu, uslovno rečeno, zbrinjavanja radioaktivnih otpada, onih opasnijih, da kažemo, i ovih koje sada podastiru blizu naše granice Bosne i Hercegovine. E sad, ako se to površinski samo, kažemo, ili na nižoj, da kažemo uslovno rečeno, visini kopa ili zatvara, zbrinjava, kolike su mogućnosti, jer hrvatska strana, naravno, upoznati ste da tvrdi da će to biti na najbolji način zaštićeno, kolike su mogućnosti da to prodre u tlo, u zemlju, na bilo koji način, upravo da djeluje na biodiverzitet?
2: U ovom momentu Hrvatska namjerava samo da radi skladište, znači da zapakuje radioaktivni otpad iz Krškog, da zapakuje institucionalni otpad koji ima i da doveze na Krško. U ovom momentu nemaju plan da rade odlagalište, odnosno odlagalište za niski i srednji radioaktivni otpad, što sam napomenuo, koji se nalazi u blizini površine zemlje. I jednom kad se stavi odlagalište nema pomiranja i skladište se može pomjeriti. Naš strah bosansko-hercegovačke strane je svakako ako zapakovan otpad dovezu na Čerkezovac, da će onda sve ići u tom smjeru da na toj lokaciji odrade i odlagalište. Što se tiče rukavica radioaktivnog otpada, treba napomenuti u Krškom da nisu to samo rukavice. Radioaktivni otpad koji može da se spaljuje, da se komprimira, se godinama slao u Švedsku, Šveđani su ga spaljivali, a onda su vraćali radionuklide u pepalu. Znači, ono što bude karakterizirano niske i srednje radioaktivnosti, i to se namjerava, što je vraćeno iz Švedske, dovesti na Čerkezovac. Imamo tu i u procesima filtriranja iz reaktora vode razne smole sa radionuklidima. Tu imamo i radionuklide, alfa emitere, jako dugog polovičnog raspada i svakako mora nam dati karakterizaciju tih radionukleida kako bi mi znali da li njihovo pakovanje odgovara toj sigurnosti koju spominju. Mi do sada to nismo dobili. Nadam se da ćemo dobiti u studiju utjecaja na okolinu, ali bojim se da studija utjecaja na okolinu ne bude samo jedan, što kažu, izvučene najvažnije činjenice, bez kompletnih rezultata rada i testova koji trebaju biti urađeni. Svakako tim, multidisciplinaran, institucije, entiteta Bosne i Hercegovine, ako zatreba i inostrani eksperti, ja sam već naglasio da će možda biti kratko vrijeme u ovom dijelu gdje su sigurnosne studije, znači sigurnosne studije koje trebaju da dokažu ovo stvarno što se kaže, da neće utjecati ni na biodiverzitet, da nema šanse da radionukleid iz pakovanja izađe, da pregledaju kompetentni stručnjaci koje mi u Bosni i Hercegovini u ovom momentu nemamo. Ali nadam se da ćemo naći van i jako nam je bitno da dokumentaciju dobijemo.

0: i na engleskom jeziku kako bi mogli da angažujemo međunarodne stručnjake koji već imaju iskustva. Svakako, najmanja je vjerovatnoća da se nešto neće desiti ako nemate takav objekat. A onda već ako namjeravaju da vam takav objekat naprave, tu morate i vi tražiti da bude što je moguće većeg procenta sigurnost u redovnom radu, u vanrednim okolnostima, taj objekat neće napraviti štetu stanovništvu i okolini koja se tu nalazi.
1: Evo, nedavno su stručnjaci iz Hrvatske kazali da je Čerkezovac kao lokacija za skladište otpada mjesto sa najnižom vjerovatnoćom za zemljotres, te da će u gradnji biti primijenjena stroga procedura koju nalaže Međunarodna agencija za atomsku energiju i Euratom. Budući da svjedočimo turbulentnim evo događajima u svijetu, dakle, postavlja se pitanje u stvari ko bi to i kako nadzirao sa strane Bosne i Hercegovine. Da li mi možemo imati povjerenje da bi to službe nadležne iz Hrvatske i da li ih uopšte imaju na jedan fokusiran, zaista ozbiljan način pristupile kontroli takvoj i da li je riječ o tako osjetljivom pitanju?
0: Pored ovog aspekta o kojem smo uglavnom pričali, safety aspekta, znači da ne napravi štetu radionukleid zapakovan i okolini i stanovništvo, imate i drugi aspekt, to je taj security aspekt i safeguard takozvani. Safeguard se odnosi na nuklearne materijale, znači torium, uranium, plutonium, i on je definisao kroz protokol o neširenju nuklearnog, kroz sporazum neširenja nuklearnog oružja i dodatni protokol na njega kako se postupa. Tako da svakako ako taj objekat bude izgrađen tu, uključuje se i inspektori Intelligence Agency za atomsku energiju i safeguarda koji su zaduženi za sve nuklearne materijale u svijetu. Što se tiče security aspekta, mislim da nije baš lokacija najpouznanija i svakako on će morati u svojoj studiji u sigurnosnim, odnosno safety analizama, dokazati da taj objekat, znači, neće ni sa strane security-a biti ugrožen, odnosno da neko otuđi neki radionukleid i napravi neki maliciozni akt. A što se tiče ovoga za nas najkompleksnijeg pitanja safety, mislim da je to jedna kompleksna dokumentacija i da treba obratiti pažnju, znači, na sve što je predstavljeno u tim sigurnosnim studijama. I ono što je nama možda u sadržaju studije utjecaja na okolinu zaparalo, to je njihov pristanak da će oni prihvatiti prijedloge Bosne i Hercegovine na sve u varnim situacijama za takav objekat. Mi smo na to komentarisali da mi već imamo, iako ništa nije dovezeno na Čerkezovac po mojim saznanjima, da imamo negativan socioekonomski utjecaj od objekta koji nije ni krenuo da radi, znači izgradnjom objekta i u redovnim situacijama vi imate već neki negativni utjecaj, a vjerujte, sa budžeta institucija Bosne i Hercegovine do sada je dosta novaca potrošeno kako bi se pratila ova namjera da bude u skladu sa standardima. Mislim da nije sve tako loše, mislim da je i dobro da i naše institucije, naši stručnjaci budu iskusni što se tiče ovih međunarodnih sporazuma, iskusni što se tiče sigurnosnih studija svakoj svoje oblasti, jer kako mi tražimo od Hrvatske da ona poštuje međunarodne standarde, međunarodno pravo, konvencije koje smo i mi potpisali, i oni, tako će i oni danas sutra tražiti od nas za možda neke naše objekte koji mogu eventualno da naprave negativni prekogranični utjecaj, tako da ova ulaganja do sad možda su i u tom smislu ne izgubljena sredstva.
1: Evo, pred kraj smo emisije, još završnu poruku gospođo Šahman Salihbegović, šta je još u namjeri ministarstva, evo da kažemo? Imate li još poslova do 14. konkretno?
2: Da, trenutno radi geološki zavod, također je prije neki dan je bila zaključak Vlade Federacije da će geološki zavod raditi projekat detaljnih geoloških istraživanja. Trenutno radi Zavod za javno zdravstvo, završava svoja istraživanja vezana za to nulto stanje radioaktivnosti. Što se tiče istraživanja

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u poboljšanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se s Papom Lavom u Vatikanu nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara Katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio sastati sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom. U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, šef delegacije Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, otvorio je izložbu

profesor Pejanović upravo na tom dijelu najviše doprinio razumijevanju značaja procesa i situacija u Drugom svjetskom ratu. Tri druga segmenta kojima je se zapravo profesor bavio u svojim analizama ću spomenuti kratko koliko vrijeme dopušta. Jedno, prvi proces je zapravo pridošao iz akademikovog bavljenja studioznog ili bavljenja tih lokalnim samoupravama i njihovim posebnim oblikom, manifestacionim oblikom u Drugom svjetskom ratu, to jest narodno-oslobodilačkim odborima. Važnost formiranja tih naučno-oslobodilačkih odbora počeo od fočanskih zapisa dogovora je li s februara 1942. kada su oni ustanovljeni kao privremeni oblik narodne vlasti kojim je zapravo najvažniji aspekt bio legitimiziranje narodno-oslobodilačkog pokreta kao legitimnog predstavnika narodnog otpora na onom teritoriju oslobođenom od pritiska i terora vlasti nezavisne države Hrvatske, pa sve do septembrskih zapisa u septembru isteći 1942. kada se ta njihova privremenost ukida, zapravo akademik Pejanović potencira upravo njihov značaj iz razloga što je stvorena cijela jedna mreža od preko 1000 različitih tih narodnih odbora, počeo od seoskih, općinskih, gradskih, kotarskih i tako dalje, i ta mreža je zapravo uspostavila onaj legitimitet koji je bio potreban narodno-oslobodilačkom otporu. Ne smijemo zaboraviti da u toku Drugog svjetskog rata, pored otpora unutar nekadašnje Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, unutar nezavisne države Hrvatske, egzistirala u Londonu i vlada na čelu sa kraljem Petrom, koja je također tražila svoj međunarodni legitimitet i pravo da drži vlast i formira vlast na području nekadašnje Jugoslavije. I iz tog razloga su ovi narodno-oslobodilački odbori naročito značajni jer pravi upravo tu jednu bazu iz koje će se zapravo formirati kako lokalni, tako i viši nivoi vlasti na području nove države. Drugi segment koji možemo identificirati u akademikom proučavanju Drugog svjetskog rata jeste važnost Sarajeva. U to pronalazimo u različitim njegovim istraživanjima urbanih sredina Bosne i Hercegovine, gdje za Sarajevo on identificira nekoliko najznačajnijih poenti o važnosti ovog grada u Drugom svjetskom ratu, od velikog broja civilnih žrtava koje je imao u toku Drugog svjetskog rata, od velikog, jako dobro razvijene mreže ilegalnog pokreta otpora unutar samog grada Sarajeva, popunjavanja partizanskih jedinica građanima iz Sarajeva, njihove opskrbe, te naravno do trećeg zasjedanja Zavodno BiH u samom Sarajevu koje je ostvareno već nakon oslobođenja. I još jedan jako značajan aspekt je se stalno potenciranje akademikovo uloge i značaja ličnosti Josipa Broza Tita u svim ovim dešavanjima i oko Zavodno BiH i u toku Drugog svjetskog rata, ličnosti koja je zapravo doprinijela da Bosna i bude dobije status, jednak status Republike unutar nove države kao i ove druge, kao prije svega Srbija i Hrvatska. Osim naučnog bavljenja Drugim svjetskim ratom, ovdje moram naglasiti i onaj aspekt s kojim je zapravo doveo na isti put sa akademikom, to jeste organizacija obilježavanja različitih dešavanja, različitih značajnih datuma iz Drugog svjetskog rata. Ovdje konkretno, pošto nemam mnogo vremena, konkretno mislim na tri naučne konferencije koje smo organizirali u Travniku, gdje je Agilni Travnički savez antifašista se potrudio da obezbijedi jako dobre uslove, ali te konferencije bez ugleda koji je akademik Pejanović donio kao predsjednik naučnog odbora, zapravo bi bilo jako teško provedive i većina učesnika je zapravo došla ponovo na osnovu njegovog poziva. Zato, kažem, nije lagano odbiti poziv akademika Pejanovića.

Kada govorimo o razvoju Bosne i Hercegovine kroz prizmu studija o Zavnobihu, zapravo govorimo o jednom od ključnih trenutaka u historijskom, političkom i kulturnom oblikovanju naše zemlje. Zavnobih nije bio samo politički događaj, već je duboko kulturni čin, čin afirmacije zajedništva, pluralnosti i ideje Bosne i Hercegovine kao zemlje ravnopravnih naroda, građana i građanki. Zahvaljujući studijama o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha akademika Mirka Pejanovića, Zavnobih se sve više posmatra ne samo kao historijska činjenica, već kao vredonosni okvir za razumijevanje Bosne i Hercegovine danas. Današnja Bosna i Hercegovina često nije društvo susreta, dijaloga i međusobnog razumijevanja, već društvo u kojem dominiraju isključenja i podjele. Umjesto da kultura bude prostor susreta i zajedničkog stvaranja, ona je pretežno podložna partikularnim interesima, političkim instrumentalizacijama i etnonacionalnim definicijama identiteta. Takav razvoj rezultirao je i akumulacijom brojnih problema unutar društva, od marginalizacije različitih narativa preko slabog institucionalnog oslonca kulture do potiskivanja argumentovanog kritičkog mišljenja. Zavnobih je artikulirao viziju Bosne i Hercegovine kao državne zajednice ravnopravnih naroda i građana i građanki u kojoj kultura ima ključnu ulogu u integraciji društva, emancipaciji i izgradnji zajedničkog identiteta. Kultura bi trebala biti prostor dijaloga i susreta, a ne podjela, instrument integracije, a ne marginalizacije i isključivanja. Kako bi se ovako stanje barem malo poboljšalo, zahtjeva kontinuirani rad na međusobnom razumijevanju, inkluzivnim kulturnim inicijativama i kritičkoj refleksiji o prošlosti, kako bi država Bosna i Hercegovina mogla izrasti u društvo susreta, a ne mimoilaženja. Drugim riječima, danas Bosna i Hercegovina predstavlja disfunkcionalno društvo u kojem institucionalna nesigurnost, etničke i druge podjele i različite političke blokade otežavaju razvoj zajedničkog kulturnog i društvenog prostora. Umjesto da povezuje i osnažuje svoje građane i građanke, bosansko-hercegovačko društvo često reproducira isključenja i fragmentacije, što dodatno usporava proces izgradnje koherentnog i inkluzivnog društvenog tkiva. Moja sociološko-kulturološka analiza studija akademika Mirka Pejanovića o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha je imala za intenciju pokazati da kultura u kontekstu ideja Zavnobiha nije bila periferno polje, već centralni instrument oblikovanja bosansko-hercegovačkog društva kao države, zajednice ravnopravnih naroda, građana i građanki. Kultura se u širem smislu javlja kao integracijsko tkivo koje povezuje različitosti, kao emancipatorski prostor u kojem se ostvaruje demokratizacija društva, te kao modernizacijska snaga koja otvara Bosnu i Hercegovinu prema širim evropskim i globalnim horizontima. Na ovaj način, predočena perspektiva potvrđuje da se kulturna politika ne može posmatrati odvojeno od političkog i društvenog razvoja, već kao jedan od ključnih elemenata u artikulaciji vizije modernih društava, pa tako bosansko-hercegovačkog. Profesore, ne postoji bolja prilika da vam kažem hvala, jer ste mi na poseban način bili i ostali, a kako ste mi često govorili, posuđeni otac, oslonac i tiha snaga u važnim trenucima mog života, naročito onih teških, od mog ranog djetinjstva pa sve do danas. Od srca vam želim dobro zdravlje, snagu i još mnogo godina ispunjenih ljudskom toplinom kojom uvijek zračite, koju nesebično dijelite s drugima i zbog koje ste toliko posebni.

0: nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, profesor dr. Asim Mujkić.
1: Ovi uvidi koje smo evo stekli na temelju dosadašnjih izlaganja vezano za recimo Zavnobih, za tu inicijalnu demokratizaciju koja kreće preko Narodno-slobodilačkih odbora i te kako je povezana sa ovom tematikom političkog pluralizma koja je u dobroj mjeri obilježila profesorov naučni opus. Riječ je dakle o jednom opsežnom istraživanju koje on radi, empirijskom istraživanju koje on radio sa kolegama iz Slovenije o političkom pluralizmu u Bosni i Sloveniji, na temelju čega imamo dragocjene uvide i analize od onog prvog izbornog ciklusa 1990. Pa do, evo, profesor se nastavio time baviti i kasnije, zaključno sa 2022. Dakle, jedan kontinuitet što predstavlja jedan pravi rudnik za sve one koji žele da se bave razvojem političkog, ili možda bolje reći gušenjem političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini od 1990. Dakle, kako sam već nagovijestio, 1990. izašli smo na izbore u očekivanju, jeli, da ćemo se probuditi u parlamentarnoj demokratiji. Međutim, probudili smo se u onom naročitom političkom fenomenu na temelju kojega je ovaj profesorov opus vezan za politologiju posebno još bogatiji, jer uvodi taj termin, jeli, a to je ovaj etnoparlamentarizam. Dakle, namjesto parlamentarne demokratije ušli smo u doba etnoparlamentarizma koji nas, nažalost, do današnjeg dana ne popušta. Dakle, u svojim istraživanjima od 1990. do 22. jeli, ovaj etnički pluralizam, pod navodnicima, jeli, to jest pluralizam čiju okosnicu čine takozvane nacionalne stranke, shvaćene u najširem smislu. Vi znate da se mijenjala pozicija centralne nacionalne stranke, tako da nećemo to vezivati za one koje su 90. iznjedrile ovu prvu pobjedu. Jeli? E sad, etnički pluralizam iz analiza profesora Pejanovića proističe da se pokazao kao najsigurnija brana zdravom političkom pluralizmu, stalno onemogućavajući uspostavu klasične političke spektralizacije, ona koja ide od ljevice preko centra do desnice. Drugim riječima, političko organiziranje na nacionalnoj osnovi bilo je recept, proističe iz analiza, jeli, za obesmišljavanje i dokidanje pravog političkog pluralizma. Ono što smo 1990. godine dobili bio je više jedan, možemo ga nazvati, multijednostranački sistem unutar određenih prostora Bosne i Hercegovine, gdje se kroz izborni proces afirmirala dominacija jednog naroda. Jeli. Dakle, kakve smo dobili stranke? Nakon odluke o poništenju Ustavnog suda, o poništenju zabrane političkog organiziranja na nacionalnoj osnovi, prije svega ovom, danas se može reći, historijskom odlukom Ustavnog suda Socijalističke Republike, namještena je, nažalost, pozornica za svako buduće političko subjektiviranje. Dakle, evo i danas raspravljamo o tome da li govorimo u Bosni i Hercegovini o jednom političkom subjektu ili tri. 1990. trasirali smo put za trostruko političko subjektiviranje, čije posljedice osjećamo do današnjeg dana. Kroz banalne blokade svakodnevnog rada, jeli, parlamentarnih tijela, do ove dimenzije, jeli, svakodnevnog života koja je obilježena diskriminatornošću, diskriminatornim praksama. Jeli. Dakle, namještena je pozornica za političko subjektiviranje, jeli, u vidu narodnih grupstava. Dakle, s klase prešli smo na narodno grupstvo, jeli, narod, kao jedini relevantni oblik političke subjektivacije. Dobili smo takve političke organizacije od tada pa do danas u raznim formama, dakle, ne moramo se vezivati za ovo ili ono ime, jeli, čiji vodeći politički sloj to grupstvo predstavlja odnosno smatra da je legitimni predstavljač tog grupstva, jeli, i sam postajući avangardista

za neku vrstu jeli, i reforme. Jeli. Prije svega zalaže se za koncepciju uvođenja vanrednih izbora da bi se izbjegla upravo ove blokade. Zatim, druga ideja, recimo, značajna je dizanje cenzusa. Svi smo mi žrtve jeli, nakon izbora da zavisimo od minornih političkih partija koji, jeli, koji imaju jednog ili dva čovjeka u različitim parlamentima i onda od njih zavisi uspostava koliko toliko stabilne većine. Profesor Pejanović se zalaže recimo da se digne prag, digne ovaj prag učešća, jeli, i skeniranje, naravno, zalaže se za ovo tehničko poboljšanje, jeli? A najvažnija, i dovešću je sada u vezu sa ovim što smo do sada čuli, jeli? Da možda najdalekosežnija jeli, ideja za reformu izbornog zakonodavstva usmjerena je na ojačavanju građanskog interesnog pluralizma, ali ne odozgo prema dole, nego odozdo prema gore, jeli, naravno jedan važan korak ka tome je rehabilitacija rada mjesnih zajednica za koje smo svjesni da su kod nas namjerno zapuštani ili služe za neko deponovanje i svođenje računa između lokalnih jeli, političkih oligarhija. Međutim, danas u Srbiji vidimo kroz organizaciju građana jeli, po zborovima u stvari koliko su to važna mjesta jeli, i za otvaranje neke perspektive za jednu dubinsku unutrašnju građansku demokratizaciju demokratizaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog građanskog prostora.

0: kultura, umjetnost.
1: Ovom skupu prisustvovali su i profesori iz Italije, Engleske, pored Nevena Anđelića i profesor dr. Stefano Biancini, koji je podsjetio na ključna djela akademika Pejanovića i njegova zapažanja o neriješenom pitanju punog suvereniteta Bosne i Hercegovine, uz naglasak na potrebu ubrzane izgradnje ekonomskih i političkih standarda za pristupanje Evropskoj uniji. O političkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini 30 godina nakon Dejtona govorila je profesor dr. Elma Huruz-Memović.
2: Ja ću kratko, budući da su moji prethodnici govorili o političkom pluralizmu, pa ću onako pokušati da neki način da samo izdvojim nekoliko bitnih tačaka iz mora takvih naučno-istraživačkih segmenata koje bih mogla da danas govorim, ali evo zbog ograničenog vremena onda ću se fokusirati na te tačke. Akademik Pejanović se s posebnom pažnjom unutar političkog pluralizma bavi analizom uticaja etnički oblikovanog pluralizma na funkcioniranje institucija vlasti, posebno na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U ovakvom političkom ambijentu u kojem političke stranke nastale na etničkoj osnovi dominantno usmjeravaju političke procese bez historijskog iskustva u izgradnji konsenzusa, neizbježni su česti zastoji u procesu donošenja reformskih zakona. To se dešava, akademik Pejanović uočava, najprije zbog nepostojanja koalicionog političkog programa među strankama parlamentarne većine, te moć parlamentarne skupštine potisnuta vladavinom na partnerskoj osnovi kao i pojedinačnim moćima stranačkih elita i njihovih lidera. Etničke stranke, smatra akademik Pejanović, nemaju kapacitet za društveni kompromis u strateškim pitanjima državnog razvitka Bosne i Hercegovine, te svojim djelovanjem produbljuju fragmentiranost biračkog tijela u Bosni i Hercegovini i generišu društvenu svijest o nemogućnosti zajedničkog življenja između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Tome doprinosi svakako izborni sistem Bosne i Hercegovine, koji je složen i usmjeren na garantiranje prava najprije konstitutivnih naroda, dok su građani koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda izloženi diskriminaciji. Pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, kako konstitutivnih, tako i ostalih,

Svakako nije nešto što mogu adekvatno riješiti etničke stranke, zaključuje akademik Pejanović. Rješenje leže u primjeni ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti, uključujući svakako sve nivoje. Ipak, akademik Pejanović, budući da uvijek potencira i pored naučne istraživačke i ovaj praktični aspekt, odnosno nešto što je rješenje, zapravo profesor Pejanović ne ostaje samo na kritici postojećeg sistema. On zagovara transformaciju političkog pluralizma u pravcu građanskog modela koji bi bio zasnovan na multietničkom identitetu, vladavini prava i ravnopravnoj političkoj reprezentaciji svih građana. U tom procesu svakako profesor akademik Pejanović izdvaja značaj europskih integracija, mada pored toga profesor Pejanović naglašava da ključne promjene moraju doći iznutra, kroz jačanje domaćih institucija, političke odgovornosti i kulture dijaloga. U tom smislu ideje Mirka Pejanovića, akademika, ostaju izuzetno relevantne jer nude jasan pravac ka izgradnji funkcionalne, demokratske i inkluzivne države. Hvala vam puno na pažnji i hvala profesor Pejanoviću. Čestitam vam i želim još mnogo godina dobrog zdravlja i rada, naravno, u naučno-istraživačkom smislu. Hvala vam, profesore.

Da jeste. Bio je to jedan, rekao bih, u vrlo teškim uvjetima, dokaz, dakle, gotovo nemogućim uvjetima da je moguće napraviti prvu unutrašnju reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja će onda u nekoliko godina istraživati politički pluralizam u Bosni i Hercegovini, jednu etnokraciju, jedan proces ulaska u liberalnu demokraciju bez liberalizma i proces jedne tranzicije u liberalnu demokratiju koju je vršila Slovenija bez ovih naših problema. E sad, zašto sam ovo, dakle, istakao? Dakle, ja sam sa svojim ovim tekstom negdje pogodio upravo zato što je dosta kolega koji su izlazili rekli da ne možete odbiti profesora Pejanovića. Ja sam u stvari napravio u svom tekstu filozofiju te nemogućnosti odbijanja, jel? A sada želim, jeli, da naglasim dva momenta, citate profesora Pejanovića iz ovog našeg projekta kojeg smo radili sa Slovencima, koji su po meni u stvari jedna dugotrajna uputa za razvoj Bosne i Hercegovine. Prvi citat. Pozitivan odnos međunarodne zajednice prema postojećem etničkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini proističe iz strategije da je moguće izvesti reforme sa umjerenim etničkim partijama i njihovim etnonacionalizmom. Pod određenim uslovima to je i moguće. Ti uslovi su da visoki predstavnik svojim odlukama stalno nadomješta nepostojanje međusobnog konsenzusa etničkih partija. Ovim se međunarodna zajednica nekritički identifikuje sa etnonacionalizmom i doprinosi agoniji države Bosne i Hercegovine. Završen prvi citat, pazite, ovo je prije 20 godina objavljeno. 20 godina. I drugi, pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, bošnjačkog, hrvatskog, srpskog i skupine ostalih naroda ne rješava se postojanjem etničkih stranaka. To pitanje se rješava primjenom ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti i to na svim nivoima vlasti. Na temelju ovog ustavnog principa osigurava se multietnički sastav državne strukture. Kroz postojanje Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine štiti se političko pravo građana na nacionalnu ravnopravnost i nacionalni identitet u državi koja ima multietničku strukturu. Što prije ovo shvatimo kao nadilazeće povijesno objašnjenje Bosne i Hercegovine, prije ćemo na zelenu granu. Hvala.

0: Omegić. On je meni bio mentor i za magistarski i za doktorski i recenzent skoro svih mojih istraživanja i autorskih djela. On je znao ovako reći. Dobro, sad si istražio, sad si došao do teksta, ali gledaj da ga objaviš. Tako je nastao jedan metod da sve što napišeš valja objaviti. A kad objaviš, dobijaš jel, pozitivnu ili negativnu naučnu kritiku i dobijaš verifikaciju širu svog naučnog rada. I to je kod mene, to sad mogu reći naknadno, bilo nešto motivirajuće i stalno me guralo u to da nastavljam rad.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora koji su planirani za 4. oktobar. Danas počinje i proces prijava političkih subjekata i trajaće do 25. maja, a prijave će biti moguće isključivo elektronskim putem. CIK je povećao takse za ovjeru političkih subjekata 30.000 maraka za državni nivo, 20 za entitetske i 15.000 za kantonalne liste, dok su takse za nezavisne kandidate niže za 50%. Najveća novina ovih izbora su specifične izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića, kao i digitalne aplikacije za žalbe, financijske izvještaje i akreditaciju posmatrača. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u poboljšanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa privremeno je zaustavila projekat Freedom u Hormuškom Moreuzu nakon što je prema navodima američkih zvaničnika ostvaren značajan napredak u pregovorima s Iranom o nuklearnom programu. Kako prenosi Wall Street Journal, Sjedinjenih

0: Njene američke države dostavile su Teheranu novi okvirni prijedlog sporazuma o nuklearnom pitanju. Ako Iran prihvati ponuđeni dokument, uslijedit će intenzivni 30-odnevni pregovori o detaljima konačnog sporazuma.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine, vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalima.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu Federalnog radija. Ja sam Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. Čuvenu turističku atrakciju naše zemlje već odavno predstavljaju krda divljih konja u Livnu, koji slobodno trče planinskim prijevojem zvanim Krug na padinama planine Cincar na više od 1200 metara nadmorske visine. Odnedavno je počelo postavljanje GPS lokatora, odnosno ogrlica na konjima koji će doprinijeti da se utvrde njihove putanje i navike, sve u skladu sa izradom studije, na osnovu koje će se konačno znati status ovog područja. Područje inače nije proglašeno zaštićenom zonom, pa konji nemaju svoj rezervat koji bi bio garant njihovog opstanka i zaštite, te temelj razvoja turizma. Darko Laštro, predsjednik Planinarskog društva Cincar.
4: Htio bih zahvaliti gradu Livno koji nam je izašao u susret, malo popravivši makadamski put koji ide do našeg doma, i evo nadam se u idućem roku da ćemo dočekati da se naša Krug, planina i Cincar i naši divlji konji zaštite zakonom, pa da prestane iskorištavanje nekontrolirano tih ljepota od ovih turističkih agencija sa kvad vozilima bez vodiča koji malo uništavaju tu prirodu, ali evo nadam se da ćemo u što skorijem roku i taj način turizma regulirati nekim pravilima.
2: Život u balansu.
3: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Ako se odlučite za malog kućnog ljubimca, morate da odlučite prvo da li će on imati perje ili krzno, da li želite da se mazite sa njim ili da ga samo posmatrate u akvarijumu. Također imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje, dok drugi više vole da ih ostavimo na miru. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postali savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh. Ali, pored radosti, ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti.
2: Život u balansu.
3: U životnom balansu danas pričamo i o banci sjemena, sjemenčici i benefitima vrtlarenja, te sve većem interesu za urbano vrtlarstvo. Agronom Majd Maksumić.
5: Priča sa sjemenima je krenula kroz kampanju Ja sadim, a ti u periodu korone. Ja moram priznati da korona, naravno, donijela je mnogo lošega, ali ja uvijek naglasim, barem je jedna dobra stvar, velik broj ljudi se okrenuo proizvodnji hrane za vlastite potrebe. To je nekako, ja kažem, ako postoji pozitivna stvar koju je donijela korona, onda je to stvarno primijetim osjetan je broj ljudi koji je krenuo sa formiranjem nekih malih vrtova čisto za sebe, i to je sasvim jedna, ajde da kažem, ispisana lijepa priča. Mi evo već treću godinu isprovodimo kampanju Ja sadim, a ti, a samim time smo i prikupili, odnosno okupili na jedno mjesto velik broj ljudi za ljubljenika u vrtlarenje, prirodu, i tako da je kroz samu tu kampanju pokrenuta naša društvena banka Sjemena Sjemenčica kroz projekt Mostar Prostori koji pokreću, kojega finansira vlada Ujedinjenog kralja.

0: Stvar nastavim ovu lijepu priču koju već godinama pišemo. Pa evo imamo priliku, hvala Bogu, da radimo ovo što radimo i to mogu potvrditi iskustva. Mislim da većina vrtlara može potvrditi iskustva, dakle, pogotovo ja kažem kad je neko zatvoren u četiri zida i kada se neka ide da kažem poslovno obavez izaći malo na zrak, pola sata, eto, vjerujem da stvarno onaj rad u vrtu da pozitivno djeluje na svaku osobu.
1: Život u balansu.
2: Ljekovita priroda i njena moć zauzimaju posebno mjesto u životnom balansu, a za opuštanje i miran san tu su i čudesni čajevi koje nam preporučuje fitoterapeutkinja Marcela Barišić.
3: Biljke koje bih izvojila za bolji san su matičnjak, odnosno melisa, verem i kantarion ili gospina trava. Čaj od matičnjaka najbolje djeluje protiv poremećaja uzrokovanih stresom. Ova biljka se često preporučuje kao prirodni lijek kod nesanice, depresije, anksioznosti i napetosti. Kroz dugogodišnje iskustvo sam se uvjerila u njezino pozitivno djelovanje na živce i zbog toga je već dugi niz godina upravo je ona jedan od glavnih sastojaka našeg antistresnog sirupa. Supena kašika bilja. Prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode i poklopimo na 5-10 minuta. Verem je manje poznata biljka, ali je među vodećima u borbi sa depresijom, nesanicom, melanholijom, histerijom, čak i glavoboljom. Nju spremamo na isti način. 1-2 čajne kaške bilja, prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode, poklopimo na 10 minuta. Treća biljka je kantarion koja je isto odlična, međutim ona ima dosta i kontraindikacija, tako da je samo smiju piti zdravi ljudi koji ne koriste druge lijekove, kao što su imunosupresori, trudnice ne smiju koristiti, ljudi koji uzimaju druge lijekove za živce.
1: Život u balansu.
2: Život u prirodi i sa prirodom je jedna od tajni životnog balansa. Zelene gradske oaze čine naše životno okruženje ljepšim i ugodnim, kaže hortikulturista Ana Mrdović.
4: Ja sam oduševljena šta je rađeno u Sarajevu u pogledu parkova. Toliko je napravljeno dobrih stvari. To je recimo drvored u Meše Salimovića. Ja svakog proljeća, svakog ljeta, kad god prolazim tamo, ja sam oduševljena tim drvoredom. Onaj park pored druge gimnazije. Isto tako, toliko ima lijepog drveća. Vidim, ima i dječje igralište tamo. Pa ja mislim, nema osobe koja ne može uživati u tom. Da ne govorim onu korisnu stranu, jel šta znače biljke u urbanoj sredini. Imamo isto tako jako puno drvoreda napravljenih. Stvarno, i po Grbavici, i po Alipašinom polju. Što se tiče toga, mislim da možemo u Sarajevu biti zadovoljni kako smo stanje naslijedili iz onog rata, koliko je drveća uništeno. Malo sam ponekad razočaran da novo posađene sadnice često nisu održavane odmah iza sadnika ako treba, pa se desi da se neka osuši. To je šteta. To trebamo malo popraviti. Inače, drugo, ja generalno mislim, onako čak i recimo cvjetne gredice budu jako lijepe u toku ljeta. Hajmo to i održavati. Možda bi trebalo ljudima preko mjesnih zajednica i davati, recimo za balkon. Ja sam razočarana i što se balkona tiče. Nismo baš mi previše ovako nakloni da previše, da puno ozelenjavam svoje balkone. Možda bi mjesne zajednice trebali davati ljudima ovo sezonsko cvijeće da ukrase balkone. Pa ja vjerujem da bi većina ljudi, možda bi to bio postrek da počnu da vole biljke, da ih lijepo održavaju i da budu i oni zadovoljni i svi mi koji gledamo te balkone, jel tako? Možda bi to moglo biti neki posticaj. U Hrastu je bio jedan čovjek koji ja nešto fotografisala tamo, kaže, Ana, jel vam se to dopada? Dopada, rekao, baš je lijepo. Kaže, ja sam to i posadio, održavam. Fantastično. Onda kad smo govorili o balkonima, na Metešu ima jedna zgrada, fantastične visače pelargonije. Ima na baš Čaršizna, ima isto tako ponegdje lijepi balkoni. Ima u apoteci kod, na Skenderiji gore, na spratovima visoko. To znači imamo pozitivnih primjera.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Životnog balansa. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
2: Čitamo knjige.
4: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
2: Čekajući Azraila.
4: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
2: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
4: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
2: Edin Zupčević.
4: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
2: U petak od 16 sati.
4: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
2: Čekajući Azraila.
4: I to sam pokušao da na određen način zadržim knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Jel? Svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21 i 20. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. CIK danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu novi sastanak u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Trump Teheranu dao 8 crvenih linija bez kojih neće biti dogovora o miru. 7. maj se obilježava kao dan džamija. Vrijeme danas nestabilno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore koji bi trebali biti održani 4. oktobra. CIK bi trebao objaviti i rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata te kako će izgledati glasački listić. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
3: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. U toku je nabavka izborne tehnologije, a mnogo toga je potrebno pripremiti da bi sve funkcioniralo na dan izbora. Član CIK-a Suad Arnautović naglašava da konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od Centralne izborne komisije.
4: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da podsjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
3: Iako kampanja službeno počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Narednih dana očekuje se da SDA i eventualno SBB ponude imena svojih kandidata. S druge strane,

0: Rane opozicija u RS-u pokušava pronaći zajednički dogovor, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. SNSD sa svojom kandidaturom očigledno čeka kako bi vidjeli u kojem smjeru će ići opozicija. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Profesionalni vozači mjesecima pokušavaju dobiti rješenje problema nastalog zbog pravila prema kojem u Evropskoj uniji mogu boraviti 90 dana unutar 180 dana.
2: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Ranije je Forto izjavio kako za profesionalnim vozače traži pojednostavljenje postojećih procedura i tolerantniju primjenu, što je moguće u postojećem šengenskom kodu, dok Bosna i Hercegovina ne uđe u Europsku uniju, čime bi ovo pitanje bilo trajno riješeno.
3: Međuvremenu trebamo tražiti neki način da sarađujemo sa Europskom komisijom i tamo gdje je granica, nama je granica u Hrvatskoj, na način da se pokaže neka dodatna fleksibilnost prema našim prijevoznicima, tolerancija prema onim koji često prolaze granicu, što dozvoljava i šengenski kod, a eventualno možda je neki dugoročni vizni režim koji samo za tu populaciju može biti izdan relativno jednostavno bez onih standardnih zahtjeva za koji su potrebni, koje vizni režimi zahtijevaju.
2: Rješavanje problema zbog pravila 90-180, prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. U toku je pretres objekata u njegovom vlasništvu, a pripadnici policije se nalaze i ispred gradske uprave. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za podršku razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za period od 2026. do 2028. godine.
4: Za ovu namjenu u budžetu Hrvatske osigurano je ukupno 12 miliona eura, odnosno 4 miliona eura godišnje. Prema uslovima javnog poziva za jedan projekat može biti dodijeljeno najviše 100.000 eura. Sredstva su namijenjena ruralnim područjima, raseljenim pripadnicima hrvatskog naroda s ciljem posticanja tehnološkog napretka, prerade i energetske otpornosti.
5: Svijet.
1: Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa privremeno je zaustavila projekat Freedom u Hormuškom Moreuzu nakon što je prema navodima američkih zvaničnika ostvaren značajan napredak u pregovorima s Iranom o nuklearnom programu.
4: Kako prenosi Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države dostavile su Teheranu novi okvirni prijedlog sporazuma o nuklearnom pitanju. Ako Iran prihvati ponuđeni dokument, uslijedit će intenzivni 30-dnevni pregovori o detaljima konačnog sporazuma. Washington je definisao 8 ključnih crvenih linija koje bi Iran mogao prihvatiti, a među glavnim zahtjevima je zvanična potvrda Teherana da ne razvija nuklearno oružje. Milioni građana Engleske, Škotske i Velsa izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od općih izbora 2024. godine. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu nacionalnih parlamenata, dok se u Engleskoj održavaju lokalni izbori za gotovo 5000 vijećnika u više od 130 lokalnih samouprava, te za 6 gradonačelnika, prenosi BBC. Riječ je o značajnom testu političkog raspoloženja u zemlji nakon pobjede laburista na na općim izborima 2024. godine. Ovo je drugi veliki izborni ciklus tokom mandata britanskog premijera Kira Starmera. Američki državni

0: sekretar Marco Rubio sastaje se s papom Lavom u Vatikanu, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio sastati i sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banju Luci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mezdžida i brojnih drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice tokom rata od 1992. do 1995. godine. Ovaj datum je i sjećanje na Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. u Banju Luci na dan polaganja kamena temelja za ponovnu izgradnju Ferhadije. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju.
1: Kultura.
0: U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, šef delegacije Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, otvorio je izložbu Ja sam ovdje, ti nisi, razglednice iz Evrope, poznatog bosansko-hercegovačkog umjetnika, ilustratora i komičara Filipa Andronika. Izložba postavljena u Europe House u Sarajevu rezultat je autorovog desetogodišnjeg umjetničkog putovanja. Sadrži kolekciju ilustrovanih razglednica koje je umjetnik prikupio i izradio tog putovanja širom kontinenta.
2: U pozorištu Mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kučuk, idejni tvorac festivala.
3: Festival FEDU je u stvari najviše napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to je profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca, bivaju nagrađeni i novčano, i plaketama, i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vjerenjakova pero koje nosi naslov kao takav, jel, je almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom, i gdje se objave tri priče pisaca djeci i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
1: Putevi.
4: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom i pljuskovima. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bijela

0: Loznica 2 stepena, Sokolac 9, Ivan Sedlo i Livno 10, Bugojno Mostar i Srebrenica 12, Jajce, Sarajevo, Trebinje i Zenica 13, Bihać i Sanski most 15, Doboj, Prijedor i Tuzla 16, Banja Luka 17 i Bijeljina 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine, vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spikerica Azira Softić. Urednici emisije Ermina Jalimam i Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje. 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most. 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Zrinski Velež 1-0 u prvom meču finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain izborio finale Lige nogometnih prvaka Evrope protiv Arsenala. Košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu u Euro i NBA Ligi i igraju četvrtinu finala play-offa. Završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu izborili Berlin, Aalborg i Barcelona. Večeras igraju Magdeburg i Seged. Damir Džumhur jučer pobjedio Francuza Adriana Manarina i izborio drugo kolo Mastersa u Rimu. U režiji Federalnog radija danas Maja Kebat, ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođeni slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju, Stopčanicu, Goški Radnik. Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. Evo i izjava nakon utakmice. Slušamo trenere dva tima, Igora Štimca i Ibrahima Rahimića.
2: Pobjeda je vrijedna zato što je ona u toj finalnoj utakmici koja je nosila dosta nervoze, dosta pritiska. Nisam zadovoljan sa izvedbom današnjom, prezadovoljan sam pobjedom iako je minimalna. Jer sjetimo se, zadnji put smo ovdje energetski pali zadnjih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjeli se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima, bit će to dobro.
3: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači su pokazali karakter. Druga stvar, čeka nas normalno naša utakmica na našem stadionu gdje ćemo mi biti sigurno onaj nosani navijačima, našim navijačima, uz podršku naših navijača. Ja mislim, ja imamo 7 dana vremena da pripremimo, vraća nam se eventualno i Kuzmanović, desni bek koji danas nije igrao, tako da mislim da ćemo onaj, na utakmicu u Vrapću mi onaj biti kompletni i nadam se da ćemo mi onaj trofej osvojiti.
1: Finale Lige nogometnih prvaka Evrope će igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogotkom Usmana Dembelea, Harry Kane poravnao u sudijskoj nadoknadi susreta. Arsenal je dan prije bio bolji od Atletika 1-0 u Londonu nakon 1-1 u Madridu. Finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj u Budimpešti.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Večera ćemo pratiti rasplet polufinala u Europskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme startaju i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, a Španci Francuze 1-0. Sutra novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počeće u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske, na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji su uvodničari u 36. krug Serie A Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri su stigli do 35. kruga u 21 sat na centar će Levante i Osasuna. A a malo nogometni timovi Mostara i Rame ovog će vikenda odigrati i treći meč polufinalne serije play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Sinoć je Rama uspjela u revanšu savladati tim Mostara 4-3 i tako poravnati rezultat na 1-1 u seriji. Večeras je na parket Akademac i Buba Mara. Prvi meč Cazinjani su riješili u svoju korist rezultatom 7-3. Revanš počinje u 19 sati.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Toliko o nogometu za sada, za koji minut o dešavanjima u dvoranama. Košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu u Euro i NBA ligi, igraju četvrtinu finala play-offa. Završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu izborili su Berlin, Olborg i Barcelona, a večeras igraju Magdeburg i Seged.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Kratko podsjećanje na nogometne aktualnosti. Zrinski Velež 1-0 u prvom meču finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain izborio finale Lige nogometni prvaka Evrope protiv Arsenala. Sada smo u Duranama.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinale. Žalgiris Fenerbahče 81-78, Panathinaikos Valencija 87-91 u trećim susretima četvrtine finala play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče i Panathinaikos vode u seriji 2-1, pa će protivnici u oba ogleda već sutra igrati četvrte utakmice. A večera će pod obruče Hapoel i Real Madrid, za prvu se loptu bore u 20 sati. Tu Real ima 2-1 u seriji. Jedini je završnicu u Atini od 22. do 24. ovog mjeseca izborio Olympiakos, koji je 3-0 prošao Monako. I u NBA košarkaškoj ligi igraju četvrtinu finala play-offa. New York Philadelphia 108-102, San Antonio Minnesota 133-95. New York vodi 2-0 u seriji, San Antonio je poravnao rezultat na 1.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom izdanju emisije U fokusu i to za ovaj 7. dan mjeseca maja. Federalne frekvencije rasprostranjene ne samo prostranstvima entiteta iz njegovog naziva, nego se šire i dalje sve dokle doseže čovječiji um. Dobro, u mom slučaju kad govorimo o umu, ne bi to otišlo dalje od ovog studija, teško da bi do režije dobacilo, ali zahvaljujući dostignućima moderne tehnologije, prije svega internetu, imate priliku slušati naš radio gdje god vam je čejf. Ako vam je čejf. Moje ime je Zoka Ćatić, preko puta mene Maja Kebat, inače zadužena da koliko je god u mogućnosti drži pod kontrolom moja ludila, a ovo nešto oko miksete i reglera, ako šta stigne, stigne. Za danas mnogo toga lijepog i zanimljivog, bar meni koji sam pripremao emisiju, a vi ako ćete slušati nemate mogućnost osim da se s tim složite, jer još uvijek nam nisu uveli mogućnost ono nešto Facebook, Viber, WhatsApp, pa da možete da komentarišete i negodujete. Mogu samo zamisliti tog asortimana komentara. Ali dobro bi bilo da prestanem da zamišljam, da učutim i da zavrtimo kakvu dobru muziku za početak. Što mislite da krenemo za nečim sasvim novim? Evo recimo, posljednji single koji je objavio David Byrne, nema ni 5 dana. Opa, idemo lagano!

Kad smo već kod nedostatka uma, da ne kažem gluposti, i da sam jedini koji se time bavi, ali sam možda jedan od rijetkih koji to priznaje. Ovo o čemu pričam je i novo, jedinstveno, baš koji pjesma koja upravo završava. I veselo je kao pjesma, i smiješno, na više nivoa. Mene podsjeća na mene, u trenucima kad imam mnogo obaveza, a ja onda krenim nešto potpuno 13. Nevažno i nebitno bilo kome. Ali recimo u službenoj evidenciji bi se moglo zavesti kao, evo, bavio se Zoka nečim. E tako, otprilike glasi informacija o prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone u institucijama Bosne i Hercegovine, državni službenici, policijski službenici, vojne lice i drugi zaposleni neće moći primati poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Na prvo čitanje već sam zamislio, a već ste naučili da sam ja jedan jako maštovit lik, kako primjerice policijskom službeniku neko pokušava u alt cenera ili cvaju da zbog šta ja znam nevezanog pojasa, oduzimanja prvenstva prolazi ili kuckanja poruka na mobitela tokom vožnje, a policijski službenik ili službenica uredno ispisuje priznanicu o visini poklona koji su dobili kao dokaz da ne prelazi ovih navedenih 300 maraka. Jer prijedlog dalje kaže da ukoliko vrijednost poklona bude veća, obaveza je da se ona odbije, nemojte, hvala lijepo, i zamijeni poklonom niže vrijednosti ili preusmjeri na instituciju. Također, pravilnik jasno zabranjuje primanje novca, čekova ili drugih vrijednostnih papira bez obzira na iznos. Aha, znači moja maštarija pada u vodu, ništa. Znači u naturi plaćamo, a ne kešom. Mislim, ne plaćamo. Ne poklanjamo, moramo biti u skladu sa zakonom formalno pravni. Znači ono 20 deka kafe, kocka šećera i sok na razgađanje. Mislim, s obzirom na cijene kafe, pa jedno, juče u Grona pogledam 12 maraka paprike, a vidih negdje sliku ove prve trešnje, 20 maraka. To dođe knap na 300 maraka, kao, šta, kao poklon, evo, kila paprika. Šta kažeš, glup, što? Pa moram napravim razliku između poklona i mita. Aaaa, dobro, opet ja ne kontam. Zašto bi ja ili

bilo ko državnim službenicima išta poklanjao, pa dobijaju platu baš kao i mi. Vi, dobro, vi niste s BHT-a dobili platu. Dobro, vi ste svakako poseban slučaj. Ko Sejdić Finci? Znači, zašto i kojim povodom neko ima potrebu ili mora da poklanja bilo šta, bilo kome, ko radi svoj posao i zato dobija platu iz budžeta? Okej, evo priznajem, glup sam. Zato čitam informaciju dalje bez mojih potpitanja. Institucije Bosne i Hercegovine dužne su voditi registar poklona u kojem se evidentiraju svi primljeni pokloni, uključujući njihovu vrijednost, vrstu i ime darodavca. Vrijednost se određuje prema tržišnoj ili nabavnoj cijeni. Ako to nije moguće, mora se navesti obrazloženje. Pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju, koju što je otišla na svjetsko prvenstvo, a ne, to ono, imaće članovi savjeta ministara, rukovodioci institucija, ambasadori i drugi visoki zvaničnici, dok samo rukovodioci institucija mogu odlučivati o kupovini poklona. Jel se u to ubrajaju ove minđuhe? Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji Bosne i Hercegovine ili zaposlenom u instituciji, te koji se u ime institucije poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija. Dobro, to znamo ovo, kada ko dođe u goste, ili mi idemo kome u goste, pa 20 deka kafe, sok na razgađanje i kocka. Kada je u pitanju davanje poklona, njihova kupovina dozvoljena u svrhu uručenja stranim delegacijama, to je ovo o čemu vam pričam, predstavnicima međunarodnih institucija, organizacija i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Iz primjene pravilnika bit će izuzeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, oba Bosne i Hercegovine i Ured za reviziju koji će imati posebna interna pravila. Rekoh ja, ko kad se ja bavim svim onim osim što bi trebao i morao, tako i oni. Popis stvari koje neću napraviti danas.

0: mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
1: Čitamo knjige.
4: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
1: Čekajući Azraila.
4: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
1: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
4: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
1: Edin Zupčević.
4: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
1: U petak od 16 sati.
4: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
1: Čekajući Azraila.
4: I to sam pokušao da na određen način zadržim knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Kad smo već kod smijeha, osim što se smijete mojim pogrešnim i naivnim tumačenjima svijeta, koji me okružuje, u Širokom Brijegu će sigurno biti veselo i razigrano, gdje djeca uzrasta od 6 do 14 godina imaju priliku postati mali istraživači na arheološkoj radionici. Ovo edukativno druženje održat će se danas sa početkom u 18 sati. Radionicu organizuje udruga Mokriskik i magistar arheologije Branko Ćužić. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i praktičan rad naučila osnove arheologije te otkrila bogatstvo kulturne baštine svoga kraja. Polaznike očekuju zanimljive priče o životu, prošlosti, potraga za skrivenim artefaktima u pijesku te modeliranje stećaka od gline. Uz kreativne zadatke iz posebnog priručnika djeca će razvijati maštu i učiti o važnosti očuvanja povijesnog nasljeđa. Aktivnosti će se provoditi u Narodnoj knjižnici, u knjižnici, večeras u 18 sati u Širokom Brijegu. Povedite svoje djecu, ovo će biti jako zanimljivo i veselo. A kad smo već kod iskopavanja, treba reći da su iskopani ovi opći izbori. Pardon, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Eto, nek nam je sa srećom. To je svježa informacija upravo ovog trenutka objavljen. A rekoh, kad smo već kod iskopavanja, iskopao sam i vremensku prognozu za danas i još koji dan, a koja kaže: u Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Slično vrijeme se očekuje u narednim danima maja, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda stabilizacija se očekuje tek od 15. maja. Tako će vrijeme biti, a što se tiče kako da se osjećate zbog vremenskih prilika, što se mene tiče, osjećajte se kako god hoćete. Bilo onako kako vam se kaže ili onako kako se fakat osjećate. Ja se, recimo, bez obzira na vrijeme osjećam posramljeno i sramotno. Jučer sam se sjetio da bi bio red da zimske gume zamijenim ljetnim. Ja sam jučer bio kao slobodan, s tim da sam popodne pripremao emisiju za danas i sutra. A kako slabo, gotovo nikako ne koristim automobil, pitao sam se, a što bi ja uopšte mijenjao gume kad auto stoji parkiran? Onda kad sam upalio auto, vidio sam da imam još pola rezervara goriva i sjetio se da sam posljednji put točio gorivo nekad u novembru, kad sam išao da radim književni festival u Užicu. Pocrvenio sam i vozio prema majstorima beskrajno postiđen što u ovim teškim vremenima kad se vode ratovi zbog goriva, cijene goriva divljaju i svi negoduju i kukaju, ja imam goriva još iz novembra kad je litar bio 2,5 marke. Malo mi je bilo bolje kad su me majstori vratili jer se više gume ne mogu mijenjati bez da se rezerviše termin. Zato obratite pažnju, u subotu kad su mi zakazali termin, ide Zoka mijenjati gume s gorivom po dobro staroj cijeni.

Dakle, nadam se da ste izvukli pouku iz prethodne dvije numere, onu koju je govorio Miki Trifunov i Bisere Valentalić, a to je da se manete dijeta, nego se uhvatite sladoleda i boba, jer zlatni dan je možda već sutra. I zato ne propuštajte trenutke, kako nam je fino rekao argentinski pisac Jorge Luis Borges. Inače, da znate, ako vam zatreba za kviza, pa vas potrefi ovo pitanje. Trenuci koje smo slušali u izvedbi Mikija Trifunova je njegova posljednja objavljena pjesma. A trenutke koje ne biste trebali propustiti, svakako ono čime će prisutni počastiti Simfonijski orkestar Mostar u nedjelju 10. maja u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače sa početkom u 19.30, kada će se održati koncert pod nazivom Mozart Weekend, kojim će se obilježiti 270. obljetnica rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednog od najvećih glazbenih genija u povijesti. Na repertuaru je Mozartova simfonija 40 u G-molu, kao i klavirski koncert No 25 u C-duru u interpretaciji europskog pijaniste Lovre Marušića. Također, zborović će izvesti Ave Verum Corpus, te uz solisticu Ivu Čović dijelo Leudate Dominum. Uz Simfonijski orkestar Mostar nastupit će i zbor HNK Mostar, zbor studija glazbe, zbor glazbene škole Ivana Plemenitog Zajca. Ulaz na koncert je slobodan. I dobro, da ne bih bio sad predvidim, nećemo slušati Mozarta iz razloga što, kao i obično, nemam dovoljno vremena za sve što bih ja želio. Mislim, zato jedem više boba i sladoleda i imam dijabetes. Ja sutra idem na kontrolu poslije emisije, ali dosta o meni. Na današnji dan 1824. u Beču je premijerno izvedena Beethovenova 9. simfonija, jedno od najvažnijih dijela u istoriji muzike. Kažu knjiga, boga mi internet, da je nastanak ovog remek dijela kombinacija lične borbe, umjetničke ambicije i filozofskih ideja. To vam dođe otprilike kao i ovaj moj dijabetes i bobe i sladoled. Borba, lična. Beethoven je ovu simfoniju komponovao između 1817. i 1824. godine, u periodu kad je već bio gotovo potpuno gluh. Šta kažeš? Da požurim? Dobro, gluh sam malo, ko Beethoven. Uprkos tome je stvarao izuzetno složenu inovativnu muziku, oslanjajući se na unutrašnje slušanje. Završni stav simfonije koristi tekst iz pjesme Oda radosti, koju je napisao Friedrich Schiller. Beethoven je još kao mlad bio oduševljen tom pjesmom jer slavi bratstvo među ljudima i univerzalne ljudske vrijednosti. Ova simfonija je bila revolucionarna jer je prvi put u istoriji jedne velike simfonije uveden hor i solo pjevači u završnom stavu. To je potpuno promijenilo poimanje šta simfonija može biti. Tog dana, dakle 7. maja 1824. kada je djelo premijerno izvedeno 1824. Beethoven nije mogao čuti aplauz publike, pa ga je jedna od izvođačica okrenula prema publici da vidi oduševljenje. Možeš misliti kako bi se sad oduševio kad bi znao da njegova djela mrtvo hladno stavljaju za dan žalosti, kao i svu klasiku. A klasika nije žalosna muzika. Ova se zove 9. Da zaključim, prije nego pojedem još jedan sladoled. 9. simfonija nije samo

eto načina kako mladima približiti malo klasiku od koje se grozi i zbog nas medija misle da je ta muzika samo kad neko umre. I dan žalosti, aha, to je ono kad se pušta ona muzika. Bila je ovo Beethovenova deveta simfonija u malo do umjerenom remiksu. A kad smo već kod mlade raje, evo jednog zanimljivog poziva koji bi vam trebao, morao biti interesantan. Poziv Mostar Summer Festa za volontiranje. Nemojte mi sad odmah krenuti s varijantom kao ću ja džaba raditi. Nije isto raditi besplatno i džaba. Besplatno radite za neke pametne stvari, društveno odgovorne, kojim stečete iskustvo, stičete poznanstva. Džaba rad, to znači da nemate nikakve apsolutno koristi. E ovakve stvari kad su u pitanju neki festivali, kulturni, muzički, umjetnički, itekako imaju smisla i nisu džaba. Dakle, juče je otvoren ovaj natječaj i trajeće do 14. maja u ponoć, a osim festivalske ulaznice, hrane i pića, volonteri će dobiti i Mostar Summer Fest službenu majicu i zahvalnicu kao uspomenu na druženje s organizacijskim timom i izvođačima. Pazite sad line-up, dakle, ko su izvođači s kojima ćete se družiti? Dubioza, Kolektiv, Zoster, Grše, Devito, Galija, Brkovi, Majales, Elena Kitić i nas, Hadži Prodane duše, Šizif, The Deep Linzi, to je line-up ovogodišnjeg festivala. Kako biti žurka i cjelokupni festival će biti u potpunosti spremni, organizacijski tim je i ove godine odlučio dati priliku mladim, proaktivnim i entuzijastima da im u tome pomogne kroz program volontiranja. Usjajan provod, druženje s izvođačima, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Šta trebate da posjedujete? Veseli, imate 18 ili više godina, ne smeta vam da se zaprljate, krase vas vrline poput organiziranosti, pouzdanosti i tačnosti, prema obavezama se odnosite ozbiljno i odgovorno i želite biti dio projekta Mostar Summer Festa. Ono što vas očekuje u smislu posla, adaptacija festivalskog prostora, priprema chili zone i slične stvari, promocija festivala putem flyera i briga o izvođačima i pres centru. Dovoljno je da kroz najviše 200 riječi napišeš, kažu organizatori, uz obavezno navođenje osnovnih podataka, puno ime, prezime, dob, mjesto, prebivališta, fakultet, škola, broj telefona, i pojasniš organizacijskom timu zašto si baš ti idealan biti volonter ili volonterka, u svoju fotografiju napisano pošaljiš u inbox službene Facebook ili Instagram stranice festivala. Rekoh, natječaj je otvoren juče i traje do 14. maja u ponoć. Rekoh, festivalske ulaznice, hrana, pića, volonteri, raja, druženje, gdje ćeš ljepše. A u Zenici večeras Bosanskom narodnom pozorištu na repertoaru će biti izvedena komedija Art, nastala prema tekstu Jasmina Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnim kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 26. U predstavi igraju Sineša Vidović, Zlatan Školić i Adem Smailhođić. Dramaturginja predstave Nedžma Čizmo, scenografija, kostimografija Sabina Trnka, muziku potpisuje Igor Kasapović. U toku su i dani kantona Sarajeva u ostavci, koji traje do 9. maja, dakle do subote, a večeras u okviru ove manifestacije možete se počastiti koncertom Nermina Puškara i Almasa Smajlovića ili u mom slobodnom prevodu Knockout erogenih zona. Kontate fazon. Kao Nermin Puškar je pjevao u Knockoutu, a Almaz je bio frontman erogeni, pa kao Knockout je erogeni. Ovaj duel ili ti duet nastupa u velikoj dvorani BKC-a, a koncert počinje u 20 sati. Već sutra na repertuaru je gala koncert pod nazivom Pjesme slobode, koji će organizatori

0: kažu okupiti neke od najboljih muzičkih imena iz Bosne i Hercegovine i regije i također u 20 sati. Međunarodna izložba oldtimera u subotu od 12 do 15, izložba ispred tržnog centra SCC-a, od 15 do 18 izložba na platovu preko puta Vječice, porodični dan u Pionirskoj dolini, također u subotu od 11 do 14, te obilježavanje 81. godišnjice dana pobjede nad fašizmom, sad nisam baš siguran da smo pobjedili fašizam, ali hajde, spomen park Vraca u 10.30. Ulaz na sve programe je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta u dvoranama BKC-a, svi zainteresovani će besplatne ulaznice za večerašnji koncert Nermina Puškara i Almasa i koncert za prekosutra pjesme Slobode moći preuzeti u biletarnici BKC-a. Šta nam drugo preostaje, nek da čujemo taj nokaut erogenih zona sa njihovog, ako se ne varam, koncerta prije dvije godine kad je Almas bio samostalni izvođač, a Puško mu bio onaj gost, ili bilo obratno, ili ne, čekaj da se sjetim, Almas je pjevao, onda je Puško ušao, jer Almas kao počne pjesmu, onda Puško dođe i na opšte održenje,
1: kako si,
0: evo, to ovo sad kada Almas, da.
1: Zi gdje i koga provodi ovaj dosadni sad, nije baš istina, dovoljna je utjeha.

0: ja vježbam večera za koncert, ono kao, bravo Puško, bravo Almas! Turistička zajednica grada Tuzle uz podršku grada Tuzle organizuje 4. izdanje Tuzlanskih dana piva koji će se održati od 7. do 10. Opa! Proljeće u Tuzli 2026. Festival ove godine se vraća na Trg Slobode, pa što pade kiša ova, majko mila. Večeras Party Breakers i legendarni rock sastav, a predgrupa im je bend Južni put. Sutra Majd Hećimović uz predgrupu, kako će biti predgrupa, aha dobro, ajde, Irma Hasić s bendom. Kako će predgrupa biti Irma Hasić ako je ona sama, ali ako ima bend onda je to nešto drugo. A 9. maja Frajle, znate oni nosacke? Tri frajlice, bile su četiri, ona jedna se naljutila i otišla. Predgrupa TNT band u kinu Meeting Point, večera se završavaju dani brazilskog filma u organizaciji ambasade Brazila u Sarajevu i u saradnji s kinom Meeting Point. Upravo je Maja Kebat rekla, bili su, jesi rekla sinoć? Da, sinoć su bili, gledali su film. Kaže, pisalo komedija, ali nije baš neka komedija. Čudni su ti Brazilci, svašta znaju. U svakom slučaju ulaz je besplatan, projekcije kreću u 20 sati i naravno ulazice, to je sad ovaj novi fazov, morate podići sat vremena prije početka, a na repertoaru u završnici ovih dana brazilskog filma je film Manas. Dakle, film smješten u brazilskom Amazonu, a Manas prati mladu djevojku koja se snalazi u surovoj stvarnosti oblikovanoj eksploataciji i šutnjom unutar njene zajednice. Film spaja socijalni realizam sa suzdržanim intimnim pripovjedanjem, fokusirajući se na otpornost i krhkost djetinjstva. Evo, Maja, ovo definitivno nije onaj komedija. Dakle, ako ideš večeras, nećeš se razočarati. Ok, ako se ne varam, a ne bi trebalo da se varam, jer to sam uradio prije nekih minut i po, pristavio sam nam tamo novi single benda Duran Duran, a ako se varam, onda je do mene. Dakle, da vidimo sad, jel Duran Duran?
1: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

kad čuješ ovako nekog virtuaza kakav je Mujo Behmen, otpadne mi ruka svaki put od ljubomore, što ja ne znam ni akorda uhvati kako treba. Krajnje je vrijeme da završavamo. Evo još dvije informacije i odoh, da vas ne pegla više. Predstava Cosa Nostra na daskama CKET-a u Cazinu, nakon dvije decenije, gotovo dvije stotine izvođenja u Bosni i Hercegovini i Evropi, u Cazin dolazi 13. maja sa početkom 20 sati. Ovo vam pričam da biste mogli na vrijeme rezervisati, kupiti vaše karte. Naime, ovo je sjajna predstava kojom igraju bosansko-hercegovačke glumice Minka Muftić i Belma Salkunić. Cijena ulaznice je 10 maraka, a karte možete kupiti u ustanovi ili gradskoj biblioteci Cazin svakim danom od 7 do 15:30. I za kraj, Thriller. Nakon što je pao dio krova, ili ne znam ponoviti ono sve tamo, na Skenderiji sa kojoj se uskoro možemo slikati, koncert je pomjeren na 12. maj sa 20 sati u dvorani Zetra. Koncert će biti besplatan, Indeksi i Prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Maja Kebat i Zoka Ćatić vas pozdravljaju, ostajemo uz Irmu i Thriller.

0: Samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 15 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar. CIK je objavio rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, a utvrđen je i centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3.414.000 birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
5: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
6: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znači i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
5: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
6: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
5: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
7: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
5: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
8: Izborna kampanja počinje s 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
5: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortu u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prijevoznike, a zatražena je konzularna zaštita za vozače deportovane iz Europske unije.

0: Ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
1: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajuće Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
0: Predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
2: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
0: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirne proteste narednog četvrtka ispred zgrade kantonalne vlade zato što kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević rekao je da su pregovori trajali od oktobra 2025. te da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao u nijednoj sjednici vlade, zbog čega je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor skidano sa dnevnog reda. Istakao je i da će protesti biti otkazani ako na današnjoj sjednici vlade budu date saglasnost i termin za potpisivanje kolektivnog ugovora.
4: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, ni jednom sastanaka vlade resorni ministar Pandurević nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, Viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi, i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
3: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ocijenjena je povoljnom uprkos nekoliko težih incidenata koji su obilježili prvo tromjesečje 2026. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Mario Marić naglasio je da je policijski sistem uspješno odgovorio na svoje izazove, te da nije bilo opasnosti po širu društvenu zajednicu s obzirom na to da su događaji koji su pobudili reakciju javnosti tretirani kao izolovani. Mirza Rožajec, načelnik kriminalističke

0: kriminalističke policije.
1: Ponovo napominjem, dakle, o svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru. U pritvor se ne ide bez dovoljno dokaza za postignuti osnov sumnje. Samo želimo da skrenemo pažnju ljudima da ova policija, odnosno ova uprava policije, radi svoj posao.
0: Uhapšen je Nail Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice, potvrdili su iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prethodno su u nalogu tužilaštva i uz naredbu općinskog suda Živinice istražitelji sektora kriminalističke policije obavili pretrese na više lokacija. Jusić je uhapšen na radnom mjestu u Domu zdravlja gdje obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo. Osumnjičen je za dva krivična djela, zloupotreba položaja i ovlaštenja te primanje nagrade ili drugog oblika koristi. Svijet. Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom reuzu kao priprema za moguću odbrambenu misiju čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer. Istakli su da će operacija biti isključivo odbrambenog karaktera, te da će biti pokrenuta tek nakon okončanja rata. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim reuzom mora ostati u našim rukama. Istovremeno, američki predsjednik tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
2: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18 do 19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobijedili. Sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
0: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azam Halil Al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio tri sina u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi, tokom borbi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, piše prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Američki državni sekretar Marco Rubio doputovao je u Vatikan na sastanak sa papom Levom XIV. U trenutku pojačanih političkih tenzija nakon što je američki predsjednik Trump najavio nastavio sa kritikama na račun poglavara Katoličke crkve zbog njegovih stavova o ratu protiv Irana. Trump je u nekoliko navrata javno kritikovao papu ističući među ostalim da njegovi stavovi ugrožavaju katolike, nakon čega su uslijedile reakcije brojnih političara i vjerskih lidera. Papa Lav je nakon posljednjih kritika poručio da Katolička crkva promoviše poruku mira te da se decenijama protivi nuklearnom naoružanju koje smatra moralno neprihvatljivim. Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije LIST, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente sa posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
3: Nama prvenstveno jeste cilj, pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo Pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
4: Nudimo naše proizvode, zlatove, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više

0: traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih.
1: Povodom 7. maja dana džamija u našoj zemlji upriličena je centralna svečanost muftijstva Banjalučkog pod nazivom Svetost i nepovredivost u Arnaudija džamiji obnovljenoj 2016. Ismail Efendija Smajlović, muftija Banjalučki, kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
2: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojale 92. godine, to već gotovo priveli kraju, možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključuju u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhatbašina džamija, odnosno Arnaudija.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti delegacija kantona Sarajevo obilježila je 31. godišnjicu masakra kod objekta DB Butmir na ulazu sa butmirske strane. Savjetnik ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i građenja i zaštite okoliša Mladen Milosavljević kazao je da je današnje okupljanje trenutak sjećanja i čin poštivanja prema ljudima ubijenim na tom mjestu 1995. ali i prema više od 11.000 građana Sarajeva ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da moramo se ujediniti u osudi svakog zločina protiv djece i protiv čovječnosti, te se založiti za pravdu koja mora biti zadovoljena. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, udruga logoraša Brčko distrikta BiH sa udruženjima partnerima obilježava 34. godišnjicu logora Luka i dan logoraša distrikta. Na ovaj dan formiran je koncentracioni logor Luka u kojem su zatvarani i mučeni Bošnjaci i Hrvati koji su ostali u Brčkom. Prema podacima udruge logoraša Brčko distrikta, kroz Luku je prošlo od 3.000 do 4.000 ljudi, od kojih je blizu 40 ubijeno u samom logoru. Za ratne zločine u Brčkom je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju suđeno Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju, Biljani Plavšić, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Goranu Jelisiću i Ranku Češiću.
3: Kultura.
1: U pozorištu mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kučuk, idejni tvorac festivala.
4: Festival FEDU je u stvari najviše napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca autori. Bivaju nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova Pero koji nosi naslov kao takav, jel, almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim podnaslovom i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
3: Sport.
5: Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođeni slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju Stupčanicu, Gošk i Radnik, Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. Finale Lige nogometnih prvaka Europe će igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain je uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogotkom Usmana Dembelea, Harry Kane poravnao u sudijskoj nadoknadi, Arsenal je dan prije bio bolji od

0: Atletika 1-0. Finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj u Budimpešti. A večeras ćemo pratiti rasplet polufinala u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme će startati i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, Španci Francuze 1-0. Malonogometni timovi Mostara i Rame ovog će vikenda odigrati i treći meč polufinalne serije play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Sinoć je Rama uspjela u revanšu savladati tim Mostara 4-3 i tako poravnati rezultat na 1-1 u seriji. Večeras će na parket Akademac i Bubamara. Prvi meč Cazinjani su riješili u svoju korist 7-3, revanš počinju u 19 sati. Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinalu. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije to je pošlo za rukom i konjuhu, izgubio od Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost 2 pogotka iz prvog ogleda. Leutari izviđač će na teren naknadno. U Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu izborili su Berlin, Aalborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda, Aalborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu, Barcelona Nant više nego dovoljni 31-21. Večera će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj dobili prvi meč ubjedljivo 35-28. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Jasmina Šukalić.

to sa visokorizične zemlje. Ministar Edin Forto o gužvama na granicama. Čekanje je diskriminatorno, ali i ogledalo naše nesposobnosti. Evropsko tužilaštvo istražuje poljoprivredne fondove u Hrvatskoj zbog sumnje na korupciju, dok Crna Gora grabi ka članstvu, Brisel odgovara na Trumpove prijetnje carinama.

0: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda državnog parlamenta hitno je usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ipak stručnjaci upozoravaju, bez državne agencije za upravljanje nelegalnom imovinom, Bosna i Hercegovina ostaje na pragu sive liste. To bi moglo ozbiljno ugroziti strana ulaganja i usporiti onako krhku ekonomiju. Detaljnije u prilogu. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
1: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
0: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručuje da nije riječ o blokadi, nego o zaštiti Ustava.
2: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Uz političke zastoje u državnim institucijama dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
3: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme. Juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno. Onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen u upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
0: U prevodu sve ovo znači, privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja.

0: ima i pozitivni primjera saradnje. Bihaćki Komrad dobio je novo specijalizovano vozilo za otpad vrijedno 400.000 maraka. Projekat je finansirala Evropska unija, a gradonačelnik Elvedin Sedić i direktor Edin Morankić ističu da je ovo ključan korak za čistiji grad.
1: U okviru tog projekta između ostalog nabavljen je i ovaj kamion za odvoz komunalnog otpada i nekoliko podzemnih kontejnera koji će biti instalirani na području grada Bihaća. Ukupna vrijednost ovog projekta prelazi 2 miliona i 300.000 eura, od čega će grad Bihać direktno imati korist negdje otprilike oko 360-380.000 eura, između ostalog kroz nabavku ovog kamiona i nekoliko setova podzemnih kontejnera.
2: Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko milion maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine, kada je u pitanju javno komunalno preduzeće. Na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje, a sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.

0: Dan Evrope u Bosni i Hercegovini protječe u znaku umjetnosti. Ambasador Luigi Soreka otvorio je izložbu Filipa Andronika pod nazivom Ja sam ovdje, ti nisi. Soreka je poručio da Evropa nisu samo institucije, već ljudske veze i zajedničke priče koje nas spajaju.
1: Dok obilježavamo projekat postizanja mira i jedinstva Evrope, drago mi je što ovdje u Europe House-u možemo predstaviti jedinstvenu viziju projekta Filipa Andronika Ja sam ovdje, ti nisi. Ova izložba nas podsjeća da europski projekat nisu samo institucije i procesi, već i mnoge male stvari koje nas spajaju. Smiješna zapažanja, pejzaži i osjećaj da ste negdje novi i drugačiji, a ipak da ste kao kod kuće.

Proslava će biti nastavljena i sutra. Direkcija za evropske integracije u Sarajevu dodjeljuje nagrade mladim kreativcima, ali i novinarima za najbolje priče o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Riječ je o 7. izboru, a nagrada ima za cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropske integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utječe na svakodnevni život BH građana.

0: klimatske promjene ne čekaju. Na konferenciji u Tirani Amer Kapetanović iz Vijeća za regionalnu saradnju upozorio je da Zapadni Balkan mora preći sa strategija na konkretne investicije. Podsjetio je na katastrofalne poplave iz 2014. godine koje su u region koštale milijarde eura i ljudskih života.
1: Naša ambicija treba biti jednostavna ali ozbiljna, a to je prelazak sa zajedničke ranjivosti na zajedničku spremnost i sa zajedničke spremnosti na konkretna ulaganja. Utjecaj klimatskih promjena ne poznaju prepreke, pa tako ne bi trebao ni naš odgovor na njih.

0: O trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim američkim državama raspravlja se i uoči samita G7 u Parizu. Njemačka ministrica ekonomije Katerina Rajhe i evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčović fokusirali su se na provedbu sporazuma iz Trneberija, postignutog prošlog jula. Ključna tema – smanjenje birokratije koja guši privredu.
1: Potpuno razumijem da je teret birokratije prijetnja ne samo našoj trgovini, već i ekonomiji, a smanjenje birokratije iz direktive o izvještavanju, o korporativnoj održivosti, uredba Evropske unije iz trostrukog DEA, to je zajednički cilj svih država članica. A Evropska komisija zna da je smanjenje opterećenja, smanjenje birokratije nešto što nam je potrebno i da moramo postići rezultate kako bismo se vratili rastu.
2: Dakle, moramo ispuniti ono što je obećano u Škotskoj, smanjenje carina na američki izvoz u Evropsku uniju, kako smo se dogovorili u zajedničkoj izjavi. Naravno, za mene je također veoma važno da Sjedinjene američke države ispune očekivanja i ono što je dogovoreno u Trnberiju. Govorimo o povratku na sveobuhvatne carine od 15%, što je dogovoreno.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen odbacila je prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju visokih carina na evropske automobile. Von der Leyen poručuje da Brisel ostaje pri svom stavu te da neće podaći pritiscima koji ugrožavaju globalno tržište. Hvala vam na pažnji. Bile su ovo EU minute. Ostanite uz Federalni radio. Čujemo se ponovo u istom terminu.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća

0: park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
2: Čitamo knjige.
3: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
2: Čekajući Azraila.
3: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
2: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
3: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
2: Edin Zupčević.
3: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
2: U petak od 16 sati.
3: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
2: Čekajući Azraila.
3: I to sam pokušao da na određen način zadržim knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
1: Slovenci u Bosni i Hercegovini postoje i organiziraju svoja društva po cijeloj Bosni i Hercegovini. Sarajevo, Breza, Kakanj, Vitez, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Doboj i Prijedor su samo neka od mjesta u kojima postoje društva Slovenaca. Aktivnosti ovih organiziranih društava se uglavnom odražavaju kroz muzičke i kulturne sadržaje te čuvanje nacionalnog identiteta učenjem slovenskog jezika i održavanjem kontakata sa domovinom svojih očeva i majki.

Zdravljica je jedna od najvažnijih pjesama slovenske kulture, jer u sebi nosi univerzalnu poruku slobode, prijateljstva među narodima i mira. Tekst je napisao Franz Prešern, a njegova poruka je jasno humanistička. Želja da svi narodi žive na dan kada će prestati sukobi i prepiri i da rojak i susjed budu slobodni i jednaki. U prvim stihovima pjesma poziva: Živi naj sina rodi, ki hrepeni dočeka dan. To nije samo lijepa metafora. To je otvorena vizija svijeta gdje se moć zasniva na prijateljstvu, a ne na sukobu. Zdravljica nije nacionalistička himna u uskom smislu. Ona afirmira bratstvo, slobodu i zajedništvo prije nego što je postala simbol slovenske državnosti. U horskoj interpretaciji naglasak je na jasnoći teksta i izražajnoj toplini. Harmonija i višeglasje ne služe samo estetici, nego omogućuju da poruka dođe do slušatelja na snažan i emotivan način. Mnogi horovi izvode Zdravljicu a kapela, jer upravo odsustvo instrumentalne pratnje stavlja u prvi plan glas kolektiva. Svako pojedinačno srce koje pjeva za zajednički ideal.

1878. počinje jače doseljavanje Slovenaca raznih zanimanja, od šumarskih do rudarskih radnika, željezničara, industrijskih radnika, obrtnika, namještenika, poduzetnika, svećenika, učitelja, profesora, kulturnih radnika, znanstvenika i tehničkih stručnjaka. U svojoj novoj domovini, Bosni i Hercegovini, ostavili su značajne tragove na svim područjima.

0: Kada je u kojim uvjetima porodica Gliha došla na prostore Bosne i Hercegovine? Sa čime su se bavili i šta je bilo područje njihovog interesovanja?
1: Ono što se tiče mog porijekla, to sam ja najviše saznao od svoje tetke Majde, koja mi je ispričala neke stvari, a to su te familije koje su povezane sa mnom, sa mojim DNK. To su familije Gliha, familija Poženel i More. Poženel i Gliha dolaze porijeklom iz Kamnika. Kamnik je jedno malo mjesto pored Ljubljane. I ono što mi je Majda pričala, ta moja tetka, ona mi je ispričala na taj način da su Glihe uvijek nosile najstariji muški član porodice, nosio ime Ladislav, unazad 200 ili je Mihajlo, vjerovatno, tako da ja pretpostavljam da sa te strane da dolaze iz nekog poljskog ili češkog područja. Što se tiče Poženele, oni su također u tom nekom Gorinskom, naime Kamnik se nalazi u dijelu Slovenije koji se zove Gorinsko i također tu nekako su autotohni Slovenci. I što se tiče More, oni dolaze iz Primorskog kraja, to je tamo negdje oko Trsta. Ono što znam za svog djeda, da je on studirao Rudarski fakultet u Ljubljani, tamo je upoznao moju baku Teu. Tu su se i vjenčali, dobili dijete i onda je vjerovatno ono kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je odlučila da ga postavi za nadzornika rudnika Breza. Ono što me strašno, na što sam ponosan je taj neki antifašizam koji su i Poženel i Glihe imali u sebi, tako da je recimo moja baka i djeda su jedni od organizatora ustanka u Brezi 1941. godine. Ne znam jesam li odgovorio nekako na naše pitanje, ali to moje porijeklo mi nekako daje i motiv da i ja istrajem u tim nekim stvarima i ja evo u svojih 55 godina se stvarno borim protiv nepravde, borim se da društvo bude bolje, zalažem se za pravičnije društvo, za sretnije društvo i zalažem se da svi ljudi oko mene, bez obzira na nacionalnost, vjeru, budu sretni, zadovoljni i ispunjeni.
0: Prezime Gliha nije često u Bosni i Hercegovini. Koliko vas ima, ako nije tajna?
1: Ja zaista sad ne znam koliko, ne mogu tamo da odgovorim. Sigurno nas ima možda par. Tako da manje od 5, ne znam zaista. Ja što se tiče, nažalost, moj otac je umro, moj stric je također umro i ono što mi spomenuo za Gliha Ladislav, njegov isto također sin, tako da nema nas puno, ali ima ih, dosta ima u Sloveniji, nešto ima i u Hrvatskoj. Negdje sam pročitao, da li je to tačno ili nije tačno, baš jedno selo pored Kamnika zove se selo Gliha. Morat ću to da istražim, tako da ne znam da li je ta informacija tačna.
0: A sa zanimanjem sam istraživala zbog specifičnosti prezimena, što znači riječ Gliha. I evo što sam pronašla, sad ćemo čuti to zajednički, ako mogli da pročitam, ako
1: naravno,
0: nije problem.
1: Naravno.
0: Prezime Gliha je jedno od češćih prezimena u Sloveniji, a može se pronaći i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Prema nekim izvorima, prezime Gliha potječe od imena Gliha, što se smatra starim slovenskim imenom. Međutim, postoji teorija da prezime Gliha potječe od riječi Gliha,

0: koja na slovenskom jeziku označava vrstu kruha. Prezime Gliha se prvi put spominje u pisanim dokumentima u 16. stoljeću u Sloveniji, a kasnije se proširilo na područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prezime Gliha često je povezano sa područjem Gorenjske u Sloveniji, ali se može pronaći i u drugim dijelovima Slovenije te u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prezime Gliha je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali ga se može pronaći u nekim dijelovima sjeverne Hrvatske, osobito u Međimurju i Zagorju. U Bosni i Hercegovini prezime Gliha je češće u središnjoj Bosni te u Hercegovini. Zanimljivo je da se u Sloveniji nalazi i selo Gliha, koje se nalazi u blizini grada Kamnika. Pretpostavlja se da je selo dobilo ime po nekoj obitelji s prezimenom Gliha, koja je nekada živjela na tom području. U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Gliha i dalje ostaje predmetom rasprava i istraživanja. Ali jedno je sigurno, ovo prezime ima bogatu povijest i tradiciju u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Evo, to je ono što sam ja istražila, nije baš teško danas, obzirom da raspolažemo svim onim vještačkim, umjetnim, inteligentnim, virtualnim svijetom.
1: Kako bi Slovenci rekli, glih pravo. Oni tam potrebljavaju tu riječ kao glih pravo, tačno tako, tako da i ja bih rekao glih pravo. Hvala vam za to, eto, to znači da mi tetka Majda je rekla relativno tačne informacije, s tim što još mi je i to rekla, to je meni bilo zanimljivo, da je prije valjda 150 ili 200 godina moje prezime imalo i C slovo, pa je bilo Glitzha, pa eto sad ne znam kako je nestalo to slovo C, ali eto neki način. Mislim, kad ovako gledam situaciju, stvarno evo moram da kažem, nekako sam je i ponosan na svoje porijeklo, prije svega zato što eto smatram da su moji i preci bili stvarno nekako osobe koje su se borile, kojima nije bilo svejedno da li je pravedno neko društvo ili nepravedno, koji su se borili za dobrobit i sebe i za dobrobit i drugih, a isto tako trudili su se da ostanu ono što jesu, znači da imaju taj neki svoj kulturni identitet, što bih ja rekao.

Lipa. Ova pjesma je izrazito simbolična i slojevita. Lipa nije samo drvo, ona je metafora ljubavi, mladosti, ali i prolaznosti. U prvim strofama lipa je u punom cvatu. Subjekt leži pod njenom sjenom. Osjeća miris cvijeća i gotovo rajsku atmosferu. To je slika harmonije, ljubavi i topline. Lipa pruža zaštitu, hlad i nježnost. Ona je simbol idealiziranog trenutka sreće. Međutim, u četvrtoj strofi dolazi do preokreta. Revica pa je sedajsko raj ovenela. Zima joj je uzela cvijeće i listove. To je jasna metafora prolaznosti, ne samo prirodnog ciklusa, nego i ljubavi, mladosti, pa čak i života. Završni stihovi unose nadu. Nova pomlad zelena, novi cvet bognala. Smrt ili san nisu kraj, dolazi nova obnova. Pjesma tako dobija gotovo egzistencijalnu dimenziju. Ciklus prirode kao slika ljudske sudbine. U horskoj interpretaciji posebno je važna ta dramaturgija od svjetlog, toplog početka preko tamnijeg, introspektivnog dijela do nade u završnici.

Najstarije slovensko udruženje u Sarajevu osnovano je 1897. godine pod imenom Slovensko omizije. Na skupštini 1909. donesena je odluka da se Slovensko omizije registruje kao društvo, tako da od 1910. djeluje pod novim imenom Slovenski klub. Nekoliko je desetljeća Slovenski klub, čiji su članovi bili isključivo akademski obrazovani, bio središte slovenske kulture i obrazovanja. Klub je imao bogatu knjižnicu s čitaonicom. Postojao je pjevački hor koji je vrlo uspješno nastupao, priređivali su kulturne priredbe od kojih je najuspješnija bila u februaru 1933. na 15. godišnjicu smrti Ivana Cankara u Narodnom pozorištu. Tokom svog djelovanja Cankar je pozivao i uključivao slovenske obrtnike i radnike s ciljem očuvanja slovenskog jezika, kulture, običaja i uspostavljanja kulturnih veza sa Slovenijom. Osnovan je zbor, dramska i glazbena skupina te planinarska sekcija. Prvo glasilo društva bio je Naša misel, koji je izašao 21. marta 1935. Bio je sadržajno vrlo bogat jer je sadržavao različite rubrike poput društvene novosti iz Slovenije, iz svijeta, a raznovrsnost su mu davali razni eseji. Izlazio je do 15. novembra 1935. godine.

Glavni cilj osnivanja društava bio je očuvanje jezika, kulture i slovenačkog identiteta. Uslovi za osnivanje društava pojavili su se nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jer ranije nisu bila potrebna s obzirom da su Slovenci bili konstitutivan narod u bivšoj zajedničkoj državi. Ubrzo se pojavila i potreba za međusobnim povezivanjem, najprije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kasnije i u Republici Srpskoj. Danas su sva društva, osim Saveza Slovenaca iz Sarajeva, okupljena u udruženje Evropa Zdaj. Prvi su se organizirali u Kaknju, gdje je i najstarije društvo nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Slovenci u Bosni i Hercegovini, kao što je već u ranijim poglavljima rečeno, dosta brzo su počeli s povezivanjem, kako bi zaštitili svoj jezik, kulturu, svoj nacionalni identitet i da bi koliko je moguće izbjegli potpunu asimilaciju. Prva udruženja u 19. stoljeću su se pojavila u Sarajevu, što je i logično ako uz demografske podatke ustanovimo da je tamo živjelo najviše Slovenaca. 1897. godine osnovano je Slovensko omizje, a 1910. Slovenski klub. Ubrzo nakon Prvog svjetskog rata 1918. u Zenici bilo je osnovano društvo Franz Prešeren. Velika zajednica Slovenaca živjela je i u Banju Luci. Tamošnje slovensko-pevsko i izobraževalno društvo Triglav bilo je osnovano u 1923. godine. Slovenci nisu se organizirali samo u svrhu očuvanja kulturnog identiteta, već u smislu poslovnog udruživanja, pa je tako u Slatini 1927. godine osnovano društvo Slovenska kmetijska zadruga, Slovenačka poljoprivredna zadruga. Iz ranijeg perioda udruživanja Slovenaca treba spomenuti i Iseljensko kulturno društvo Istra, koje je od 1928. do 1930. godine djelovalo na području Slatine. Najviše društava bilo je osnovano nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, odnosno rata u Bosni i Hercegovini, a neka poput društva Krka iz Bihaća tek 2014. godine i Kekeci iz Bijeljine 2015. ali su aktivnosti obustavljene. Kao što je već rečeno, 9 društava djeluje u Savezu Evropa Zdaj.

Rož pod juna zila je patriotska slovenska pjesma koja slavi tri doline Koruške i Trenta, simbolizirajući vezu čovjeka s domovinom i rodnim krajem. Ponavljajući refren Rož pod juna zila, Venec treh dolin naglašava geografsku i kulturnu pripadnost, dok stihovi poput Moja domovina, narod moj trpin izražavaju osjećaj patnje i odanosti narodu kroz povijesne teškoće. Pjesma također nosi snažnu emotivnu dimenziju. Ko bom trudem boja, bodi miše grob, govori o prednosti domovini i spremnosti da život bude posvećen njenom očuvanju. Kroz slike cvijeća, poput nagelja i rožmarina, pjesma ističe i simboličku vezu sa slovenskom zemljom i tradicijom. U horskoj interpretaciji važno je zadržati toplinu i ozbiljnost, jer pjesma zahtjeva izražavanje i poštovanje prema domovini, ali i emotivnu koncentraciju. Harmonijsko slaganje glasova pojačava patos i dostojanstvo teksta, a ponavljanje refrena omogućava publici da osjeti kolektivnu pripadnost i zajedništvo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D,

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Uhapšen Nail Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzegić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Objavljeni su rokovi za prijave političkih stranaka i kandidata, te utvrđen centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
3: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
4: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
3: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
4: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
3: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
5: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
3: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
6: Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
3: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić. Osumnjičen je za 2 krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, usticaju s krivičnim dijelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
7: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona uz naredbu Općinskog suda u Živinicama danas su obavljeni pretresi na više lokacija na području Živinica. Nakon okončanih pretresa slobode je lišen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić. Pretresi su obavljeni na više lokacija u njegovoj porodičnoj kući vikendici, pratećim objektima, dakle uz kuću i vikendicu, u njegovoj kancelariji u prostorijama gradskog vijeća i isto tako u kancelariji u Domu zdravlja u Živinicama, gdje on obavlja funkciju

0: pomoćnika direktora za sestrinstvo. Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Za sada, naredbom o provođenju istrage, Jusi se sumnjiči za dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, usticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tri su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage. U naredbi o provođenju istrage dvije se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje, i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema, dakle, samu dozvolu. Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona će obaviti kriminalističku obradu, nakon toga predati Jusića u nadležnost ovog tužilaštva. Postupajući tužilac će ispitati Jusića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage, koja je donesena jučer, dakle 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali u nekom prethodnom periodu, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
1: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prevoznike, te zatražena konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
2: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
3: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
2: Predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
4: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je i u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
2: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 90, prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Evropskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio

0: bio Ibrahim Sofić.
1: Zbog povećanog interesa medija i javnosti za događaje koji su narušili sigurnost građana Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz MUP-a ovog kantona obratili su se javnosti. Ministar i predstavnici policije iznijeli su presjek rada u protekla 4 mjeseca.
2: Paljevine automobila, masovne tučnjave i napadi, 2 ubistva, rasta saobraćajnih nesreća i drugi incidenti u HNK stavili su pod lupu sigurnosne institucije ovog kantona. Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK.
3: Protekla 2, 3, možda i 4 mjeseca imali smo nekoliko sigurnosnih događaja koji su na jedan način u odnosu na ostale događaje iz policijske evidencije bili ponešto bučniji, koji su izazvali malo veću pažnju.
2: Iz policije tvrde da je u nekim aspektima ukupna sigurnosna situacija poboljšana. Stopa kriminaliteta u prvom tromjesečju ove godine smanjena je za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. S druge strane, statistika za nekoliko stavki izrazito je nepovoljna. Jerko Livaja, načelnik sektora uniformisane policije MUP HNK.
4: Povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira iznosi 89 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je povećanje broja prometnih nesreća za isto razdoblje ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećano za 56%. Ovdje bi istakao činjenicu da je unatoč povećanju broja prometnih nesreća u prvom tromjesečju ove godine došlo do smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama.
2: I dalje je prisutan problem nedovoljnog broja policajaca. Dario Bilušić, načelnik policijske uprave Mostar.
5: Policijska uprava Mostar, posljedno zaci, treba imati 414 djelatnika, od toga ima trenutno 271, znači radimo 65% snaga.
2: Iz MUP-a su sigurnosnu situaciju u ovom kantonu ocijenili povoljnom, jer zabilježeni prekršaj, kako tvrde, nisu izazvali opasnost po širu društvenu zajednicu. No pitanje nije šta pokazuju brojke, već da li se građani osjećaju sigurno. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice zločina počinjenih nad civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom, polaganjem vijenaca i cvijeća i okupljanjem preživjelih ispred hangara nekadašnjeg logora Luka, obilježen je dan logoraša.
6: 7. maja 1992. godine uspostavljen je logor Luka, kroz koji je za 2 mjeseca prošlo 3500 logoraša, dok je njih više od 200 ubijeno. I 34 godine poslije konstatujemo da je položaj logoraša izuzetno težak, kao i da veliki broj njih su čak i bez adekvatne zdravstvene, socijalne i institucionalne zaštite, što je, ističe predsjednik Udruženja logoraša Brčko distrikta Amir Didić, i rezultat neadekvatne provedbe zakona o civilnim žrtvama rata u distriktu.
7: Donijeli su zakon za civilne žrtve rata i od sve 3 populacije naroda. Samo 50 ljudi ostvaruje neku novčanu svotu koju je bio na komisiji. I sva ostala prava, kad god pišemo dopis i obraćamo se vladi, nisu obezbijedili pare za tu vladu, jer 4. budžet usvaja i nema para za to.
6: Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, je podsjetio da se tokom godine organizuje više od 50 obilježavanja stradanja logoraša širom Bosne i Hercegovine, dodavši da je pozicija logoraša i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine tokom posljednje 3 decenije bila izuzetno teška i opterećena brojnim izazovima.
8: De facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine. Jedan manji dio, oko 5%, ostvaruje određeno obim prava, uglavnom kroz zakone o civilnim žrtvama rata, da 95% onih koji ne samo da su bili žrtve ovdje u logoru Luka i širom Bosne i Hercegovine u 657 logora i mjesta zatočenja, nego su to ljudi koji dan danas doprinose države Bosne i Hercegovine.
6: Dervo Sejdić, član odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ovom prilikom je podsjetio da su tokom proteklog rata brojni Romi prošli kroz logore, pa tako i u Brčkom, te da treba učiniti sve kako bi im se pomoglo u priznavanju statusa logoraša, te ostvarivanju prava koja im iz toga proizlaze.
9: Pričinjava izvjesnu dozu zadovoljstva što se evo prvi put javno govori o Romima i što će u vrlo skoro vrijeme, pored memorialne ploče za stradalnike Bošnjaka i Hrvata, biti postavljena i ploča za logoraše i stradalnike logora.

0: iz populacije Roma.
1: Iz Brčkog distrikta za Radio Federacije Admir Kadrić.
2: Svijet.
3: Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom Reuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju, čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a radi obnove slobodne plovidbe u Moreuzu. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim Reuzom mora ostati u iranskim rukama. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
4: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18 do 19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobijedili, sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
5: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azem Halil Al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio trojicu sinova u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Evropska komisija saopštila je da prema trenutno dostupnim dokazima hantavirus i dalje predstavlja nizak rizik za građane Evrope, uprkos novim slučajevima koji su izazvali pažnju zdravstvenih vlasti. Portparol Evropske komisije za zdravstvo tvrdi da nema razloga za paniku, te da evropske institucije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti prate situaciju.
3: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirni protest za naredni četvrtak ispred zgrade kantonalne vlade, jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević kazao je da su pregovori trajali od oktobra prošle godine i da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao ni jednoj sjednici vlade kantona, te je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor stalno skidano s dnevnog reda.
6: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, ni jednom sastanaka vlade resorni ministar Pandurević nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi, nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, viber poruka i tako dalje, po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
3: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
7: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
8: Nudimo naše proizvode zlato,

0: bez suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
1: Povodom 7. maja, Dana džamija, u Banja Luci je održana centralna svečanost pod nazivom Svetost i nepovredivost. Svečanost je održana u džamiji Arnaudiji, obnovljenoj 2016. godine. Muftija Banja Lučki Ismail Smajlović kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
2: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojale 1992. godine, to već gotovo priveli kraju, možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključuju u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhatpašina džamija, odnosno Arnaudija.
1: Prije dvije sedmice zvanično je ponovo otvorena gradska džamija u Nevesinju. Danas je klanjan podne namaz i proučen mevlud u okviru obilježavanja Dana džamija i džemata Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio naglasiti značaj izgradnje ovih objekata i uloge koju imaju u pomirenju. Dugalića džamija izgrađena je davne 1515. godine i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.
3: Uz pravoslavnu crkvu i Sahat Kulu tu je i obnavljena Dugalića džamija u Nevesinju. Ovo je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini gdje crkva i džamija imaju gotovo zajedničko dvorište. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija, i Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Nevesinje.
4: Ova blizina sa pravoslavnim hramom ovdje odašilje jednu poruku vjerodostojnosti života, zajedničkog života, vjera, kultura kroz vijekove, kroz stoljeća, uprkos teškim vremenima.
5: Svaki dan je, znači, ovdje iz crkve su nam donosili, znači, da počaste, znači, radnike sa kafom, kolačima, sokom i tako dalje.
3: Iako je ovo mali džemat, uglavnom su tu gosti iz okolnih sredina, namaz će se redovno obavljati, poručio je lokalni imam. U tu čast hor imama Medžlisa Mostar prvi put je ovdje proučio mevlud. Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Nevesinje.
5: Kamen temeljac je postavljen 2022. godine, a sa izgradnjom je počelo 2023. godine. Znači, naš glavni i jedini investitor ovoga objekta, znači zajedno sa Sahat Kulom, je Vakufska direkcija iz Turske.
3: Podršku za izgradnju objekta pružila i lokalna vlast u Nevesinju, s obzirom na to da ova džamija ima historijsku vrijednost kao nacionalni spomenik u BiH. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija.
4: Ovo je tradicija ovog mjesta, važnog, nekada važnog kulturnog centra u Hercegovačkom Sandžaku u Osmanskoj Bosni. Mi smo shvatili da je naša obaveza da ono veliko kulturno nasljeđe koje nas određuje vratimo u život.
3: Džamije nisu samo vjerski objekti, već i mjesta poznata poučenosti i pismenosti. Stoga je ovo bila prilika da se podsjeti na važnost postojanja ovih objekata kao mjesta okupljanja vjernika, povezivanja i zbližavanja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Kultura. U pozorištu mladih u Sarajevu sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Glumci pozorišta Lutaka iz Niša izveli su u pozorištu mladih predstavu Hajdi, a glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali opštine Novi Grad umišljenu Mišicu. Obje predstave dio su takmičarskog programa. U okviru svečanog otvorenja mala publika uživala je u pjesmi Zeko zemljoradnik, autora Fahrudina Kučuka, idejnog tvorca festivala.
6: Festival FEDU je u stvari najviše napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo, ali puno toga je programski određeno.

da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca udri. Bivaju nagrađeni i novčano, i plaketama, i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koje nosi

0: strani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Uhapšen Najo Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Beža, urednice emisije Miranda Fejzegić i Leila Hođić.
3: Putevi.
4: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustipraće. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Temperature izmjerene u 14 sati, Jelašnica 4 stepena, Livno 12, Mostar i Sokolac 13, Bugojno i Jajce 14, Srebrenica 15, Prijedor, Sanski most i Zenica 16, Bihać i Sarajevo 17, Doboj, Trebinje i Tuzla 18, te Bijeljina 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. U večernjim satima očekuje se kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
6: Vi slušate Federalni radio.
3: Muzički program.
6: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu.
6: Kult.
7: I na kraju sam vam kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
8: Dobar dan poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura umjetnost. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je jubilej akademika Mirka Pejanovića, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je okrugli sto koji je okupio 29 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su kroz svoje naučne priloge i diskusije sagledali višedecenijski doprinos akademika Mirka Pejanovića razvoju političkih nauka, ali

drugog svjetskog rata, pored otpora unutar nekadašnje jeli, Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, unutar nezavisne države Hrvatske, egzistirala u Londonu i vlada na čelu sa kraljem Petrom, koja je također tražila svoj međunarodni legitimitet i pravo da drži vlast i formira vlast na području nekadašnje jeli, Jugoslavije. I iz tog razloga su ovi narodno-slobodilački odbori naročito značajni, jer pravi upravo tu jednu bazu iz koje će se zapravo formirati kako lokalni, tako i viši nivoj vlasti na području nove države. Drugi segment koji možemo identificirati u akademikovim proučavanju drugog svjetskog rata jeste važnost Sarajeva. U to pronalazimo u različitim njegovim istraživanjima urbanih sredina Bosne i Hercegovine, gdje za Sarajevo on identificira nekoliko najznačajnijih poenti o važnosti ovog grada u drugom svjetskom ratu, od velikog broja civilnih žrtava koje je imao u toku drugog svjetskog rata, od velikog, jako dobro razvijene mreže ilegalnog pokrijeta otpora unutar samog grada Sarajeva, popunjavanja partizanskih jedinica građanima iz Sarajeva, njihove opskrbe, te naravno do trećeg zasjedanja Zavodnobiha u samom Sarajevu, koje je ostvareno već jeli nakon oslobođenja. I još jedan jako značajan aspekt jeste stalno potenciranje akademikovo uloge i značaja ličnosti Josipa Broza Tita u svim ovim dešavanjima i oko Zavodnobiha i u toku drugog svjetskog rata, ličnosti koja je zapravo doprinijela da Bosna i bude dobije status, jednak status Republike unutar nove države, kao i ove druge, kao prije svega Srbija i Hrvatska. Osim naučnog bavljenja drugim svjetskim ratom, ovdje mora naglasiti i onaj aspekt kojim je zapravo doveo na isti put sa akademikom, to jeste organizacija obilježavanja različitih dešavanja, različitih značajnih datuma iz drugog svjetskog rata. Ovdje konkretno, pošto nemam mnogo vremena, konkretno mislim na tri naučne konferencije koje smo organizirali u Travniku, gdje je Agilni i Travnički savez antifašista se potrudio da obezbijedi jako dobre uslove, ali te konferencije bez ugleda koji je akademik Pejanović donio kao predsjednik naučnog odbora, zapravo bi bilo jako teško provedive i većina učesnika je zapravo došla ponovo na osnovu njegovog poziva. Zato, kažem, nije lagano odbiti poziv akademika Pejanovića.

0: kultura, umjetnost.
1: Osvrt na kulturu i razvoj Bosne i Hercegovine u studijama o Zavnobihu iznijela je profesor dr. Sarina Bakić.
2: Kada govorimo o razvoju Bosne i Hercegovine kroz prizmu studija o Zavnobihu, zapravo govorimo o jednom od ključnih trenutaka u historijskom, političkom i kulturnom oblikovanju naše zemlje. Zavnobih nije bio samo politički događaj, već je duboko kulturni čin, čin afirmacije zajedništva, pluralnosti i ideje Bosne i Hercegovine kao zemlje ravnopravnih naroda, građana i građanki. Zahvaljujući studijama o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha akademika Mirka Pejanovića, Zavnobih se sve više posmatra ne samo kao historijska činjenica, već kao vredonosni okvir za razumijevanje Bosne i Hercegovine danas. Današnja Bosna i Hercegovina često nije društvo susreta, dijaloga i međusobnog razumijevanja, već društvo u kojem dominiraju isključenja i podjele. Umjesto da kultura bude prostor susreta i zajedničkog stvaranja, ona je pretežno podložna partikularnim interesima, političkim instrumentalizacijama i etnonacionalnim definicijama identiteta. Takav razvoj rezultirao je i akumulacijom brojnih problema unutar društva, od marginalizacije različitih narativa preko slabog institucionalnog oslonca kulture do potiskivanja argumentovanog kritičkog mišljenja. Zavnobih je artikulirao viziju Bosne i Hercegovine kao državne zajednice ravnopravnih naroda i građana i građanki, u kojoj kultura ima ključnu ulogu u integraciji društva, emancipacije,

izgradnji zajedničkog identiteta. Kultura bi trebala biti prostor dijaloga i susreta, a ne podjela, instrument integracije, a ne marginalizacije i isključivanja. Kako bi se ovako stanje barem malo poboljšalo, zahtjeva kontinuirani rad na međusobnom razumijevanju, inkluzivnim kulturnim inicijativama i kritičkoj refleksiji o prošlosti, kako bi država Bosna i Hercegovina mogla izrasti u društvo susreta, a ne mimoilaženja. Drugim riječima, danas Bosna i Hercegovina predstavlja disfunkcionalno društvo u kojem institucionalna nesigurnost, etničke i druge podjele i različite političke blokade otežavaju razvoj zajedničkog kulturnog i društvenog prostora. Umjesto da povezuje i osnažuje svoje građane i građanke, bosansko-hercegovačko društvo često reproducira isključenja i fragmentacije, što dodatno usporava proces izgradnje koherentnog i inkluzivnog društvenog tkiva. Moja sociološko-kulturološka analiza studija akademika Mirka Pejanovića o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha je imala za intenciju pokazati da kultura u kontekstu ideja Zavnobiha nije bila periferno polje, već centralni instrument oblikovanja bosansko-hercegovačkog društva kao države, zajednice ravnopravnih naroda, građana i građanki. Kultura se u širem smislu javlja kao integracijsko tkivo koje povezuje različitosti, kao emancipatorski prostor u kojem se ostvaruje demokratizacija društva, te kao modernizacijska snaga koja otvara Bosnu i Hercegovinu prema širim evropskim i globalnim horizontima. Na ovaj način, predočena perspektiva potvrđuje da se kulturna politika ne može posmatrati odvojeno od političkog i društvenog razvoja, već kao jedan od ključnih elemenata u artikulaciji vizije modernih društava, pa tako kao bosansko-hercegovačkog. Profesore, ne postoji bolja prilika da vam kažem hvala, jer ste mi na poseban način bili i ostali, a kako ste mi često govorili, posuđeni otac, oslonac i tiha snaga u važnim trenucima mog života, naročito onih teških, od mog ranog djetinjstva pa sve do danas. Od srca vam želim dobro zdravlje, snagu i još mnogo godina ispunjenih ljudskom toplinom kojom uvijek zračite, koju nesebično dijelite s drugima i zbog koje ste toliko posebni.

0: kultura, umjetnost.
1: Etnički, politički pluralizam i rastakanje Bosne i Hercegovine tema je o kojoj je govorio dopisni član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine profesor dr. Asim Mujkić.
2: Ovi uvidi koje smo evo stekli na temelju dosadašnjih izlaganja vezano za recimo Zavnobih i za tu inicijalnu demokratizaciju koja kreće preko Narodno-slobodilačkih odbora i te kako je povezana sa ovom tematikom političkog pluralizma koja je u dobroj mjeri obilježila profesorov naučni opus. Riječ je dakle o jednom opsežnom istraživanju koje on radi, empirijskom istraživanju koje on radio sa kolegama iz Slovenije o političkom pluralizmu u Bosni i Sloveniji, na temelju čega imamo dragocjene uvide i analize od onog prvog izbornog ciklusa 1990. Pa do, evo, profesor se nastavio time baviti i kasnije, zaključno sa 2022. Dakle, jedan kontinuitet što predstavlja jedan pravi rudnik za sve one koji žele da se bave razvojem političkog ili možda bolje reći gušenjem političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini od 1990. Dakle, kako sam već nagovijestio, 1990. izašli smo na izbore u očekivanju da ćemo se probuditi u parlamentarnoj demokratiji. Međutim, probudili smo se u onom naročitom političkom fenomenu na temelju kojega je ovaj profesorov opus vezan za politologiju posebno još bogatiji, jer uvodi taj termin, a to je ovaj etno parlamentarizam. Dakle,

namjesto parlamentarne demokratije ušli smo u doba etnoparlamentarizma koje nas, nažalost, do današnjeg dana ne popušta. Dakle, u svojim istraživanjima od 1990. do 22. je li ovaj etnički pluralizam, pod navodnicima, je li, to jest pluralizam čiju okosnicu čine takozvane nacionalne stranke, shvaćene u najširem smislu. Vi znate da se mijenjala pozicija centralne nacionalne stranke, tako da nećemo to vezivati za one koje su 90. iznjedrile ovu prvu pobjedu. Jeli? E sad, etnički pluralizam iz analiza profesora Pejanovića proističe da se pokazao kao najsigurnija brana zdravom političkom pluralizmu, stalno onemogućavajući uspostavu klasične političke spektralizacije, ona koja ide od ljevice preko centra do desnice. Drugim riječima, političko organiziranje na nacionalnoj osnovi bilo je recept, proističe iz analiza, jeli, za obesmišljavanje i dokidanje pravog političkog pluralizma. Ono što smo 1990. godine dobili bio je više jedan, možemo ga nazvati, multijednostranački sistem unutar određenih prostora Bosne i Hercegovine, gdje se kroz izborni proces afirmirala dominacija jednog naroda. Jeli. Dakle, kakve smo dobili stranke? Nakon odluke o poništenju Ustavnog suda, o poništenju zabrane političkog organiziranja na nacionalnoj osnovi. Prije svega, ovom, danas se može reći, historijskom odlukom Ustavnog suda Socijalističke republike, namještena je, nažalost, pozornica za svako buduće političko subjektiviranje. Dakle, evo i danas raspravljamo o tome da li govorimo u Bosni i Hercegovini o jednom političkom subjektu ili tri. 1990. trasirali smo put za trostruko političko subjektiviranje, čije posljedice osjećamo do današnjeg dana. Kroz banalne blokade svakodnevnog rada parlamentarnih tijela do ove dimenzije, jeli, svakodnevnog života koja je obilježena diskriminatornošću, diskriminatornim praksama. Jeli. Dakle, namještena je pozornica za političko subjektiviranje, jeli, u vidu narodnih grupstava. Dakle, s klase prešli smo na narodno grupstvo, jeli, narod, kao jedini relevantni oblik političke subjektivacije. Dobili smo takve političke organizacije od tada pa do danas u raznim formama, dakle, ne moramo se vezivati za ovo ili ono ime, jeli, čiji vodeći politički sloj, to grupstvo, jeli, to grupstvo predstavlja, odnosno smatra da je legitimni predstavljač tog grupstva, jeli, i sam postajući avangardna partija, odnosno jedini legitimni predstavnik, i znamo do današnjeg dana koliko imamo problema, jeli, sa ovom idejom legitimnog predstavljanja, koja proističe iz etnoparlamentarizma. Međutim, profesor Pejanović ne bi bio profesor Pejanović da ne nudi i različite recepte, da tako kažem, ideje za izlazak iz ovog stanja, za neku vrstu, jeli, i reforme, jeli. Prije svega zalaže se za koncepciju uvođenja vanrednih izbora da bi se izbjegle upravo ove blokade. Zatim, druga ideja, recimo, značajna je dizanje cenzusa. Svi smo mi žrtve, jeli, nakon izbora, da zavisimo od minornih političkih partija koji imaju jednog ili dva čovjeka u različitim parlamentima, i onda od njih zavisi uspostava koliko toliko stabilne većine. Profesor Pejanović se zalaže, recimo, da se digne prag, ovaj prag učešća, jeli, i skeniranje, naravno, zalaže se za ovo tehničko poboljšanje, jeli, a najvažnija, i dovest ću je sada u vezu sa ovim što smo do sada čuli, jeli, najdalekosežnija, jeli, ideja za reformu izbornog zakonodavstva usmjerena je na ojačavanju građanskog interesnog pluralizma, ali ne odozgo prema dole, nego od

odozdo prema gore, jeli, naravno, jedan važan korak ka tome je rehabilitacija rada mjesnih zajednica za koje smo svjesni da su kod nas namjerno zapušteni ili služe za neko deponovanje i svođenje računa između lokalnih jeli, političkih oligarhija. Međutim, danas u Srbiji vidimo kroz organizaciju građana jeli, po zborovima u stvari koliko su to važna mjesta jeli, za otvaranje neke perspektive za jednu dubinsku unutrašnju građansku demokratizaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog građanskog prostora.

0: kultura, umjetnost.
1: Ovom skupu prisustovali su i profesori iz Italije, Engleske, pored Nevena Anđelića i profesor dr. Stefano Biancini, koji je podsjetio na ključna djela akademika Pejanovića i njegova zapažanja o neriješenom pitanju punog suvereniteta Bosne i Hercegovine, uz naglasak na potrebu ubrzane izgradnje ekonomskih i političkih standarda za pristupanje Evropskoj uniji. O političkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini 30 godina nakon Dejtona govorila je profesor dr. Elma Huruz Memović.
2: Ja ću kratko, budući da su moji prethodnici govorili o političkom pluralizmu, pa ću onako pokušati da neki način da samo izdvojim nekoliko bitnih tačaka iz mora takvih naučno-istraživačkih segmenata koje bih mogla da danas govorim, ali evo zbog ograničenog vremena onda ću se fokusirati na te tačke. Akademik Pejanović se s posebnom pažnjom unutar političkog pluralizma bavi analizom utjecaja etnički oblikovanog pluralizma na funkcioniranje institucija vlasti, posebno na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U ovakvom političkom ambijentu u kojem političke stranke nastale na etničkoj osnovi dominantno usmjeravaju političke procese, bez historijskog iskustva u izgradnji konsenzusa, neizbježni su česti zastoji u procesu donošenja reformskih zakona. To se dešava, akademik Pejanović uočava, najprije zbog nepostojanja koalicionog političkog programa među strankama parlamentarne većine, te moć parlamentarne skupštine potisnuta vladavinom na partnerskoj osnovi kao i pojedinačnim moćima stranačkih elita i njihovih lidera. Etničke stranke, smatra akademik Pejanović, nemaju kapacitet za društveni kompromis u strateškim pitanjima državnog razvitka Bosne i Hercegovine, te svojim djelovanjem produbljuju fragmentiranost biračkog tijela u Bosni i Hercegovini i generišu društvenu svijest o nemogućnosti zajedničkog življenja između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Tome doprinosi svakako izborni sistem Bosne i Hercegovine, koji je složen i usmjeren na garantiranje prava najprije konstitutivnih naroda, dok su građani koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda izloženi diskriminaciji. Pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, kako konstitutivnih, tako i ostalih, svakako nije nešto što mogu adekvatno riješiti etničke stranke, zaključuje akademik Pejanović. Rješenje leži u primjeni ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti, uključujući svakako sve nivoje. Ipak, akademik Pejanović, budući da uvijek potencira i pored naučno-istraživačke i ovaj praktični aspekt, odnosno nešto što je rješenje, zapravo profesor Pejanović ne ostaje samo na kritici postojećeg sistema. On zagovara transformaciju političkog pluralizma u pravcu građanskog modela koji bi bio zasnovan na multietničkom identitetu, vladavini

Stojanović izdvaja je značaj europskih integracija, mada, pored toga, profesor Pejanović naglašava da ključne promjene moraju doći iznutra, kroz jačanje domaćih institucija, političke odgovornosti i kulture dijaloga. U tom smislu ideje Mirka Pejanovića, akademika, ostaju izuzetno relevantne jer nude jasan pravac ka izgradnji funkcionalne, demokratske i inkluzivne države. Hvala vam puno na pažnji i hvala profesor Pejanoviću. Čestitam vam i želim još mnogo godina dobrog zdravlja i rada, naravno, u naučno-istraživačkom smislu. Hvala vam, profesore.

0: kulture, umjetnost.
1: Povodom jubileja Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine objavila je zbornik radova čiji urednik akademik Ivan Cvitković. Ivan Cvitković naglašava da Pejanovićev 40-godišnji naučni i nastavno-pedagoški rad kao i njegov društveni angažman predstavljaju izuzetan doprinos afirmaciji nauke i vrijednosti Zavnubiha uz naglašenu ličnu dosljednost u odbrani i izgradnji države. Etikecija kao način života, to je ono o čemu je govorio profesor dr. Nerzuk Čurak.
2: Pa ja nisam napravio tekst koji je negdje unutar nekog strogog polja politologije, nego sam u stvari bavio se praksom života profesora Pejanovića, praksom javnog života koja u stvari teorijski proizilazi iz logosa Bosne i Hercegovine. I to mogu onako da kažem bez ikakve sumnje da je u političkom i politološkom imaginariju profesora Pejanovića Bosna i Hercegovina zemlja živim sjemenom posijana. Kad to kažem, želim da naglasim da ne postoji ni jedna okamenjena stvarnost kao što je aktualna Dejtonska, koja može poništiti taj vrijednosni aksijom. I u tom smislu, to su jeli mnogi govornici primijetili, Bosna i Hercegovina je u Pejanovićevoj interpretaciji naprosto iznad svega i ja u stvari zbog toga mu zaista odajem veliku zahvalnost, jer sa takvim pristupom daje i mlađim istraživačima jedan vjetar u leđa, jednu nadu da nikada ništa nije izgubljeno. Dakle, profesor Pejanović je prije 20 i nešto godina, upravo zahvaljujući tim nekim svojim nevjerovatnim sposobnostima povezivanja ljudi u vrlo teškim uvjetima, kada Bosna i Hercegovina na državnom nivou nije imala nikakvu naučnu nišu, da tako kažem, uspio je preko tadašnjeg federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, zahvaljujući našoj kolegici Amari Avdagić iz akademije koja je tada radila u federalnom ministarstvu, da sa Republikom Slovenijom dobije jedan izuzetan projekat o razvoju političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, i sa naše bosansko-hercegovačke strane, pored profesora Pejanovića kao lidera, bili smo još ja i kolega Zoran Tomić, današnji rektor sveučilišta u Mostaru. Je li još rektor? Ja mislim da jeste. Bio je to jedan, rekao bih, u vrlo teškim uvjetima, dokaz, dakle, gotovo nemogućim uvjetima da je moguće napraviti prvu unutrašnju reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja će onda u nekoliko godina istraživati politički pluralizam u Bosni i Hercegovini, jednu etnokraciju, jedan proces ulaska u liberalnu demokraciju bez liberalizma i proces jedne tranzicije u liberalnu demokratiju koju je vršila Slovenija bez ovih naših problema. E sad, zašto sam ovo, dakle, istakao? Dakle, ja sam sa svojim ovim tekstom negdje pogodio upravo zato što je dosta kolega koji su izlazili rekli da ne možete odbiti profesora Pejanovića.

Ja sam u stvari napravio u svom tekstu filozofiju te nemogućnosti odvijanja. Jel? A sada želim da naglasim dva momenta, citate profesora Pejanovića iz ovog našeg projekta kojeg smo radili sa Slovencima, koji su po meni u stvari jedna dugotrajna uputa za razvoj Bosne i Hercegovine. Prvi citat. Pozitivan odnos međunarodne zajednice prema postojećem etničkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini proističe iz strategije da je moguće izvesti reforme sa umjerenim etničkim partijama i njihovim etnonacionalizmom. Pod određenim uslovima to je i moguće. Ti uslovi su da visoki predstavnik svojim odlukama stalno nadomješta nepostojanje međusobnog konsenzusa etničkih partija. Ovim se međunarodna zajednica nekritički identifikuje sa etnonacionalizmom i doprinosi agoniji države Bosne i Hercegovine. Završen prvi citat, pazite, ovo je prije 20 godina objavljeno. 20 godina. I drugi, pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, bošnjačkog, hrvatskog, srpskog i skupine ostalih naroda ne rješava se postojanjem etničkih stranaka. To pitanje se rješava primjenom ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti i to na svim nivoima vlasti. Na temelju ovog ustavnog principa osigurava se multietnički sastav državne strukture. Kroz postojanje Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine štiti se političko pravo građana na nacionalnu ravnopravnost i nacionalni identitet u državi koja ima multietničku strukturu. Što prije ovo shvatimo kao nadilazeće povijesno objašnjenje Bosne i Hercegovine, prije ćemo na zelenu granu. Hvala.

0: Kultura četvrtkom.
1: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
2: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. To stop and listen.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Vrijeme je za ovotjedni Dnevnik D. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine raspisalo je opće izbore u Bosni i Hercegovini za 4. listopada ove godine. Građani s pravom glasa birat će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamenta Federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i dopredsjednika RS-a i Skupštine kantona. Mjesta na pretek, no opet premalo za sve one koji bi voljeli sjesti u predsjedničke i skupštinske klupe. U svakom slučaju, iako je do izbora 5 mjeseci, predizborna politička nervoza već je počela. Napuštaju se stranke, formiraju nove, pucaju savezi, najavljuju kandidati, na neviđeno planiraju koalicije. Posebno interesantno, rekla bih i turbulentno je u oporbenim redovima u Republici Srpskoj. O tome ćemo u nastavku. Gost u studiju je predsjednik Liste za pravdu i red i zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodin Nebojša Vukanović. Dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu, pozdrav vama i pozdrav svim vašim gledaocima.
0: Hvala lijepo. Evo, gospodine Vukanović, ima li trenutno pravde, reda i jedinstva u opoziciji Republike Srpske?
1: Pa, nema pravde i reda u cijeloj državi i teško očekivati dok se ne promijeni sistem da može biti više malo jedinstva i pravde i reda, jer ove strukture koje vladaju, one upravo vladaju na podjelama i nisu ove podjele koje su u opoziciji posljedica nekih ličnih animoziteta, kako se to želi predstaviti. To je prije svega posljedica konceptualnog djelovanja i mi tu štrčimo i veći dio SDS-a zato što ne želimo da se s nama upravlja iz centra bezbjednosti, zapravo centra moći sa Banjice, odakle se upravlja dobrim dijelom političke scene u Republici Srpskoj. Jednostavno mislimo da je to jedna vrlo loša praksa koja traje decenijama, da mi ovdje služimo za potkusurivanje i da postoje neki centri moći koji imaju dosta kapitala, uticaja, nova.

0: Hrvatica i koje misle da mogu ovdje kreirati političke procese i da mi budemo na taster. Mi smo tu iz Liste za pravdu red pokazali da smo apsolutno slobodni. Jako sam ponosan da smo mi jedini klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske u koji niko nije dolazio niti odlazio. I to sigurno mnogo toga govori. Jako sam ponosan na moju grupu ljudi koju ja zovem pravim Spartancima, jer iako nas je malo, mi uspijevamo da utičemo na političke procese i nadamo se da će naš uticaj biti veći sa vremenom, posebno nakon oktobra.
1: E sad, čini se sve nesloga i razmimoilaženje isplivalo je kod dogovora oko zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. U čemu je problem? Što je pozadina, što cilj?
0: Pa postoji više problema u pozadini o kojima javnost pomalo sada saznaje. Dakle, Branko Banuša je uzeo vruć kesten u ruke kada je malo ko želio biti kandidat. U to vrijeme smo rekli da moramo ići na izbore, dok je Stane Vuković pozivao nekakav bojkot i radio za Dodika tvrdeći da je to nekakav Šmitov penal i nevažni izbori. Mi smo rekli ako ne bude SDS dao kandidata, Lista za pravdu red koja je bila ostavila mogućnost kandidature će dati kandidata i mi smo se prijavili ukoliko bi se oborila prijava SDS-u da imamo rezervnu opciju i kad je SDS rekao da ima kandidata Branka Banušu, mi smo ga podržali. To je bilo vrijeme kad su svi mislili da će to biti jedan težak debakl. Upravo Branislav Borenović koji je prodao stranku Stani Vuković išao je po terenu skupa sa Stani Vuković, rekao da je to nešto biti najteži poraz, da je to debakl i tako. Međutim, Branko Banuša koji ima sjajnu biografiju, ima je sada, dakle, univerzitetski profesor, bez mrlja, bez korupcije, pobjedio je, što je bilo veliko iznenađenje. Naravno, dešavaju se one stvari koje se uvijek dešavaju u Zvorniku i Doboju, Laktašima i Podrinju. Bilo je ubacivanje kad su vidjeli da gube. Tu nisu dolazili, imate brojat jedan listić, lijevo, desno, to završava za pola sata. Svugdje je završeno za pola sata, osim u Doboju i Zvorniku, gdje je trajalo 4 sata, gdje su oni ubacili po selima dovoljan broj glasova da mogu prestići. I zbog toga očekujem da će ovi izbori, kad budu sa skenerima, u mnogome promijeniti stanje na političkoj sceni i u Republici Srpskoj i u cijeloj Bosni i Hercegovini, prije svega da će one stranke koje se najviše protive skenerima, a to su SNSD i HDZ, a koje su sila zla koja blokira ovu zemlju već godinama, imati dramatičan pad broja glasova. I što se tiče opozicije, imate stranke koje su nastale u Beogradu, te neke instant stranke, takva je ranije, Nenad Stevandić je nastao u Beogradu, Selak je nastao u Beogradu odvajanjem od Đokića, Banjac također odvajanjem od DNS-a, dakle uvijek se ode u Beograd i tamo ima centar moći na Banjici gdje sjedište službe državne bezbjednosti, imaju tih ljudi koji kažu ti treba sad da napusti stranku, napravit ćeš ovo, mi ćemo dati infrastrukturu i bit ćeš dio vlasti. E, pošto su to odradili na sceni u vladajućoj strukturi, e onda je taj centar moći na Banjici počeo da to radi u opoziciji. Pa su prvo podijelili PDP da su formirali Narodni front, koja je, dakle, gospođa Trivić, ili koja danas kaže da želi biti premijer. Ako može Vučić, nek on stavi krunu na glavu Stani Vukoviću, a nek onda Stani Vuković kao kralj i predsjednik da njoj mjesto premijera da ona bude Ana Brnabić. Ali to ne može. I neće nama Beograd i Banjica određivati ko će biti predsjednik i premijer, jer mi uvijek tu ispadamo kolateralna šteta.
1: I sad govorite samo o Stani Vukoviću i Jeleni Trivić koji su danas formalno u oporbi. Što je s SNSD-om kada je u pitanju centra?
0: A SNSD, vi znate da to jest problem. SNSD, Milorad Dodik ne bi mogao preživjeti ni 15 dana da nema leđe podršku Vučića koji mu je dao, evo recimo, 50 miliona mu je dao u kampanji 16. On mu je omogućio podršku Orbana. On mu je omogućio Vučić podršku Rusije. On mu uvijek u krizi nabaci lopticu i političku. Kaže da su opozicija strani plaćenici, Englezi, špijuni, izdajnici. Ne znam već kakve nismo dobijali hipoteke. I uvijek Vučić od 12. do danas održava Dodika na vlasti. Kao što ga je ranije održavao Tadić i Koštunica i Milošević koji ga doveo na vlast. Dakle, Dodik ne može da preživi bez Beograda 20 dana. Ali Vučić želi, koji kontroliše Dodika, što je jako bitno da znaju gledalci, Vučić želi da kontroliše cijelu političku scenu i da odbara cijenu Dodiku, da bi mu bio što poslušniji i da ima druge satelite, kaže ako nećeš ti, ima tu Stani Vuković koji će biti mnogo izdašniji i poslušniji. Ja se suprotstavljam tome da mi idemo u Beograd ili nazove nas neko na telefon, mi uđemo u skupštinu, treba glasati 2/3 protiv nečega. I od naprasno, gospođa Trivić zvonio je telefon i ona izlazi 5 minuta prije glasanja, prijavila se da govori i ne smije da govori. I njeni poslanici glasaju za ono da mi, da NATO mi kažemo da li će da...

0: Kad je bilo ono smiješno pismo, predsjedništvo upućeno na to. Ko da ljudi u Briselu gledaju šta ćemo mi odlučiti pa da mi komandujemo na to.
1: U stvari hoćete reći...
0: Mi smo jedini ostali koji smo glasali protiv.
1: Da Vučić podrškom, kako kažete, Stani Vukoviću, Trivić i ostalima, drži pod kontrolom Dodika.
0: Dakle, on drži na uzdi Dodika.
1: Dobro.
0: On igra za Dodika. I on sada igra, dakle, kako ide? Ode Dodik u Beograd i kaže, možeš li ti dovući ovdje neke ljude iz opozicije koji su problematični, ti reci da imaju tvoju podršku, daj im para i medijske podrške i drži ih na uzdi i traži od njih da rade, recimo, prošle izbore. Trivićka je sjedala sa Šmitom, nije žela da izađe na duel sa Dodikom na RTRS-u, što je pogubno, napala je Putina, napala je Rusiju i dala izjave koje je Dodik dočekao maestralno da je uništi i da uz onu krađu glasova pobjedi, iako on imala debelu prednost. Dakle, i tad je Vučić, ona nije svjesna, gospođa Trivić, tad je dobila nešto malo para, vi znate da su hapšeni ljudi, oni koji su prešli konje Trnić i drugi koji su donosili prljave pare iz Beograda. I ona misli, ako je Vučić namigne i pošalje Adama Šukala i koju bisagu para, da se s time smime rješava. Dakle, to je propast. I Stani Vuković je otišao u Beograd i oni su mu rekli, mi pravi Vučić stranku za državu i za narod, i ti napravi pokret za narod i državu, nazovi ga PSS. I skupi sve političke scene, sve što ima smeće otpada ti kupuj. Samo nemoj SNSD. Uzmi DMOS-u i DNS-u i socijalistima i SDS-u i ti napravi neki konglomerat, praznu ljušturu naduvanu bez ikakve ideologije. I to je ranije, znači prvo je isturio gospodin Vučić, što je jako bitno. Da bi podijelio i oslabio PDP.
1: Je li pokret za sigurnu Srpsku to implementirao? Je li uspio u tom na ovom?
0: Pa on je, dakle, napravio neki...
1: Je 5 mjeseci osnovan?
0: Dakle, morate shvatiti da je tu, danas sam objavio od ljudi koji su mi to dostavili dokumenta koje, ako neka zaživim pravna država, gospodin Stani Vuković mora da ode na doživotnu robiju. Između ostalog, on je namjestio tender zagrebačkoj firmi Končar u partnerstvu sa firmom Sombor. Dakle, od 35 miliona maraka za gradsku rasvjetu, realna cijena procjena je 17 miliona 650 hiljada s PDV-om. A on daje 35 miliona plus PDV. Dakle, samo na jednom tender uzme 18 miliona maraka. I onda on ide prvi put Srpskoj, glumi dobrotvora, da jednom u Bratuncu daje traktore, vamo daje automobile, stada ovaca, koza, motore, šta god hoće, on će vam dati za glasove. Kopija Milorada Dodika sa manjim parama i budžetom. Sluša Beograd i oni, dakle, Vučić njima kaže preko Adama Šukala, vi ste moj izbor, ne smijem ja javno slikat se s vama, ali vi ćete proći. I onda on njih tjera da rade i sutra će, recimo, kad prođe vlast, cilj je Dodika da isturi Stani Vukovića kao kandidata, jer on je ucijenjen. Oni mogu sad za 10 minuta da puste njegove mračne dijelove biografije da on nestane sa političke scene.
1: Kako Dodik gleda na Stani Vukovića, s obzirom da kako vidite...
0: Bolje da vam ne prepričavam iz njegovih redova kako on gleda i kako se on šprda sa svima njima. Dakle, ružno je govoriti o sebi, ali on nema druge ljude koji ne upadaju u njegove zamke i koji su iskonska opasnost za njega i njegov sistem. Da dođe Stani Vuković i Jelena Trivić na vlast. Odu u Beograd i on kaže Vučić, a morate praviti vlast srpskog jedinstva. Pa sad je Stani Vuković u 10 gradova u većini sa SNSD-om. I sad oni kažu, mi ćemo vlast bez SNSD-a. Pa nemojte to nama pričati. Mi nismo nigdje ni sa SNSD-om, ni sa DNS-om, ni sa DMOS-om, a mogli bi biti. Nego sad odmah napustite koalicije. Ali ne mogu. I kako je sad gospođa Trivića prije 3 mjeseca govorila za Stani Vukovića da je to najveće zlo, da je prevara, da je Dodikov kandidat. Sad naprasno kad je on obećao i Beograd Jada Šukalo da će ona biti premijer, e sad je on dobar. Gospođa Trivić misli da ona će proći kao što je prošla Ana Brnabić. To su jedne kese koje Vučić i Dodik otvore, potroše i bace. I ne želim da budem moneta za potkusurivanje jer znam kako su prošli Srbi na Kosovu i Srbi u Hrvatskoj krajini. Koji su slušali Beograd, oni su nestali zato što su bili predmet trgovine i s nama hoće da se trguje. Kad god Vučić potpisuje nešto na Kosovu, uvijek ovdje Dodik lupi da digne atmosferu i da svi gledaju Dodika i ovdje tenzije koga je on uvrijedio, a da to na Kosovu prođe neprimjećeno.
1: Kako tumačite Dodikovu izjavu da smatra dobrim da Draško Stani Vuković bude kandidat opozicije, jer kako tvrdi SNSD, tada sigurno pobjeđuje.
0: Znate, ja sam njima nanio, ja sam jednostavno kao da ubacite onaj u rupe, ubacite dim i onda oni svi moraju da izmigulje iz tih rupa. Ja sam ih natjerao da svi izađu vani. I ja sam u raskrinku u startu pokušao je Hrvatske obavještajne službe SOE, koji je Draško nabacio tender od 35 miliona u Zagreb za gradsku rasvjetu, on je dakle da bi se pokazao...
1: Bez obzira što ga zaustavljaju na granici.
0: A dakle, sad mislim kako bi ja i vi prošli da pođete negdje, bilo Bugarsku, i kažu vam crnici, otvorite gepek, vi kažete neću. Odmah bi vas oborili i uhapsili. Dakle, on iscenira incident jer neće da otvori gepek. I onda glumi žrtvu da bi rekao, vidim, protiv mene su Hrvati, ja sam veliki, onda Srbi ni

0: nešto pomislim da vi imate neku posebnu vezu između farmaceuta i ljekara, jer to zaista ne može niko drugi pročitati nego apotekar.
1: Šifrirana poruka.
0: Šifrirana poruka, tako je, Adi. I onda u jednom trenutku vrlo često ljudi su dolazili sa željom da uzmu neke tablete i dolazi i taj jedan dan kad prima ljekar čovjeka i ovaj mu kaže da je došao po tablete, po tablete za sebe i za ženu. Ali naravno kaže, ma meni Boga ti podaj one plavi, oni plavi, a ženi mi oni žuti. I sad ovo mi je više pukao film u jednom trenutku, plavi, žute, crvene, i napisao na receptu apotekaru, dole ispustio ga apotekaru i ovaj apotekar zove, onako kaže, pa doktore, otkud ja znam koje su, čovjek hoće plavi, koje žute, kaže, ako ti ne znaš kako ću ja znat, rekao mi je daj mu plavi i daj mu žuti za u njega ženu, kaj ja stvarno ne znam ni ja više, pukao čovjek u film, poslao ga dole, daj mu plavi i daj mu žuti. E, a u nastavku, evo kako smo i obećali, doktor Adi nam priča rekonstrukciju slučaja, naravno sa pozitivnim završetkom.
1: Evo ovako, općenito, gledalce i slušalce uvijek zanima kardiopulmonalna reanimacija, ono što je glavna tema.
0: Aj nam to, Adi, i sad na našem jeziku. Ja sam obećao ljudima da će... Tako, znači oživljavanje.
1: Dakle, kad osoba nema ni svijest, ni disanje, ni puls, odnosno nema znakova života...
0: To ono kad se desi ono pip...
1: Pa u suštini to je jedan od znakova kad se desi pip, onda moramo jednostavno onda djelovati na licu mjesta. I takav jedan slučaj koji mi se urezao duboko u sjećanje, dakle, nije ni među prvim slučajima, nije ni među posljednjim slučajima, ali jednostavno način na koji se sve to izdešavalo i koliko je to trajalo i kad su sve nade padale i sa naše strane u vodu, mi smo uspjeli onaj vratiti život. U suštini riječ je bilo o našem sugrađaninu koji je krenuo u jutarnjim satima na posao. Dakle, to je bila noćna dežura negdje u jutarnjim satima pri kraju dežure kada ste maksimalno istrošeni, iscrpljeni, desi se takav slučaj gdje dobijete poziv da je pacijent bez svijesti, disanja i pulsa, da je neko od prolaznika započeo mjere oživljavanja. Mm-hmm. Naravno, to su najhitnije moguća stanja koja postoje i vi tu morate težiti ka tome da što ranije stignete na lice mjesta i da poduzmete sve mjere životne podrške. Ono što je specifično jeste zaista i vrlo rijetka pojava u našem gradu, nažalost, ali eto, mi se bavimo edukacijom i svim time promovišemo, tako da se nadamo da će to biti bolji rezultat u konačnici, jeste laici, odnosno koje osobe koje se nađu na licu mjesta da su nešto i započele. Obično to kod nas ide u narodu,
0: polije se vodom,
1: ako je epileptični napad, da se ključ u ruku, nešto tako, milion tih nekih trivialnih ima stvari koje su i dan danas uvriježene i teško ih iskorijeniti koliko god vi objašnjavali. U suštini adekvatno započnene mjere oživljavanja i sve, mi smo pristupili, tu se desila ujedno i saobraćajna nezgoda jer je gospodin bio za volanom i onda tu sad razmišljate uvijek i o tim povredama i svim tim situacijama jer najizgled srčani zastoj ako povuče i tu sada drugu pozadnu gdje imate povrede vuče neki složeniji malo pristup u toj cijeloj priči. Oživljavanje je trajalo nekih možda pa eto, 50 minuta okvirno. I ono što je specifično u tom svemu jeste da smo imali čak i 10 defibrilacija, odnosno isporuka električne energije. Dakle, oni naši monitori koje imamo, ono, pedale, znate kako u filmovima i serijama bude,
0: pa se isporučuje energija. To nam priča.
1: Tako da, eto, bilo je tih nekih 10 šokova. Vi poslije tih 10 šokova zaista ne očekujete da ćete imati u konačnici pozitivan ishod, jer je to neka tvrdokorna aritmija koja se desila, odnosno poremećaj ritma, ne spoji sa životom. I pokušavate i u svemu tome vi uspijete na kraju da dobijete taj puls. E sad, u toj cijeloj priči, naravno kad se nalazite na javnom mjestu, sugrađani su vrlo i radoznali i zainteresovani i sa svih strana posmatraju, znači neki čak i snimaju tu situaciju što možda nije pomalo ni etički. Jednostavno, policija tu preuzima važnu ulogu u smislu osiguravanja lica mjesta. E sad ono što je vrlo specifično, ja kažem, uvijek se nekako te okolnosti poslože tako da u tom trenutku, poslije svih tih intervencija i svega, naše rotacione signalizacije su izgubile kontakt. Mi nismo mogli da ih upalimo. A sad dobili ste čovjeka, dobili ste puls i jednostavno sada vi morate težiti ka tome da idete prema klinici što prije. U tom svemu još imate i tu jutarnju gužvu koju sada trebate zobići, šta ćete, naravno, u svemu tome, ono što se kaže, međuinstitucionalna saradnja između policije i nas. Policija nam je očistila put i mi smo uspjeli doći i eto, pacijent je preživio konačnici.
0: Svaka čast, to je ono što nam treba, upravo ovakve priče, upravo ovakve vijesti, ali teško je to, teško je, mediji su jednostavno nekako, pa možda se to njima tako i isplati, možda ti klikovi koji

0: Jugoslavije,
1: pa vidi, znaš, ja, to je više znaš, kritika. Ja znam da nijedna ono... stranka nije zaslužna i nije ni bitna, što je, na primjer, Filharmonija koju si vodio otvorila i zatvorila, otvorila sezonu sa Mutijem, zatvorila sa Mehtom. He, kao da si u tom odjednom tako velikih evropskih gradova. To je jedan ozbiljan sadržaj. I bilo je tu još fantastičnih, naravno, ne samo koncerata, nego i nekih drugih programa. I to pokazuje da mi možemo, da umijemo. Samo treba pustiti ljude da rade, treba pustiti struku, treba tako vratiti stvari kompetentnim, treba napraviti tu jednu i smjenu generacija, jednu zanimljivu sintezu nekog iskustva sa mladosti, jel? I nekako mi je lijepo, znaš, pričali smo o tom mjuziklu, znam neke saradnike koji su autore koji se vrte oko nas, oko tog programa Kultura na ulice, to je multimedijalni program, tu su bili mladi likovnjaci, performeri, konceptualisti, nisu to samo bili glumci, pjevači, plesači, nego su bukvalno cijela jedna umjetnička zajednica je kreirala taj program. Dugo mi smo napravili spoj sa nezavisnom scenom, mi smo jako mnogo imali udruženja nezavisnih projekata, imali smo još nekoliko zanimljivih, na primjer, programa koje se zove Pozorište na kućnoj adresi, pa smo imali Pozorišne note, koja je neka vrsta, kako se to sad kaže u tom žanu, the world music ili ambiental music. Znači, sve smo činili da nemamo neke rupe kad je samo, na primjer, jazz fest koji je fantastičan, pa da nema ništa, nego eto, da u Narodnom pozorištu postoji ta jedna muzička scena, muzički program koji može uz Filharmoniju da ponudi publici sjajne izvođače, autore, muzičare, i mislim da smo u tome uspjeli. Onda smo i Filharmonija i Narodno pozorište pravilo zanimljive hibridne neke koncerte, da, tipa da. Reperi sa Filharmonijom, onda smo pravili, ako se sjećaš, onu sjajan onaj koncert zajednički Sarajevo ljubavi moja, kojeg mi je dirigirao Ranko Ritman, gdje smo zapravo opjevali ili kanonizirali sa Filharmonijom cijelu sarajevsku pop i rock scenu 80. i 90. Znači, radili smo puno stvari koje mi se čini da su se pokazali fenomenalni kad je pitanju prijem publike. Naravno, da nije argument uvijek da je puna sala, ali je bitan argument. Uvijek smo imali pune sale za to. Ali čini mi se da smo imali jedan zavidan izvođački nivo, vrlo visok, sa kojim se možemo onako ponosno predstaviti bilo gdje.
0: Da, a znaš šta je meni zapravo još interesantno, već odavno, evo, i za koncerte Filharmonije karte su rasprodane zaista mnogo prije koncerta i onda publika negoduje, znaš, gledam juče prekuće jedan komentar gdje jedna gospođa kaže kako do karte za sutrašnji koncert Filharmonije, i onda naravno ide svoj komentar, mora to uvijek imat neku pomalo negativnu konotaciju, kao donatori sve kao dijeli se donatorima, političarima i tako je. Sad, kad bi čovjek mogao odgovarati na svako to, mislim,
1: gospodin,
0: se
1: usrši. Samo jednostavno.
0: Gospodin, samo da znate.
1: Samo da znate da se političarima ne dijeli, mi bi voljeli da ima, ali se ne dijeli. Nikome se ne dijeli. Moram reći ovako, pripušavacima, rijeko to ko zna, i mi sami često kupujemo karte.
0: Tako je.
1: U sobstvenoj kući imaju vrlo jasna, striktna ograničenja koliko se može podijeliti karata, ko može do besplatno te karte, i to malo ko zna da mi čak ni taj benefit nemamo. Ja mislim da ljudi iz Grasa ipak se voze Grasovim prevozom.
0: Pa ja mislim
1: karte.
0: Da neće nikom je revizor naplatiti Grasom.
1: Kod nas se, Boga mi to znaš i ti sam, često dogodi, ako izvisiš za stolicu, moraš da kupiš kartu jer ne možeš, jednostavno, nemaš gdje da staneš, nema gdje da stojiš.
0: A znaš šta, recimo, još ne zna naša publika, evo i slušatelji Federalnog radija, što je, ne znam koliko je pohvalno, ali je činjenica da ti i ja često stojimo, često nam se zna desiti da stojimo i gledamo neka premijerna izvođenja.
1: Puno češće stojimo ili se mijenjamo u onoj takozvanoj upravničkoj loži, odakle se ne vidi
0: ništa.
1: Taj ko je napravio tu ložu, vjerovatno je pocenjivo upravnik, ali mislio da upravnik uvijek spava.
0: Da
1: uvijek prespava. Ali ga je nezgodno krenuo. Publika sve vidi.
0: Sve vidi.
1: Nema šanse.
0: I vjerovatno misle da je to neka posebna počast. Znaš, da ti sjediš ondje onako iznad pozornice, gdje praktično 40% pozornice i ne vidiš.
1: Tako je.
0: Ne vidiš ništa.
1: Tako da je onaj ko sjedne najdalje ovamo u toj upravničkoj loži, taj je
0: hajrovo
1: neku stolu.
0: Taj može gledat, jeste. Ali
1: a ona tamo kontra strana, tako je.
0: Da, on može publiku gledat. Znaš šta je još interesantno, ti i ja smo često pričali o tome, ti si veliki, i naravno s punim pravom, ti si veliki pobornik institucionalizma

0: Dragi naši slušatelji, vi ste ponovo s nama u prvom izdanju emisije Bijela hronika. Iako ste slučajno pomislili iz ovog našeg lijepog razgovora da smo Dino i ja neki veliki prijatelji, sad ću vas odmah ja tu pomalo demantovati, jer naime, moj drug Dino nije mi ostavio karte za premijeru filma Paviljon, iako je to obećavao, ali na kraju, što bi rekla moja nana, često desi se i pošteno. Dino, pa ne slušaj, ne vjerujte mu ništa što sad kaže, zato što nije istina.
1: Prvo, ostavio sam karte, dakle, za ovih koliko godina gdje jedan drugom ostavljamo karte, ovaj prvi put se dogodilo da su mu nestale karte, što dobro govori meni u prilog, gdje je bila potražena za kartama tako velika. A možda sam ti namjerno preskočio da me ne bi kritikovao. Znaš, možda moguće. Podnesem puno lakše neke druge kritičare nego
0: moguće,
1: tebe.
0: Moguće.
1: Da, bilo je super, napravili smo jedan film koji je, nažalost, eto, neke stvari ovdje i predskazao. Pokušali smo o ozbiljnoj temi da progovorimo kroz humor. Crni humor, ja volim crni humor, a ne, ja mislim da ne postoji Bosanac koji ne voli crni humor. Nekako to je neki humor koji nas puno hrani i održava u životu, pa eto, sjeti
0: ja
1: se Monty Pythona.
0: Ma svega, ja mislim da nema događaja na cijelom dunjalku, na svijetu, da mi nemamo u Bosni vic.
1: Komentar.
0: Minutu posljednjega. Minutu
1: tako,
0: mi imamo vic.
1: Tako da, eto, to je jedan rijedak žanr, ali meni bio izazov pravi. I nakon 20 i nešto godina sam ponovo se vratio filmu, postalo mi je mučno gledati kako si ti šepuriš pred kamerama i previše važan tu sa
0: pa tu jedini,
1: Danisom, jedina Jasmilom i ovom drugom ekipom, pa sam odlučio ja da se malo tu umiješam.
0: Ja, ali nisi...
1: Probam da izbacim neke druge još i glumce i glumice. Mislim.
0: Da, ali Jasmilina serija u kojoj ja glumim završi na svim ovim kako vi to zovete u svom...
1: A, festivalu.
0: Malo ti onda, da ti ne kažem, bila
1: žena kandidata. Slušaj, kako ono, kako se ono, Dore Mifasol, tako i kod nas.

0: Ma, znaš, da, ono, da, A, B, C, D, polako, znaš, svaki put, svaki put si sve bliže i bliže.
1: Čemu?
0: Pa Toma, Toma. Toma. Ne, šal nastran, super, ide film, super, ide u kina, ide ići na neke evropske festivale, otvorili smo Sarajevo Film Festival, na mene, nama je to golemo, ne postoji filmađeja u regionu kojim nije čast to, naravno.
1: Naravno,
0: naš
1: naravno.
0: Je taj festival divan, važan, značajan. I lijepo je, ti ja volimo i bavimo se to i ovom umjetnošću koja je proteklih godina u strašnom belaju, ali o tome nećemo večeras, nego ću zaista reći da imamo fenomenalne kolege, reditelje, da dobro si rekao, ne postoji prosto nagrada na svijetu koji naš film Bosansko-Hercegovački domaći nije zakačio, ne postoji festival gdje se mi nismo prikazali, tako na mala zemlja,
1: da.
0: To nije tako ni uobičajeno. Sjećaš se oni Valova, pa je bilo na vrijeme jako, pa iranski film u fokusu, pa rumunski film, pa bio je čak u doba 80. taj mađarski film, nekakva nova osjećajnost, neka nova priča se dogodila u Bosni sa filmom iza 90-ih, ali naravno nije počeo svijet sa nama i sa mojom generacijom. Imali smo se, Boga mi, na šta naslonit.
1: I od koga učiti.
0: I od koga učiti. I to su sjajne, sjajni filmovi, sjajne generacije. I ne samo eksjugoslovenski, nego unutar tog eksjugoslovenskog bosansko-hercegovački film, bosansko-hercegovački autori. Uvijek mi je jedna stvar, mi je, znaš, žao i to ne mogu da ne spomenem. Večeras to je da malo se snimi, a završi se neki životni vijek. Znaš, u odnosu na neke, čak i kolege u regionu, a da ne pričamo nekim svjetskim standardima.
1: Da.
0: I onda pomislim, znaš, meni kažu, oj, John Ford ima 5 remek dijela, pa kako neće, ima 130 i nešto filmova, znaš, mislim, znaš što kaže ubola, čorava koka.
1: Čorava koka
0: mi, ovaj, ubola. Ali, lepo je, mislim, bitno je generalno onako, zaista gdje nema umjetnosti, jeli, kako se ono kaže, pitaj koji putevi vode, da li si u paklu. Da,
1: da,
0: zaista.
1: Ako ne nađeš umjetnika, onda znaš da si u paklu.
0: Tačno. I to je činjenica. I zato je dobro, i zato je važno da kad pričamo o ovim važnim, dobrim stvarima, sad smo baš malo komentarsali, doktor Radi i ja, na izgled ovo djeluje kao da su dvije totalno kakve veze imaju doktori. Međutim, baš sam rekao Adi, nas u teoriji umjetnosti Grotowski je zvao glumce prvosveštenici teatra, a često se zovu i ljekari duše.
1: Da.
0: I umjetnici jesu ljekari duše. Oni dolaze prije onoga infarkta, a pričaju nekad priče šta se sve dešava i nakon onoga
1: poslije infarkta.
0: I nakon onoga
1: poslije. Jest, poslije toga. Ajde, molim te, evo, mi smo pri kraju našeg druženja večerašnjeg, ajde, molim te, u jednoj minuti nam ili dvije, reci šta je to što ti sad lično radiš, evo, u neko skorije buduće vrijeme.
0: Hoću, kratko ću ti reći, i dalje se ti ja viđam u Narodnom pozorištu, mada sam ja to polako na izlasku, na mandatu koji je završio uspješno, a radim seriju i film koji se zove Trake po scenariju Zlatka Topčića, koji se dešava u Predoru, evo, nakon komedije se vraćam ratnoj drami, jednoj i ljubavnoj priči, priču o gradu, stradanju, jednoj generaciji, o svemu tome što se desilo, istoriji, jeli? Ali ujedno sam pred premijerom fenomenalnog Čehova. Ja volim strašnu klasiku. Kad god je neko krizno vrijeme, nemaš pojma šta ćeš sa životom,
1: onda
0: i sa sobom, udariš klasiku. Ako iko zna, ti to zna šta to znači. Tako da, eto, to treba da bude premijera u Bosanskom narodnom pozorištu Zenci, vrlo brzo, 16. decembra, i najavljujem, eto, to je jedna lijepa pozitivna vijest, u Sarajevu će polako da nikne još jedna nezavisna scena, jedan nezavisni teatar koji se zove 071, kojeg je osmislio i vodi ga Senan Dalihođić, glumac kamernog teatra i bivši direktor tog pozorišta, i s jednom ekipom mladih ljudi radimo jedan tekst koji se zove Snajper, Damira Karakaša. On će biti pred samu Novu godinu, a onda ću reći publici da dođe i do Narodnog pozorišta na tvoj i naš novogodišnji koncert Filharmonije i Narodnog pozorišta, koji je jednako tradicionalan, da imamo super decembarski repertoar, imamo to Krcka Orašćića, balet, imamo još Četiri muzikla ima

0: imamo zanimljiv dramski program, operni program, dan državnosti obilježavamo uz operu Kralja Tvrtka, s tim ulazimo i u decembar, tako da biće ponude do kraja godine sigurno.
1: Dobro. Hvala ti, Dino, na gostovanju, hvala ti na posjeti. Doktore Adi, ja vam od srca želim da svaki put uspijete u tim kritičnim trenucima kad srce staje, da budete blizu, da uspijete oživjeti ljude. Hvala puno na izdvojenom vremenu, hvala puno na posjeti.
2: Hvala vama i na pozivu, isto tako zahvaljujem i menadžmentu koji mi je ukazao povjerenje, dakle, da gostujem u vašoj emisiji. Hitna pomoć će svakako raditi maksimalno na upređivanju svojih znanja i edukacija i u sticanju, dakle, najbolje i najoptimalnije zdravstvene zaštite za naše građane.
1: Doktore, hvala puno i nadam se da nećete imati puno tih teških intervencija. I kad
0: ja želim da vas što kasnije vidim.
1: Pa o tom potom, ti si već u godinama kad će ti ta hitna
0: pomoć.
1: Evo vidite, dragi naši slušatelji, kako je to teško obuzdati ovdje u studiju Federalnog radija. A ja, nažalost, moram konstatovati da je došlo 5 do 12 za ovo izdanje Bijele hronike, dakle, primakli smo se samom kraju prve emisije. Iskreno se nadam, iako se niste javljali, treba će vjerovatno neko vrijeme da vas malo natjeramo, da razmišljate pozitivno, treba će neko vrijeme možda i inače ove vijesti koje su pozitivne su stidljive i mediji ih negdje drže u ćoškovima, portali ih negdje drže sakrivene, teško je do njih doći. Uglavnom, bilo je ovo prvo izdanje emisije Bijela hronika. Kako rekoh na početku, moje ime je Vedran, s druge strane stakla u režiji je bio naš Emir, a bila je tu i šefica Jara koja je budnim očima, a još budnijim ušima slušala šta se to dešava u prvom izdanju emisije koja donosi samo vijesti koje vrijedi ponavljati. Nadam se da smo vas pomalo opustili, pomalo raspoložili, možda pomalo i nasmijali, ali sve skupa želim vam laku noć, Bosno i Hercegovino, uz pjesmu Spavaj, cvijete moje.

0: jer uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znači i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
1: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
0: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
1: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuvši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
2: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
3: Izborna kampanja počinje s 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranjenog plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
1: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić. Osumnjičen je za 2 krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, usticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
5: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. 3 su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, 2 se vezuju dakle za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u 2 radnje i 1 radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objekat nema, dakle, samu dozvolu. Postupajući tužilac će ispitati Jusića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage, koja je donesena jučer, dakle 6. maja, navedene su 3 radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali u nekom prethodnom periodu, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
4: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prevoznike te zatražena konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
6: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Schengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata

0: akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
1: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
0: Predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u EU do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
2: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
0: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u EU 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirni protest za naredni četvrtak ispred zgrade kantonalne vlade, jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević rekao je da su pregovori trajali od oktobra prošle godine i da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao nijednoj sjednici vlade kantona, te je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor stalno skidano s dnevnog reda.
4: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, nijednom sastanaka vlade resorni ministar Pandurević nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, Viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali evo, mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi, i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivni ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
3: Povodom 7. maja, Dana džamija, u Banja Luci je održana centralna svečanost pod nazivom Svetost i nepovredivost. Svečanost je održana u džamiji Arnaudiji, obnovljenoj 2016. godine. Muftija Banja Lučki Ismail Smajlović kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraj.
5: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojali 92. godine, to već gotovo priveli kraju. Možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključe u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu

0: kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhat Pašina džamija, odnosno Arnaudija.
1: Svijet.
2: Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom Reuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju, čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a radi obnove slobodne plovidbe u Moreuzu. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim Moreuzom mora ostati u iranskim rukama. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
3: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18-19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobjedili. Sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
4: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azam Halil al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio trojicu sinova u izraelskim atentatima na njega. Dvojicu u Gazi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Europska komisija saopštila je da prema trenutno dostupnim dokazima antivirus i dalje predstavlja nizak rizik za građane Europe uprkos novim slučajevima koji su izazvali pažnju zdravstvenih vlasti. Portparol Europske komisije za zdravstvo tvrdi da nema razloga za paniku, te da europske institucije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Europskom centrom za prevenciju i kontrolu bolesti prate situaciju.
1: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. U večernjim satima očekuje se kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzagić.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.

ima, dok porosi s ciganima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice.

kojoj ne znam kraj. Ja sam tebi bila nemir, oko spakla put u raj. Svjetle još u mome oku, suze stale za tebe. Ja im ne dam da poteku, i kad tebe poželem.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom.

0: se duguje.
1: Dolazi noć,